0: antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
3: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
12: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Parlez-vous Paris?
3: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
6: Et abiaus aussi de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
6: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
6: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
6: În noua noastră serie bilingvă,
8: c'est très français.
6: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
6: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ești gaura neagră în care neliniști șoapte, iubiri viitoare, nimic nu se transformă, totul dispare. Ești tristețe deghizată în amintiri, îmbrăcată în fost.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat, chiar din sediul Partidului Comunist Chinez. 36 de state și Uniunea Europeană susțin înființarea unui tribunal special pentru crimă de agresiune împotriva Ucrainei. Iar președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele, care vor începe luni. Procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați pentru 30 de zile, iar Sfinxul și Babele sunt la tribunal. Litigiul asupra proprietății acestor pietre, acestor monumente ale naturii, se poartă de ani buni între stațiunea Bușteni și comuna Moroieni, totodată între județele Prahova și Dâmbovița. 18 grade se înregistrează la această oră în capitală, potrivit ANM. Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita de stat în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat. Aprecierile au fost făcute în timpul unei întâlniri, în format restrâns, cu Xi Jinping, omologul său, la sediul Partidului Comunist Chinez. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
2: Președintele Donald Trump a asigurat că ambele părți au ajuns la o serie de consensuri importante, au obținut multiple acorduri și au rezolvat nu puține probleme, ceea ce a considerat că este benefic pentru cele două părți și pentru lume, conform agenției de stat chineze. La rândul său, președintele chinez Xi Jinping a calificat vizita drept istorică și simbolică. El a susținut că amândoi au stabilit o nouă direcție pentru legăturile bilaterale, bazată pe o relație constructivă de stabilitate strategică între China și Statele Unite. Potrivit liderului chinez, cei doi șefi de stat au atins consensuri importante privind menținerea stabilității legăturilor economice și comerciale și gestionarea corespunzătoare a preocupărilor lor respective. Președintele american l-a descris pe Xi ca pe un vechi prieten, a spus că le respectă foarte mult și a afirmat că ambii au stabilit o relație bună. Președintele chinez a adăugat că ambele părți au convenit să întărească comunicarea și coordonarea pe problemele internaționale și regionale, după ce în timpul întâlnirii au abordat chestiuni precum Iran, Ucraina, Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană, conform comunicatelor oficiale.
0: Maria Ilie, mulțumim! 36 de state și Uniunea Europeană au susținut înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Rezoluția a fost adoptată vineri la Chișinău, în cadrul ministerialei Consiliului Europei. Documentul prevede înființarea comitetului de management al tribunalului special, care va asigura finanțarea și suportul administrativ necesar funcționării viitorului tribunal. Lina Greu relatează.
3: Rezoluția privind instituirea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Ucraina a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe de la Kiev, Andrei Sibiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alan Berset, și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi. Noua structură are drept scop investigarea, urmărirea penală și judecarea persoanelor care poartă responsabilitatea principală pentru agresiunea împotriva Ucrainei, acoperind astfel un gol existent în jurisdicția Curții Penale Internaționale, notează IPN. Andrei Sibih a menționat că pedepsirea crimei de agresiune este esențială pentru restabilirea încrederii și justiției în Europa. Fundamentul moral al Europei și al lumii va fi restabilit doar atunci când crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi pedepsită, a spus oficialul de la Kiev. Comisia va funcționa pe baza registrului daunelor pentru Ucraina creat în 2023. Numărul cererilor de despăgubire din acest registru depășesc deja 150.000. Peste 50 de delegații, inclusiv 20 de miniștri de externe, au participat la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment găzduit de Republica Moldova cu ocazia încheierii președinției prin rotație a Consiliului Europei.
0: Lina Grâu, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele, care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută vineri, președintele a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi premier în funcție de majoritatea parlamentară.
1: O să avem discuții luni, conform Constituției, probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului, nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
4: Și o completare vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
1: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Nicuș Ordan, președintele României. Procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre aceștia ar fi intervenit pe lângă un ofițer din cadrul ISU Constanța în favoarea unui apropiat, om de afaceri, acuzația în cazul său fiind de instigare la abuz în serviciu. În ceea ce îl privește pe celălalt procuror, el ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii, în decurs de 5 luni, promițând că va interveni la magistrați, funcționari publici, polițiști, autorități administrative pentru soluții favorabile în diverse dosare sau cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează sunt de trafic de influență. Și rămânem la tribunal cu Sfinxul și Babele. Litigiul asupra proprietății se poartă de ani buni între stațiunea Bușteni și comuna Moroieni, totodată între județele Prahova și Dâmbovița. Decizia recentă, luată de justiție, a reaprins spiritele. Megaliții, Sfinxul și Babele au fost și sunt ai orașului Bușteni, susține primăria stațiunii de pe Valea Prahovei, arătând că niciunul dintre litigiile cu UAT Comuna Moroieni, din județul Dâmbovița, nu s-a negat proprietatea orașului Bușteni asupra celor două monumente. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri, după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova, referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinxul, că s-a făcut dreptate, punctând că Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată, conchide Corneliu Ștefan. Acum, datele meteo. La București, la stația Administrației Naționale de Meteorologie din Filaret, se înregistrează acum 19 grade, la Craiova 18 grade Celsius, iar la Timișoara 16. Tot 16 grade la Cluj-Napoca și 20 de grade la Sibiu, 18 grade la Iași și, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău se înregistrează 16 grade Celsius.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
7: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: RFI. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
9: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea e pentru dumneavoastră, cei care înțelegeți că există riscuri, dar că există și soluții să te protejezi de efectele lor. În fiecare marți ne auzim în premieră la 17:30, în fiecare sâmbătă la 10:10 în reluare pe RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Nu o spunem noi, o spun studiile Media Trends pe 2024 și 2025. Astăzi mi-am pus următoarea întrebare. Cum ne dăm seama că lucrăm cu un profesionist? La ce trebuie să ne uităm? Ok, ne facem asigurări. Mergem către o companie de-al cărei prestigiu nu ne îndoim. Dar acolo ne așteaptă un om. Cine este acest om și cum putem să apreciem competența lui și profesionalismul dacă noi nu suntem din domeniu? În România, ca și în multe alte țări, rolul unui broker de asigurare este crucial în informarea clienților și în conștientizarea corectă de către aceștia a riscurilor pe care trebuie să le aveți în vedere sau e bine să le aveți în vedere atunci când vreți să vă faceți o asigurare. Cum putem avea însă certitudinea interacțiunii cu un profesionist sau cum ne alegem cea mai bună formă de protecție pentru noi, pentru cei dragi nouă, pentru cei apropiați, pentru afacerea noastră? Astea sunt niște întrebări pe care mi le-am pus și la care o să ne răspundă invitatul meu de astăzi, George Zaharescu. George este director general și acționar, owner, al uneia dintre cei mai prestigioși brokeri de asigurare din piața românească. E tânăr, e dinamic și îi spun bine ai venit în emisiune.
10: Bună seara și mulțumesc de invitație.
9: Dacă mai e de adăugat ceva despre tine, despre cât de greu ți-a fost ca să ajungi la nivelul ăsta, să fii recunoscut de întreaga piață, de companiile de asigurare, de clienții tăi, poți să ne adaugi câteva cuvinte.
10: Sincer că când ar trebui o emisiune întreagă doar despre asta.
9: Deci a fost o epopee, da?
10: Da, sunt foarte, foarte multe etape peste care am trecut și o perioadă foarte lungă de timp. Dar atâta timp cât iubești ceea ce faci și îți place foarte mult, cu siguranță trebuie să iasă și cu succes rezultatul.
9: Cât de profesionist te simți acum, în ziua de astăzi, după toți anii ăștia, aproape 20 de ani în care te ocupi de asigurări? Cum erai la început, cum ești acum? O diferență de 10 ori, de 20 de ori mai bun?
10: Este foarte greu de spus de câte ori, dar cu siguranță, pe lângă perioada foarte lungă de timp, au fost și etape complet diferite. Am trecut de la polițe scrise de mână și gestiune de mână la polițe emise electronic și programe informatice, platforme care ne ajută să gestionăm tot ceea ce facem în ziua de astăzi. Clienții au învățat din ce în ce mai multe despre asigurări și mai sunt de învățat foarte multe despre asigurări, despre riscuri, despre excluderi, despre prețuri. Sunt din ce în ce mai pretențioși și automat noi trebuie să fim din ce în ce mai buni. Cu siguranță sunt mai profesionist decât ieri și voi fi mai profesionist mâine decât astăzi.
9: Bun, deci ești în evoluție. Vreau să-mi spui câteva lucruri despre Cum să legăm partea asta de educație financiară în care românii sunt deficitari, suntem pe ultimul loc în Europa, în Uniunea Europeană, în ceea ce privește educația financiară, și atunci suntem foarte predispuși la decizii financiare care nu ne fac bine. Se numesc țepe popular. Cum au fost Caritasul și multe, multe alte lucruri, am cunoștințe care s-au păcălit la toate lucrurile astea. Pentru că educația financiară era foarte precară sau primară. Introducerea asigurărilor în cheltuielile noastre curente, în loc să fie o obișnuință, este o frică, e o spaimă. Și cred că se trage din lipsa acestei educații financiare. Cum privești tu partea asta?
10: Sunt mai mulți pași care trebuie parcurși. În primul și în primul rând, clar, trebuie băncile școlii, ar trebui să facem puțin mai multă practică. Atât în ceea ce privește educația financiară legată de asigurări, cât și în ceea ce privește educația financiară propriu-zisă, legată de domeniul financiar, legată de conducerea acestei țări, din punct de vedere al autorităților, ministerilor, foarte mulți adolescenți, adulți aproape, care termină băncile, de pe băncile liceilor și a facultăților, nu știu exact care este rolul fiecare instituții în acest stat și, de asemenea, nici nu știu ce să facă în momentul în care câștigă primele salarii, pot pune niște bani deoparte, ce să facă cu ei mai departe, să investească, în ce să investească, să-i cheltuie și să-i drămuiască și, bineînțeles, să includă obligatoriu și cheltuieli de asigurări.
9: Până la... Ce-i sfătui un tânăr? Cum ai fost tu când ai început business-ul tău? La ce ar trebui să fie atent în primul și în primul rând când are de-a face cu banii? Cum ai spus tu, câștigă niște bani, prima tendință e să cheltui, să-ți satisfaci niște... să-ți împlinești niște vise sau să-ți satisfaci niște plăceri?
10: Depinde foarte mult în ce poziție se află în momentul în care începe să câștige acești bani lunari. Dacă depinde de un credit, dacă depinde de o chirie, dacă are un leasing deja făcut sau dacă are ceva moștenire de la părinți. În funcție de situația în care se află, el poate reinvesti toți banii pentru a deveni antreprenor, se poate pune la adăpost, în sensul în care își creează depozite sau își creează titluri de stat sau investește în anumite companii. Indiferent de situație, totul trebuie făcut cu măsură. Indiferent de situație, cheltuielile pe care le avem lunare cu lucrurile care ne sunt la îndemână sau care ne plac mai mult, trebuie să aibă cea mai mică pondere. Trebuie să ne asigurăm, în primul și în primul rând, că acea casă pe care o putem deține printr-un credit sau printr-o chirie, în primul și în primul rând, trebuie asigurată.
9: Mi-aduc aminte de replica românului mediu. O viață avem! Bine, dar când ajungi la pensie, n-ar fi bine să ai niște bani puși deoparte, pilonul 2, pilonul 3, pe lângă pensia de stat, sau niște economii, sau niște investiții. O viață avem!
10: Există și niște procente care sunt destul de dure, dar reflectă foarte bine realitatea.
9: Am înțeles plăcerile la urmă, da?
10: Ceva de genul. De exemplu, mașina trebuie să reprezinte maximum 20% din câștigul pe care îl ai lunar. Atât trebuie să fie cheltuiala cu mașină, care include absolut tot, nu numai costul ei în sine.
9: Și asigurări, și ITP-ul, și reviziile, și taxe, și impozite, și...
10: Dar, din păcate, la noi trendul este să mergi într-o garsonieră, că nu se vede, și să ai un bolid care reprezintă 80% din cheltuielile tale lunare. Cred că educația asta financiară de pe băncile școlii ne-ar ajuta foarte mult să știm să cheltuim și să știm să investim pe termen lung. Până la urmă, nimic se poate obține instant, totul se obține în ani și succesul, indiferent de natura lui. Și, de asemenea, cred că foarte important este să știi în momentul în care ajungi să deții o proprietate, și o proprietate poate fi chiar și viața ta, în momentul în care ai o familie și familia depinde de tine, sunt niște pași obligatorii din punctul meu de vedere pe care trebuie să-i urmezi. Un exemplu foarte simplu ar fi o familie cu doi copii și părintele care aduce cel mai mare venit în familie ar trebui, în primul și în primul rând, să ia în considerare ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, mâine nu mai este. Și atunci trebuie să aibă o asigurare de viață. Statistica spune că replierea în Europa a membrilor familiilor care rămân fără principalul membru care aduce cele mai multe venituri este de 2-3 ani. Și atunci calculul este foarte simplu. Trebuie să vezi ce venituri ai pe 2-3 ani de zile și aceea ar trebui să fie suma asigurată pentru asigurarea de viață, care ar trebui să aibă și componentă de asigurare de invaliditate permanentă, astfel încât
9: să nu fie
10: inclusiv
9: o povară
10: tu
9: pentru
10: să
9: familie.
10: Fii asigurat, exact, și să nu ajungi să fie o povară.
9: Dar tot felul de cereri în social media în care se solicită contribuția tuturor celor care vor să facă asta, pentru că trebuie bani pentru nu știu ce operație sau nu știu ce accident sau nu știu ce situație mai puțin fericită în care familiile au rămas descoperite. Deci, să zicem că principalul gest de iubire către familie este să nu-i lași cu datorii, să nu-i lași în aer și...
10: Cu datorii și...
9: Asta ar fi asigurarea de viață.
10: Da, pasul 2 ar fi asigurarea de sănătate, de care tocmai ai pomenit că în cazul în care se întâmplă ceva, să nu ajungi să cheltui toți banii familiei și să rămână membrii familiei pe drumuri pentru a rezolva o problemă de sănătate. Pasul 3 ar fi acoperișul sub care stai, indiferent că el este prin credit, indiferent că este achiziționat, să fie asigurat bunurile pe care le ai în casa respectivă trebuie să asigurate și ele, pentru că, Doamne ferește, dacă găsești în flăcări peste noapte, nu mai ai unde dormi.
9: Apropo, zilele trecute a fost un incendiu în localitatea Soveja. S-a aprins o casă, s-au mai aprins 3 până au venit pompierii, s-au mai aprins încă 8 și în total au ars 32 de case. Statistic, la nivelul localității respective, puțin, erau 85 sau 86 de asigurări care să acopere și incendiul și dintre astea 32 de case, una singură avea asigurare facultativă, cea care acoperă și incendiu. Și m-am gândit ce fac ceilalți oameni. Deci au ars, deci 31 din cele 32 de case, 31 neacoperite sau pagubă totală.
10: Da. Din păcate asistăm la tot felul de fenomene, inclusiv fenomene atmosferice, diferite față de ce erau acum 20, 30, 40 de ani de zile. Am constatat clar că există tot felul de aluviuni de teren, tot felul de furtuni, tot felul de ploi torențiale care afectează foarte multe zone, foarte multe localități. Oamenii, o parte dintre ei, înțeleg și merg către polițe de asigurare facultative, dar aici cred că am putea aborda un subiect destul de interesant. Am văzut de foarte multe ori în media că atunci când avem o calamitate naturală, se ajută de majoritatea dăților guvernul din fondul de rezervă.
9: Și primăriile din alt fond de rezervă și...
10: Exact. Cred că ar fi un moment bun în care, pe lângă polița obligatorie de locuință, care nu include incendiul, să avem și polițe facultative și poate aici o subvenție foarte, foarte mică din partea guvernului, din partea statului, ar ajuta ca oamenii să-și facă mult mai multe asigurări facultative.
9: Așa cum
10: și...
9: întotdeauna prima de asigurare e mult mai mică decât valoarea de despăgubire, și să-ți cumperi o asigurare, să dai o subvenție pentru asigurare, va fi mult mai ieftin decât să ajuți o întreagă comunitate.
10: Exact.
9: Adică între sute de mii de lei și milioane de lei e o diferență.
10: Exact. Dar, din nou, este o investiție pe termen lung.
9: Bun. Ne întoarcem la profesioniștii noștri. Cum putem să atragem forță de muncă spre asigurări, tineri în mod special, și cum îi profesionalizăm?
10: Din experiența proprie de peste 700 de oameni
9: care ți-au trecut,
10: care au trecut
9: prin mână,
10: exact,
9: da,
10: prin punctele de lucru ale noastre și ale colaboratorilor noștri, pot să spun că este foarte greu de penetrat în industrie și aici industria are un comportament aparte, sunt responsabilități destul de mari. Pe de altă parte, și câștigurile sunt la fel de bune și imediate în momentul în care pui osul la muncă și chiar îți faci treaba. Într-adevăr, pentru a ajunge să fii un vânzător, trebuie să treci printr-o perioadă destul de lungă atât de training, cât și de examinare, pentru că este obligatoriu să avem cursuri în domeniu și examen și ulterior pregătire profesională continuă, ceea ce este foarte bine pentru că ne ține permanent la curent cu toate modificările și cu toate noile tendințe, nu știu, dau un exemplu, trotineta electrică care trebuie asigurată obligatoriu și așa mai departe, dar cu ajutorul nostru, al brokerilor de asigurare, cu educația financiară de pe băncile școlilor și a facultăților, unde noi încercăm să ajutăm permanent și mergem în direcția asta, atât noi cât și asociațiile care fac parte din domeniul asigurărilor, cred că este un domeniu mai greu penetrabil, dar odată ajuns, este un domeniu foarte frumos, în funcție de volumul pe care reușești să îl ai, pot fi și niște câștiguri foarte frumoase, dar pentru asta trebuie să devii un profesionist, trebuie să fii perseverent, permanent și cred că ne-ar ajuta foarte mult și aici am putea discuta sau am putea dezvolta legat de taxe, de impozite, de lucrurile pe care trebuie să le facă un asistent în brokeraj până la urmă sau
9: câți bani trebuie să investești ca să intri în industrie și până odată ce ai intrat, câți bani trebuie să investești ca să rămâi cu pregătirea asta continuă despre care vorbești?
10: Investiția financiară este minimă. Investiția în timp este mai mare. Deci timpul pe care trebuie să-l aloci până să ajungi efectiv să vinzi sunt câteva luni de zile bune. În ceea ce privește costurile sunt minime. De exemplu, nu știu, între 200 și 500 de lei ca pentru a putea ajunge să fii școlarizat și să ai examenul necesar. Dar contează foarte, foarte mult practica. Și aici încurajez tinerii de pe băncile facultăților, mai ales cele din domeniul financiar, să încerce. Este un domeniu mai greu penetrabil, dar este un domeniu extrem de frumos, te dezvoltă foarte mult ca om, te dezvoltă cu perspective în toate domeniile, cunoști oameni din toate domeniile, ai foarte multe lucruri de învățat și cu siguranță pe termen lung ai câștiguri foarte mari. Normal că nu o să ai câștiguri precum, nu știu, un YouTuber sau un vlogger sau, dar și acolo cazurile sunt izolate, nu câștigă toată lumea.
9: Nu câștigă toți atâta, da. Media câștigurilor în asigurări este una foarte ridicată. E adevărat, mi-aduc aminte ce ai spus la început, că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. E nevoie de răbdare, e nevoie de tenacitate, cred că e nevoie și să ai niște mentori cu adevărat pregătiți, care să-ți dea și niște principii morale și o etică, pentru că e posibil să ai în fața ta un broker de asigurare, un asistent în brokeraj care să-ți recomande, tu vrei o asigurare de locuință și ți-o recomandă pe cea la care el primește comisionul mai mare. Asta e un conflict de interese clasic.
10: Așa ceva nu ar trebui să se întâmple și din fericire
9: cum ne putem feri de genul ăsta de persoane? Adică cum îi mirosim? Cum ne dăm seama că poate sunt profesioniști în domeniul lor, dar nu luptă întotdeauna pentru interesul meu, ci mai mult pentru al lor.
10: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare și transparente. Brokerul de asigurare trebuie să ofere prin asistenți, prin vânzători direct, prin puncte de lucru, nu are importanță canalul de distribuție, brokerul de asigurare trebuie să ofere toate informațiile, toate ofertele, cel puțin 3 oferte de la asigurătorii cu care lucrează și să vină în întâmpinările clientului. În primul și în primul rând trebuie să afle nevoile acestuia. Ca să afle nevoile acestuia, vine cu un set de întrebări.
9: Deci dacă nu te întreabă ce nevoie ai, deja tu ai un semn de întrebare, da?
10: Iar dacă nu-ți spune adevăratele avantaje și dezavantaje ale fiecărui asigurător în parte cu care lucrează pentru produsul de care tu ai nevoie, atunci îți poți pune un semn de întrebare. De ce oare îmi promovează compania X și nu îmi promovează sau nu îmi spune transparent toate riscurile acoperite
9: excluderile? Să dramatizăm un pic, că îți spune șeful, ia-o pe asta, că știu eu că e mai bună.
10: Da, cred că am depășit un pic etapa respectivă și cel puțin în ceea ce ne privește.
9: Eu am întâlnit consultanți foarte bine pregătiți în asigurări și cumva, chiar și cu cei mai pregătiți, am avut eu un sistem al meu prin care să-mi dau seama dacă el chiar îmi vrea bine sau vrea doar un comision mai mare. Și atunci am pus foarte multe întrebări. Da, cu aia cum e, da, ce se întâmplă, da, i-am rugat să compare cum ai spus tu, cele trei oferte. Pentru că nu întotdeauna m-a interesat prețul. La prețul cel mai mic nu întotdeauna obții cea mai bună asigurare. Obții doar prețul cel mai mic și un pic de asigurare. Nu mă repet nici la prețul cel mai mare, că nu înseamnă neapărat că mi-acoperă toate nevoile. Eu mă uit unde s-au acoperit nevoile și unde e prețul rezonabil, ceva între minim și maxim.
10: Ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme, da, legat de cheltuielile cu lunare, uh-huh, unde ar trebui să includă și cheltuieli cu asigurări.
9: Așa.
10: Trecem printre niște momente destul
9: de... Ai zis mașina să nu depășească 20%? Cheltuielile de asigurări cât ar trebui să fie?
10: Cheltuielile de asigurări, sincer, ar trebui să fie înaintea mașinii, dacă mă întreb pe mine. Iar cheltuielile de asigurări ar trebui să ajungă undeva pe an la cap de locuitor spre 1000 de euro. La costurile și ce se întâmplă...
9: Acum o să ne sară în cap ascultătorii care câștigă mai puțin de 1000 de euro sau câștigă 1000 de euro și o să ne spună 1000 pe an, nu pe lună.
10: Am specificat 1000 de euro pe an. Am specificat 1000 de euro pe an.
9: M-am mai liniștit acum în... bun, deci...
10: Și trebuie să plecăm, scuză-mă că te întrerup, trebuie să plecăm de la... Toată lumea vrea să... sau vede asigurările ca pe un câștig. Am cheltuit niște bani, trebuie să-mi vină.
9: Trebuie să primești ceva de ei.
10: Nu trebuie să primești niște bani înapoi. În primul și în primul rând, prima de asigurare, costul asigurării, o plătești ca să dori liniștit.
9: Și întrebarea, se întâmplă ceva, voi primi despăgubire.
10: Când îți faci asigurare de sănătate, oare vrei să-ți se întoarcă ceva înapoi de la asigurarea respectivă? Nu. În momentul respectiv trebuie să fii sănătos toată viața și să nu o folosești. Dar în cazul în care este nevoie să o ai acolo. Așa este cu toate tipurile de asigurări, uh-huh, pe care le faci. În primul și în primul rând, doar liniștit. Dar legat de cheltuielile cu asigurările pe care ar trebui să le includem în cheltuielile lunare, trecem printr-o perioadă destul de dificilă în România, cu o inflație destul de mare, cu o instabilitate creșterea politică, cu creșterea taxărilor și tot ce derivă din această instabilitate și socială și politică. Și oamenii de unde vor tăia? Vor tăia de la mâncare sau vor tăia de la, nu știu, căldură sau de la mersul cu mașina? Nu, vor tăia de la asigurări, ceea ce uneori poate este eronat. De la mâncare nu ai cum să tai, sub nicio formă. Dar de la mersul cu mașina ai putea să mergi cu transportul în comun și să-ți plătești asigurările de viață, de sănătate, de locuință, fără de care, Doamne, uh-huh, ferește, traiul ar fi destul de greu pe viitor.
9: Bun, făcând o recapitulare, acum deci avem nevoie de educație financiară. Ar fi bine să introducem asigurările în bugetul nostru curent, să-l considerăm o investiție și nu o cheltuială. Nu ne uităm neapărat la preț și la ce beneficii avem. Principalul fiind acela că ar fi bine să dormim liniștiți. Dacă vrem să recunoaștem un profesionist, în primul rând, el ar trebui să vină... Domeniul e atractiv, se câștigă bine, dar nu peste noapte. Asistenții ăștia sunt oamenii care îți promovează și îți aduc asigurările la tine în casă. Ce presupune menținerea lor? Pentru că, uite... Tinerii din ziua de astăzi, tendința generală este așa, dacă lucrurile nu se întâmplă repede, mă îndrept către altceva. Cum îi păstrăm în industrie ca să apuce să se profesionalizeze?
10: În primul rând, menținerea asistenților actuali este nu neapărat costisitoare, dar este destul de grea, în sensul în care pe lângă pregătirea profesională continuă, care este una absolut normală și trebuie să existe, pentru că permanent trebuie să fim actualizați cu tot ceea ce este în piață, uh-huh, pentru a veni în întâmpinarea consumatorului exact cu ceea ce trebuie și ceea ce îi se potrivește, spun că este un pic greoaie în sensul în care avem partea legislativă care vine cu foarte multe solicitări, foarte multe cereri, de foarte multe ori ajung să fie apăsătoare și pentru consumator, în sensul în care unele produse sunt mai simple, altele produse sunt complexe, indiferent de natura produsului, cam trebuie să afli toate informațiile de la consumator pentru a pune pe masă ofertele complet și corect spre a-și alege consumatorul ceea ce trebuie și trebuie să treci prin niște etape obligatorii de verificare atât din punct de vedere al sancțiunilor internaționale, cât și din punct de vedere al combaterea spălării banilor și actelor de terorism. Uh-huh. De asemenea, nevoile clienților, informarea corectă a clientului. Sunt pași destul de mulți pe care anumiți clienți, neavând educația financiară necesară, nu îi înțeleg întotdeauna. Și este
9: Sunt și clienții care n-au răbdare, pentru că pare foarte multă informație, nu ai limbajul și cunoștințele de specialitate, deci nu ai educația financiară sau informarea financiară respectivă. Și uite așa, am ajuns pe ultimul loc în Europa la, se cheamă, grad de cuprindere în asigurări la nivel național. Vorbeai despre subvențiile de stat. Există subvenții la asigurările agricole, din câte mi-aduc aminte. O parte din prima de asigurare tu o plătești și pe urmă o recuperezi de la stat. Pentru asigurări de sănătate și știu că există o deductibilitate la nivel de 400 de euro pe an. Dar este și pentru abonamentele medicale și pentru asigurările de sănătate. La fel mai sunt 400 de euro pe an pentru pensiile private. Are asigurările de viață au deductibilitate?
10: Asigurările de viață nu au deductibilitate fiscală, din păcate. Deductibilitatea fiscală o avem pe asigurări de sănătate, care nu sunt doar pentru asigurări de sănătate, le pot include în limita a 400 de euro și pot include și alte drepturi la salariu sau pot include prima de concediu sau abonamentul la fitness. Deci sunt cumulate la maxim adică 400 de euro, dar dacă faci doar asigurarea de sănătate și pe restul nu le iei în calcul, bineînțeles că poate ajunge la suma de 400
9: de euro pe an, ca să fim,
10: 400 de euro pe an, exact. Da. Aici și ca asociație și ca broker de asigurare am sugerat creșterea acestei deductibilități fiscale și am și făcut un calcul în care am venit și am spus că poate fi un câștig foarte
9: tu
10: bun.
9: Tu ești vicepreședinte al patronatului brokerilor români de asigurare.
10: Nu. Sunt în un sicar. În bun. Conducerea
9: deci un există, sicar. Există Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurare, adică brokerii de asigurare în propriu zis, și mai e și patronatul brokerilor
10: exact.
9: De asigurare.
10: Exact.
9: Deci, știi, nu numai propria ta afacere, dar ai și privirea de ansamblu. Mă gândesc acum la asigurările de locuință. Știu că există un articol în legea asigurărilor obligatorii de locuință care spune că dacă veniturile tale sunt foarte mici, nu trebuie să plătești tu prima de asigurare, ți este subvenționată.
10: Da, mă întorc imediat și aici.
9: Dar asigurările facultative nu.
10: Asigurările facultative nu. Sunt două discuții distincte. Subvenționarea și deductibilitatea fiscală.
9: Da.
10: Deductibilitatea fiscală, dacă ar fi crescută spre 1000 de euro, sunt destul de multe companii și chiar și antreprenori români care vor să dea acest avantaj angajaților și prin această deductibilitate fiscală, cred că ar fi un câștig pe termen lung din partea statului, în sensul în care ar pierde inițial impozitul pe profit, pe diferența, să dăm un exemplu, între 400 și 1000 de euro pe 600 de euro, dar cu siguranță ar câștiga odată din cheltuielile pe care le fac angajații respectiv la sistemul de sănătate privat, unde există TVA, și de asemenea s-ar relaxa sistemul sanitar de stat. Și în momentul respectiv, injectarea în sistemul sanitar ar fi ceva mai mică. Deci ar fi, practic, o pierdere inițială, dar cu

0: Concluzia mea, ca de fiecare dată, să ai, spun că să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai una. Și dacă vreți să faceți o comparație, asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai prima dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: j'essaie de traduire que...
1: RFI, este ora 11.
2: Mugur Mihăiță.
1: Ucraina este gata să colaboreze și să ajute Republica Moldova pentru consolidarea apărării și securității aeriene. În această seară are loc finala Eurovision 2026, transmisă în direct de televiziunea română. Dar după semifinală, reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision au devenit ținta unui val de atacuri pe TikTok. România va intra în această finală Eurovision cu piesa Alexandrei Căpitănescu, Choc Me. Iar Aradul are aproape întreaga flotă de tramvaie noi, excepție le fac liniile vechi, unde liniile nereabilitate, unde circulă tramvaie vechi, iar acum se află în ședință propunerea ca transportul în comun în Arad să coste 1 leu pe zi. 20 de grade Celsius se înregistrează acum potrivit ANM în capitală. Ministrul ucrainean de externe declară că Ucraina este gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene. Ucraina dispune în prezent de o experiență unică de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lideri mondiali în producția de drone și suntem pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru Moldova pentru consolidarea capacităților ei de apărare, a declarat Andrei Sibiha. De la Bălți relatează că Cătălin Volonkovici.
3: Vizita ministrului ucrainean de externe la Bălți vine și într-un context de securitate tensionat. Pe 13 mai, autoritățile de la Chișinău au raportat noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Întrebat despre acest subiect, Andrei Sibiga a vorbit despre experiența acumulată de Ucraina în apărarea spațiului aerian și despre disponibilitatea Kievului de a coopera cu Republica Moldova în domeniul securității și apărării.
4: Ucraina mai e zaraz
5: Ucraina dispune în prezent de o experiență unică, o experiență de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem, fără îndoială, pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru, Moldova, pentru consolidarea capacităților voastre, a capacităților de apărare și a securității voastre.
3: De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Republica Moldova a devenit și țară de tranzit, dar și de refugiu pentru cetățenii ucraineni. Vizita lui Andrei Sibiga la Bălți a avut astfel o dublă semnificație, una comunitară prin mesajul transmis etnicilor ucraineni din Republica Moldova și una politică, într-un moment în care Chișinăul și Kievul coordonează tot mai strâns parcursul european și răspunsurile la provocările de securitate din regiune. De la Bălți pentru RFI, Cătălin Volkonovici.
1: După semifinala Eurovision, reprezentanții Republicii Moldova au devenit ținta unui val de atacuri pe TikTok și pe canalele rusești, unde au fost acuzați inclusiv de plagiat prin intermediul unor videoclipuri manipulate cu inteligența artificială. Jurnalistul moldovean Alexandru Cozer explică la RFI cum a început campania de dezinformare.
6: Noi vorbim despre o interpretare a rușilor care au văzut ei anumite similitudini între piesa unei trupe celebre în anii 2000. Pe undeva e posibil să existe anumite asemănări, dar în fond foarte multe piese seamănă între ele. Atunci cred că avea 5-6 ani atunci când acea piesă era hit. Deci această asociere a apărut atunci când Satoshi a câștigat concursul, iar ulterior canalele de propagandă rusești, care sunt răspândite inclusiv în Republica Moldova, au modificat piesa lui Satoshi cu inteligența artificială, apropiind-o mult mai mult de piesa trupei rusești, discoteca Avaria. Și în spațiul rus, în spațiul de limbă rusă, este prezentată această variantă falsificată, ca și cum ar fi originalul piesei lui Satoshi. Este promovat acest narativ că, uite, domnule, moldovenii sunt foarte slabi, se inspiră de la noi, fură de la noi, Eurovisionul, toată Europa, iată, se inspiră de la noi, nu există originalitate.
1: Alexandru Cozer, jurnalist din Republica Moldova. Finala Eurovision are loc în această seară. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finală cu piesa Chokmi. Printre favoriții finalei se numără Finlanda, Grecia, Danemarca, Franța și Australia. Israelul și România au înregistrat o revenire în prognostice. Finala Eurovision 2026 va fi transmisă în direct pe YouTube, dar și la televiziunea română pe TVR1 și TVR+, începând cu ora 22. Aradul are aproape întreaga flotă de tramvaie noi, excepție fac liniile nereabilitate, unde circulă tramvaiele vechi. În plus, primarul Aradului, Cătălin Bibarț, a anunțat marți că transportul public în Arad va costa 1 leu pe zi după ce va primi votul în Consiliul Local Municipal, programat în această lună. Primăria Arad mai transmite că abonamentele lunare de sub 30 de lei pentru ca transportul public, local, modernizat, să devină o alternativă la mașina personală în condițiile prețurilor mari la carburanți. Acum datele meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la stația Băneasa din București se înregistrează 22 de grade, iar în sudul capitalei, la stația Filaret, se înregistrează 22. La Craiova se înregistrează 20 de grade, Timișoara 17, Cluj-Napoca 18 grade, iar la Sibiu 21. Aceeași valoare a temperaturii atmosferice și la Iași, adică tot 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 18 grade Celsius.
0: Je m'appelle Nabil.
2: Je m'appelle Ada.
0: Je viens du Maroc.
2: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Et à Biaus aussi de la Paris.
8: Ça fait 3 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
2: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
2: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et nous à notre série bilingue.
2: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
11: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: RFI.

0: noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Există oameni care vorbesc despre schimbare și există oameni care o construiesc, om cu om, sală cu sală, an de an. Invitata mea de azi a pornit de la o întrebare simplă. De ce locul de muncă doare atât de des? De ce atâția oameni simt în fiecare zi de luni dimineața un nod în stomac? Și poate cea mai grea întrebare, ce poate face HR-ul cu adevărat pentru ca munca să nu mai fie un sacrificiu, ci un sens? Nu a rămas la întrebare, a construit un răspuns. Gabriela Roșca este fondatoarea Smart HR Event, cel mai mare eveniment dedicat resurselor umane din România, ajuns la a 13-a ediție, un loc unde se discută nu despre teorie, ci despre ce se întâmplă cu adevărat în organizații. Este și fondatoarea Jobly, o platformă care vrea să repare ceva fundamental stricat în felul în care angajatorii și oamenii se caută unii pe alții. A stat ani de zile în prima linie a pieței muncii. A văzut companii care se transformă și altele care rezistă schimbării până când schimbarea le ajunge din urmă. A văzut lideri care inspiră și manageri care te epuizează și a ales să facă ceva cu tot ce a văzut. Organizează de două ori pe an o conferință devenită reper în lumea HR-ului. Din 27 până în 29 mai, evenimentul Smart HR se va derula la Hotel Pullman București. Vă puteți lua bilete de pe platforma smart-la-mijloc-hr.ro. Astăzi, cu Gabriela Roșca, vorbim despre viitorul muncii, dar mai ales despre prezentului, despre ce înseamnă să construiești o comunitate profesională de la zero, despre ce cer cu adevărat oamenii la job. Vorbim și despre de ce în era inteligenței artificiale cea mai importantă resursă rămâne tot cea umană. Gabriela, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor, evident. Gabriela, înainte de Smart HR, cine era Gabriela Roșca și ce moment anume te-a făcut să spui, trebuie neapărat să fac treaba asta?
2: Întâi, bună ziua! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu din nou aici, este un dialog, întotdeauna a fost un dialog foarte provocator. Cine a fost Gabriela Roșca înainte de Smart HR? Eu cred că aceeași care este și acum, doar că cumva a ieșit în față. Pentru că până la Smart HR am făcut HR, nu știu, mai știu, 15 ani, grosomodo, din spatele teșghelei, să spunem așa. Și Smart HR este platforma care ne-a scos în față și cumva toată experiența pe care am acumulat-o ne-a dus la concluzia pe care și tu le-ai spus, că de multe ori munca doare și nu ar trebui să fie așa și că trebuie să tragem niște semnale de alarmă, pentru că nu ar trebui să doar ar trebui să fie, hai să nu spune neapărat o plăcere, că na, depinde de contextul fiecăruia, dar ar trebui să fie ceva pe care să-l putem duce fără niciun fel de probleme toată viața, cât mai mult. Pentru că perioada pe care o dedicăm muncii din timpul vieții noastre tinde să prelungească oricum. Așa că mi-am luat acest context și am profitat de faptul că am reușit să construiesc o platformă care atrage oameni din ce în ce mai mult pentru a-mi promova abordarea, cum că munca trebuie să fie echilibrată și mediul în care lucrăm trebuie să fie și el ca atare. Și deși ne orientăm spre viitor, exact cum ai spus tu, totuși trebuie să facem lucrurile în prezent.
1: Ați ajuns astăzi cu Smart HR, conferința Smart HR, eu zic HR că
2: da, și eu
1: e repet din franceză, am văzut că te zici mai pe engleză aici, mă rog, tot aia e. Vreau să spun că ai ajuns la a 13-a ediție cu acest eveniment. Povestește-ne ce se va întâmpla în această ediție care urmează, între 27 și 29 mai, vom avea 3 zile pline. Ce se întâmplă acolo?
2: Da, este o ediție puțin transformată, practic, pentru că am ajuns la nivelul la care putem să considerăm că este un festival despre cu și despre people management. Avem 3 zile offline, fiecare zi este dedicată unui topic pentru că ne dorim să aprofundăm foarte mult temele fiecarei zile, pentru că noi nu... Adică cuvântul nostru nu este ce se întâmplă în HR, ci cum se întâmplă în HR. Și vrem să aducem acolo expertiză cât mai variată, astfel cât oamenii să-și ia cât mai mult know-how. Vorbim despre employee experience, așa cum este el văzut astăzi și cum trebuie să fie pregătit pentru mâine, exact despre ce vorbeam, acest mediu echilibrat, despre toată dinamica care ne înconjoară în piața muncii. Vorbim despre brain science, pentru că am constatat din ce în ce mai mult că fiziologia și neuroplasticitatea, dacă e să vorbim un pic în termenii ăștia, ne influențează foarte mult și sunt lucruri pe care le putem gestiona dacă știm cum funcționează, astfel încât să ne facem un mediu de lucru mai bun, relații umane mai bune care duc ele însele la un mediu de lucru mai bun. Și vorbim despre adoption of AI. Știm că AI-ul ăsta a devenit așa un buzzword, toată lumea vorbește despre AI, peste tot este AI. Am și auzit această opinie, nu mai vreau să aud despre AI. Dar el este aici și va veni din ce în ce mai mult și noi trebuie să-l înțelegem din ce în ce mai bine. Și ce vrem noi să dezbatem acolo nu este despre ce este AI-ul, ci ce putem face cu el ca să punem în valoare natura umană și pe om. Am și auzit, de fapt am citit un post pe LinkedIn zilele trecute care spunea că s-a derulat un studiu din care a reieșit că, nu știu, aproape 80% dintre respondenți din HR au spus că prioritatea lor numărul 1 în 2026 este AI-ul. Ori mie mi se pare asta surprinzător cel puțin, pentru că prioritatea numărul 1 a HR-ului ar trebui să fie omul, nu AI-ul. Și exact asta vrem noi să facem prin această a treia zi. Să punem în valoare omul cu ajutorul AI-ului.
1: Dacă ne-am uitat retrospectiv în spate, de la prima ediție, iată, la 13-a, care ar fi diferența? Cum a fost prima ediție? Cum a început? În general, toate networking-urile astea unde merg au început cu o mână de oameni, așa, cu o idee nebună și au reușit să crească foarte frumos. La tine cum a fost?
2: Cred că asta s-a întâmplat prin 2019, dacă mi-aduc bine aminte. Exact, vreo 30 de oameni cred că am adunat la momentul respectiv într-un spațiu de coworking și o sală micuță, vreo 3-4 ore, în care, de fapt, abordarea noastră a fost de la început, zic eu, puțin diferită, pentru că întotdeauna am dezbătut subiecte care veneau așa oarecum din viitor. Întotdeauna am încercat să aducem în față persoane care au avut ceva de spus practic și creativ, astfel încât interacțiunea și cumva ideile pe care oamenii le absorb de acolo să fie cât mai aproape de ei. Și un lucru foarte, foarte important, atmosfera foarte friendly, foarte prietenoasă pe care noi o creăm, am creat-o atunci și am menținut-o și o creăm din ce în ce mai mult, duce evenimentul nostru într-o zonă diferită de aproape toate evenimentele și nu numai de HR, de aproape în orice industrie, pentru că oamenii care vin acolo pot să relaționeze cu alți oameni foarte ușor. Noi nici nu folosim badge-uri, noi nu avem ecusoane la badge-uri la eveniment, pentru că eu le consider o barieră. Odată, nu știu, dacă ai un badge și scrie nu știu ce funcție, nu știu ce companie, s-ar putea să fii vânat așa, că aia e. Și doi, oamenii care ar vrea poate să te abordeze, n-au curajul să o facă, zic, domnule, n-am eu, cine sunt eu să mă duc, să mă bag în seamă cu nu știu cine. Așa ne știi cine ești, văzându-te că vorbești, zâmbești, relaționezi cu alții, te bagi în vorbă, întrebi, pui și tu o glumă poate și lucrurile se derulează natural. Și atunci conexiunile sunt foarte naturale și foarte prietenoase acolo și facem lucrul ăsta foarte bine.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am fost și eu la ultima ediție și am simțit acest vibe. Chiar mă întreabă cum reușesc să facă treaba asta, pentru că Merg pe la foarte multe networking, conferințe, unele dintre ele, nu le numim aici, dar sunt unele foarte instituționalizate, foarte reci, oameni se duc pentru etichetă acolo sau să vâneze, sau să, să fie vânați, sau lucruri de genul ăsta și se simte vibe-ul ăla de tranzacționar, cum să-i zic. În schimb, la voi era ceva foarte cald. Îți vine să stai, să interacționezi cu oamenii și chiar se simte treaba asta. Tu ce-i mai de preț cu tine din toate experiențele astea pe care le trec? Ai reușit să construiești ceva foarte bun, dar ce-i mai de preț din tot ce ai făcut în aceste evenimente?
2: M-a întrebat cineva, zic, domnule, dar care e obiectivul tău, știi, apropo de treaba asta? Și zic, știi cum e să-mi răspundă oamenii la telefon? Lucru care nu este așa ușor de realizat, pentru că trăim într-o lume nebună, sunt multe lucruri de făcut, presiunea este foarte mare din multe părți, toți suntem bombardați poate cu reclame, cu oameni care vor să ne vândă ceva, iar faptul că cineva îți răspunde la telefon cu drag, cu zâmbet, îți dă informații, îți face conexiuni, este extraordinar. Este pe de altă parte, na, e munca câtorva ani, adică nu s-a întâmplat așa peste noapte și asta îmi iau acest vibe pozitiv al unor oameni care vin acolo, poate unor circumspecți, și care constată că, de fapt, n-ar trebui să fie și că mediul pe care îl creăm îi dezgheață și atunci ei pleacă cu această experiență, dacă vrei, și ne dau tot felul de feedback-uri pozitive, ne sună, merg acum la întâlniri cu oameni pe care nu-i cunosc și zic, da, tu ești de la Smart HR, te știu, te star și eu stau așa și sunt total buimacă și șocată, uite, lumea știe de noi, adică cumva este ceva care acum a început să se întoarcă și pe care eu încă nu-l conștientizez și pentru care mine este fantastic, adică nu e ceva care nu... Nici, de fapt, nu mi l-am propus așa, în mod, o strategie în sensul ăsta. De fapt, în adâncul sufletului, exact asta mi-am dorit.
1: Cred că intervine și principiul ăla de din gură în gură. Adică
2: da.
1: Oamenii care au trecut pe acolo simt undeva, poate se simt împins să aducă și pe alții, pentru că le-a plăcut. Eu am ajuns la voi, nu știam ce faci, nu știam de voi, dar mi-a povestit un prieten, Stefan de Michele, despre voi și mi-a zis, vino neapărat, trebuie neapărat să vii. Și într-adevăr a fost ceva mai special pentru mine și m-am bucurat foarte mult că am participat și iată că la ediția asta, la rândul meu, am invitat și eu pe alții care cred eu că ar fi utile acolo și le-ar fi și lor util. Și uite așa, din gură în gură, de la o ediție la alta, cred că factorul uman, efectiv, relația umană, reușește să crească ceva de genul ăsta.
2: Da, este foarte important și eu cred că va rămâne de acum încolo, chiar dacă noi suntem buimaci acum și într-adevăr simțim așa o anxietate din cauza acestor vremuri care se întâmplă în jurul nostru și nu vorbesc doar de tehnologie, vorbesc și de ce se întâmplă la nivel economic, la nivel social, o anxietate și o lipsă de predictibilitate care ne afectează psihic, pe mine cel puțin. Și sunt convinsă că pe mulți oameni, relațiile umane și construirea lor, dezvoltarea, menținerea lor, va fi focusul nostru numărul unu pe mulți ani de acum încolo. Adică cumva, și oricât de complex ar fi ea, eu nu știu dacă el va bate cumva complexitatea creierului uman sau psihologiei umane.
1: În companii am constatat că, uite, sunt oamenii care se duc la job și așteaptă să fie tot ok acolo, well-being, să fie, să se simtă bine. Pe de altă parte, managerii și oamenii din companie așteaptă
2: performanță.
1: Îți dau un salariu, trebuie să faci ceva pentru el. Și cumva e un clash așa, între așteptările și ce se întâmplă și oferta unei companii. Tu, din experiența ta pe care o ai, că ești activezi în zona asta de multă vreme, cum vezi lucrurile? Cum se poate găsi un echilibru între așteptările unui angajat și ce poate oferi o companie?
2: Se poate găsi echilibru, fără doar și poate, asta cu siguranță, și echilibru se numește, dacă vrei, așa, siguranță psihologică, pe care angajatorii o pot, nu neapărat oferi, dar pot pune la dispoziție, să zicem așa, un context în care omul să se simtă sigur psihologic. Evident că nu ține doar de angajator acest aspect, dar este foarte important ca orice companie să aibă în vedere acest lucru, pentru că Surprinzător sau nu, angajații care sunt, se simt siguri psihologic, performează la muncă. Ori noi asta vrem în calitate de angajatori, vrem performanță. Performanța nu se face cu biciu, sub nicio formă, nici cu alintatul, da? Nici asta. Trebuie și aici găsit un echilibru, într-adevăr, și se poate găsi fără probleme. Este un subiect pe care noi l-am cercetat destul de mult în ultima vreme. Am și realizat un documentar pe acest subiect, Casual Monday se numește, pe care l-am lansat în urmă cu puțin timp. Și am constatat că există companii care pun accentul pe lucrul ăsta și se vede, se simte, chiar și din modul în care noi am interacționat cu companiile respective în timpul filmărilor. Sunt companii care nu, pentru că sunt și oameni care au suferit și în continuare suferă abuzuri, mai mari sau mai mici, de diverse teme. Și atunci, eu cred că echilibrul este probabil cuvântul magic. Nu este nici ăsta ușor, într-adevăr, de găsit, pentru că omul este, așa cum spuneam, foarte complex. Dar până la urmă contează intenția, strategia, modul în care tu, ca angajator, vezi și percepi lucrurile. Dacă pe tine nu te interesează decât cifrele, atunci vei obține chestia asta o perioadă, probabil. Dar dacă tu ai în cap și ai ca strategie un climat de lucru echilibrat, atunci îți creezi și bugete, și acțiuni, și echipă, și activități sau în jurul tuturor acestor elemente, astfel încât să mergi în sensul ăla.
1: Dacă ne-am proiectat puțin în viitor, mai încolo, nu știu, să zicem 5-10 ani, cum crezi tu că ar arăta locul, jobul ideal într-o companie? Adică avem la îndemână niște tehnologii care ne vor ușura viața, ne vor ajuta să câștigăm mai mult timp pentru noi și pentru a ne organiza într-un mod mai creativ. Dacă am avea acel mai mult timp, mai multe resurse ca să facem din job ceva care să aibă sens și pentru noi, cum ai vedea tu acest viitor?
2: Viitorul ăsta ar trebui să înceapă încă de când copilul este mic, ca să zic așa, și să meargă. Aici intervine și sistemul educațional, intervine și familia, intervine și sistemul educațional și compania ulterior, care ar trebui să aibă în prim plan vocația. În primul și în primul rând, adică cumva să fim capabili să ne alegem niște meserii vocaționale. Este foarte important. Acea zicală, dacă vrei, în care spune, domnule, dacă faci ceva care îți place, nu o să muncești nimic niciodată toată viața, mă rog, e un pic dusă la extrem, că nu întotdeauna poți să faci asta la lung, contextele sunt diferite, dar vocația este foarte importantă și atunci eu asta văd, adică dacă lucrurile cumva se așează pe parcursul vieții în sensul ăsta, un loc de muncă ideal este să faci ceva la care te pricepi, ceva la care îți pui accent pe calitățile pe care le ai și mai ales să fii liber să schimbi macazul oricând. Să nu-ți fie teamă, că și asta este foarte important. Să fii liber să schimbi macazul oricând, pentru că noi pe parcursul vieții putem alege diverse arii. Nu, adică faptul că la început îți descoperi o vocație nu înseamnă că peste 10 ani nu ai putea să mergi în alt sens. Da? Este foarte important să ai flexibilitatea asta. Viața de muncă, așa cum spuneam, se prelungește. Dacă acum avem, nu știu, cariera noastră durează, nu știu, 35-40 de ani, grosomodo, da? Lucrul ăsta se va prelungi. Pentru că speranța de viață se prelungește, speranța de viață sănătoasă se prelungește și atunci omul are nevoie de activitate fizică, psihică și așa mai departe și își va dori să muncească mai mult de atât. Ori gândindu-te că 50 de ani în viața ta, 60, vei face același lucru.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce le-ai spune tinerilor de azi care o să ajungă în curând de pe băncile școlii pe piața muncii?
2: Sfatul meu este să pregătească pentru meseriile, de fapt, să-și dezvolte competențele pe care le au, pentru că ele se pot regăsi în tot felul de meserii. Nu trebuie să ne mai gândim că ne pregătim pentru o meserie, ci trebuie să ne dezvoltăm competențele pe care le avem, aceste competențe vocaționale, calități vocaționale, și apoi să ne alegem activitățile, că meserie o să fie, din punctul meu de vedere, un cuvânt care nu va mai exista așa. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, o dinamică atât de mare, lucrurile se transformă atât de repede, încât nu știu dacă vom mai avea meserii, ci vom avea competențe pe care le putem folosi în anumite contexte, în combinații, în luate câte ca, știi cum era pe vremea când făceam, știi? Adică astăzi, ok, am competențele astea, mi le dezvolt pe astea, pot să mă îndrept în aria asta, în industria asta și să-mi pun în aplicare aceste lucruri. Așa cum ne gândim că există acest concept lifelong learning și vom învăța continuu câte ceva și vom mai apuca câte o bucățică de aici, cu o pătiță de aici, competențele noastre vor mai oscila stânga-dreapta. Și atunci, peste 3, 4, 5 ani, am altă, poate, combinație de competențe pe care o voi adopta în altă industrie. Cred că așa va merge. O meserie? Ce meserie? Zii tu ce meserie va fi peste 5 ani. Ce joburi vor fi?
1: Nu știu nici ce va fi peste 2 ani.
2: Exact.
1: Da. Se accelerează totul, da. Totul a luat așa o turnură.
2: Așa este, da. Până la urmă, competențele noastre tot alea vor fi. Nu este ok. Știi că au fost aceste valuri în care, domnule, hai să ne pregătim să fim toți programatori. Ce bine câștigă programatorii, hai să mergem toți să dăm buzna la Politehnică să ne facem programatori. Că știai, îți plăcea, nu-ți plăcea, aveai competențele și părinții te împingeau acolo, hai mă mică, du-te acolo ca să câștigi, să ai o viață frumoasă, ușoară. Că, da, ei sunt bine intenționați, nu zice. Dar o viață frumoasă, ușoară nu mai este despre asta. Este despre tine de a avea un echilibru intern, psihic în primul rând, și exact despre a munci într-un context echilibrat. Și atunci, dacă tu te duci spre o meserie pe care o faci de nevoie, să zic, sau că s-a nimerit, sau că am fost împins de context, cât de echilibrat psihic o să fii?
1: Și în plus, nu are nicio garanție, pentru că meserile pe care noi le credeam de viitor, nu programatori și meserii creative, ele sunt primele care cad secerate de formele de AI care vin, pentru că, așa, dacă mă uit la prima strigare, am senzația că meserile viitorului nu sunt deloc alea pe care le credeam. Noi sunt instalator, tâmplar, masior, ceva care să faci cu mâna.
2: O să produci lumânări parfumate. Hai, pune-l pe ei să-ți facă lumânări parfumate. Și este o meserie, un business care poate fi chiar foarte frumos.
1: Exact. Îl faci cu mâna și e ceva care se poate face ani de zile și cu succes pe piață. Acum, îți spuneam înainte de interviu că m-am jucat și eu cu agenția ei și, deși n-am scris în viața mea o linie de cod, am putut să programez o grămadă de lucruri cerându-i să programeze pentru mine. Și evident că mi-am pus întrebarea, bun, și atunci programatorul ce mai face dacă eu dintr-un prompt îi spun și face ce face programatorul? Sau să traducă o carte în limba engleză? Sau, și o grămadă de lucruri care altfel m-ar fi costat, sau să fac un site, sau toate lucrurile astea. Și, într-adevăr, lumânări parfumate, cred că mai poți face în continuare și poți să trăiești din asta.
2: Gândește-te și la acest lucru. Este acum un număr de programatori, să numim așa generic, foarte mare pe piață, tocmai pentru că a fost acest trend, haide-mă mică, fă-te programator, dar câți dintre ei, de fapt, nu și-ar dori altă meserie? Câți dintre cei care lucrează în corporații nu fac pas lateral, ies de acolo și își fac exact business-uri de lumânări parfumate. Înțelegi? Cât sunt? Pentru că, de fapt, nu programatori și-au dorit să fie. Adică, oricum numărul e mare, dar eu sunt convinsă că mulți dintre ei pot face și alte meserii care nu au legătură cu programatorul. Mai trebuie să aibă curajul, evident. Na, și e o perioadă de transformare, nu negăm și aspectele mai puțin plăcute legate de asta, dar nu e ca și cum nu s-ar putea sau n-ar fi viitor sau nu n-ar fi cale de ieșire din treaba asta.
1: Așa este, ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să ne întoarcem puțin la conferința HR. Acum, dacă eu aș fi în poziția de HR sau aș fi o companie care s-ar uita către conferința voastră, ce aș putea să iau de acolo? Ce m-ar incita să vin către voi la această conferință? Ce mi-o oferi tu mie ca și companie?
2: Conferința în sine este o platformă de învățare experiențială. Asta este foarte important. Tot ce facem noi acolo este practic. Sunt oameni care vin și spun din practică, șeruiesc expertiză ușor aplicabilă sau aplicabilă foarte repede. Avem diversitate de opinie, nu este o conferință de HR pentru HR, este o conferință despre și cu people management, un lucru foarte important de subliniat, pentru că de acolo își pot lua informații foarte relevante oricare oameni care lucrează ca people manager, au un subordine alți oameni, nu trebuie să fie în HR. Avem workshop-uri în care oamenii își pot lua informații foarte up-to-date și, practic, într-un context în care lucrurile se întâmplă exact în atmosfera asta foarte friendly și care este foarte ușor de purtat un dialog, este o ocazie să ții informații din piață și de la oamenii din industria ta și să înveți concret niște... Bine, nu este un training în sine, că nu e lucrul ăsta, dar, pe de altă parte, valoarea lucrurilor pe care ți le iei din conferință este foarte mare pentru că este reală. Este reală și asta este foarte important.
1: Întrebarea de final, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din moment pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
2: Cred că m-aș dezvolta în continuare relațiile umane. Asta este foarte important. Mă întâlnesc în fiecare zi cu oameni noi și vechi, la care de multe ori descoper lucruri noi. E o activitate pe care am dezvoltat-o foarte mult în ultimii 2-3 ani. Eu n-am fost genul ăsta de persoană să ies în față. Până acum, cel puțin, mi s-a părut... Și iată că cumva jobul m-a dus în zona asta și cred că asta aș face în continuare. M-aș întâlni cu oameni și m-aș încărca cu prietenii noi.
1: Deci e bine să vină roboții ca să ne dea timp să ne împrietenim mai abitir cu cei de lângă noi. Gabriela, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venind din viitor pe Gabriela Roșca, fondatoarea comunității Smart HR. Organizează de două ori pe an o conferință devenită reper în lumea HR-ului. Din 27 până în 29 mai, evenimentul Smart HR se va derula la Hotel Pullman București. Mai multe despre ea și proiectele puteți afla la adresa smart-hr.ro, unde vă puteți obține și accesul la evenimentul din 27-29 mai. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai

0: Este vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina Noi Venim Din Viitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim Din Viitor și totul e ok.
1: Noi Venim Din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim Munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele american și-a încheiat vizita de stat în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat. Iar în datele de 19 și 20 mai, adică marțea și miercurea care urmează, Kremlinul a anunțat că și președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China pentru întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping. Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este o chestiune esențială, iar pentru Europa reprezintă o investiție în securitatea proprie, declară la Chișinău președinta Maia Sandu, iar premierul interimar Ilie Bolojan spune că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional. 23 de grade potrivit ANM la această oră în capitală. Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita de stat în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat. Aprecierile au fost făcute în timpul unei întâlniri în format restrâns cu Xi Jinping la sediul Partidului Comunist Chinez. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
2: Președintele Donald Trump a asigurat că ambele părți au ajuns la o serie de consensuri importante, au obținut multiple acorduri și au rezolvat nu puține probleme, ceea ce a considerat că este benefic pentru cele două părți și pentru lume, conform agenției de stat chineze. La rândul său, președintele chinez Xi Jinping a calificat vizita drept istorică și simbolică. El a susținut că amândoi au stabilit o nouă direcție pentru legăturile bilaterale, bazată pe o relație constructivă de stabilitate strategică între China și Statele Unite. Potrivit liderului chinez, cei doi șefi de stat au atins consensuri importante privind menținerea stabilității legăturilor economice și comerciale și gestionarea corespunzătoare a preocupărilor lor respective. Președintele american l-a descris pe Xi ca pe un vechi prieten, a spus că le respectă foarte mult și a afirmat că ambii au stabilit o relație bună. Președintele chinez a adăugat că ambele părți au convenit să întărească comunicarea și coordonarea pe problemele internaționale și regionale, după ce în timpul întâlnirii au abordat chestiuni precum Iran, Ucraina, Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană, conform comunicatelor oficiale.
0: Maria Ilie, mulțumim! Președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China în zilele de 19 și 20 mai, anunță Kremlinul. Vizita are loc la doar câteva zile după cea a președintelui american Donald Trump, liderul rus dorind să discute cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice dintre Rusia și China, informează aceeași sursă. Președinții Federației Ruse și Republicii Populare Chineze s-au întâlnit în septembrie 2025 la Beijing cu ocazia celebrării a 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este o chestiune esențială, iar pentru Europa reprezintă o investiție în securitatea proprie, declară la Chișinău președinta Maia Sandu. În același timp, mai mulți oficiali europeni și-au declarat susținerea pentru deschiderea negocierilor oficiale de aderare pentru Republica Moldova. Obiectivul autorităților pro-europene de la Chișinău este încheierea negocierilor în 2028 și aderarea la Uniunea Europeană în 2030. Mai multe detalii primim de la Lina Grâu.
3: Mai mulți miniștri de externe europeni prezenți la Chișinău pentru a participa la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și-au exprimat susținerea pentru deschiderea negocierilor politice de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul de externe al Belgiei, Maxim Prevot.
4: Remarkable efforts already made by Moldova towards EU membership, and we consider that this...
3: Moldova a livrat numeroase reforme în circumstanțe dificile și acum este timpul și pentru Uniunea Europeană să livreze. Aveți suportul complet din partea Belgiei. Iată ce a spus și ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, Günther Krichbaum.
1: And he is supporting Moldova a lot in a bilateral sense, but also on the European level.
3: Germania susține Moldova la nivel bilateral, dar și la nivel european. Vrem să vedem Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Germania este alături de Moldova. Stabilitatea nu poate fi construită în regiune decât prin includerea țărilor în Uniunea Europeană, ceea ce va constitui și un impuls pentru dezvoltarea economică. Moldova nu va fi singură.
1: Moldova will not be alone,
3: a spus ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a vorbit despre susținerea de care se bucură Chișinăul din partea Bucureștiului în deschiderea negocierilor politice de aderare.
5: România este o țară profund dedicată acestui parcurs european. Am văzut reformele pe care le-a făcut Republica Moldova și este foarte clar că în acest moment trebuie deschise toate clusterele, trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest.
3: Președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat la un post local de televiziune că Republica Moldova ar putea obține în următoarele două săptămâni decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În același timp, autoritățile de la Chișinău trebuie să îndeplinească până în septembrie toate obiectivele intermediare asumate în procesul de aderare, înaintea unei noi evaluări a Comisiei Europene.
0: Lina Grâu, mulțumim! Premierul Ilie Bolojan spune că trebuie să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional, iar cei care au votat pentru demiterea sa ar trebui să-și asume această răspundere. Într-un interviu pentru Hot News, Bolojan a fost întrebat dacă PNL ar susține un guvern condus de un premier tehnocrat. El a răspuns că e greu să funcționezi cu un guvern tehnocrat care să includă PSD.
6: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi, pentru că gândiți-vă, dacă un premier cu o experiență politică, care a răbdat timp de 8 luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca țara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, și nu s-a putut, gândiți-vă că, indiferent cine va fi premierul României, nu o să fie o poziție comodă și nu văd nicio perspectivă ca un partid care s-a comportat în felul acesta, care în toată această perioadă creează așteptări cetățenilor noștri care nu pot fi onorate, care fuge de orice răspundere de a trata lucrurile responsabil, creind speranțe deșarte, mințind, încălcând orice fel de înțelegeri, vă puteți da seama că nu se va schimba de pe o zi la alta.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan într-un interviu oferit Hot News. Acum, datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie anunță că la această oră la București se înregistrează următoarele valori termice. În zona de est, la Afumați, 22 de grade, nord, la Băneasa, 23 de grade și 24 în zona de sud, la stația Filaret. 21 de grade se înregistrează la Craiova, 18 la Timișoara, 20 la Cluj-Napoca. La Sibiu, termometrele indică valoarea de 21 de grade, iar la Iași 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 20 de grade.
7: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Astăzi avem ca subiect, să spunem, da, desigur vom dezvolta această temă, agricultura regenerativă și soluții tehnologice pentru agricultură. Nu vom omite să vorbim și despre noutățile din zona europeană. Împreună cu noi, astăzi aici în studioul RFI România, doamna Cristina Radu, director Centrul de Cercetare Forumul APPR. Bine ați venit, doamna Radu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Alături de noi este și doamna Cristina Cionga, este director adjunct Forumul APPR. Bine ne-am regăsit, doamna Cionga.
3: Bine ne-am regăsit, mulțumim pentru invitație.
1: Împreună cu noi, Mihaela Gherghișan, ca de obicei, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne reauzim, Mihaela, mulțumesc că
4: ești
1: cu noi.
4: Da, bună ziua.
1: Și domnul Teofil Dascălu este președintele Forumului APPR și fermier din județul Vrancea. Bine ați revenit, Teofil Dascălu, mulțumesc că sunteți cu noi.
5: Bună ziua.
1: Vom mai avea o intervenție telefonică, dar aș vrea să începem cu Cristina Radu. Vă rog, faceți cercetare aplicată la Forumul APPR. Din acest punct de vedere, la ce se referă agricultura regenerativă de care vorbim de o bucată de vreme și cum se împacă ea cu soluții tehnologice noi?
2: Da, în cadrul Forumului APPR, care este o organizație de fermieri înființată în urmă cu 14 ani aproximativ, încă de la început noi am avut focus direct pe cercetarea aplicată în agricultură, mai exact pe cultura mare. Desigur, la început am început pe o agricultură convențională, dar urmând pașii și urmând evoluția firească din cadrul fermelor la nivelul țării și nu numai, chiar și la nivel european, undeva din anul 2018-2019 am început să facem proiecte de cercetare aplicată și pe agricultură regenerativă. Avem în portofoliu destul de multe proiecte pe agricultură regenerativă. Un lucru foarte important ar fi spus faptul că toate aceste proiecte pe care noi le realizăm în câmpurile fermierilor care sunt membri ai Forumului APPR. Ne dorim să facem aceste testări și să dezvoltăm aceste proiecte în câmpurile fermierilor, tocmai ca să avem rezultate cât mai concludente pentru fermieri. Cu toții cunoaștem că se fac și acele câmpuri de cercetare de dimensiuni mult mai reduse, dar în cadrul agriculturii regenerative e foarte important să mergem pe ploturi de dimensiuni mult mai mari, astfel încât să observăm cumva și impactul neuniformității terenului, impactul în același timp și al precipitațiilor care sunt foarte neuniforme.
1: Pentru cei mai puțin familiarizați cu sectorul agricol, ce înseamnă regenerativ, agricultură regenerativă? Așa, explicați-ne pe înțelesul tuturor.
2: Exact. Agricultura regenerativă, de fapt, nu este un lucru chiar atât de nou, doar că el vine în fața fermierilor, tocmai prin faptul că fermierii nu trebuie să se bazeze doar pe bilanțul microelementului și al macroelementului din sol, deoarece în agricultura convențională, dacă aveam un deficit de fertilizanți, veneam foarte ușor cu un aport de îngrășăminte. În schimb, pe o agricultură regenerativă, fermierii trebuie să se focuseze pe toate cele trei proprietăți ale solului, fizice, chimice și biologice. Ne interesează foarte mult care este textura, structura solului. Ne interesează foarte mult care sunt proprietățile fizice, dacă este cazul să venim cu anumite amendamente sau nu și, în final, cel mai important lucru pentru agricultura regenerativă, care stă și la baza acestei agriculturi, sunt proprietățile biologice. Trebuie să dezvoltăm foarte bine microfauna și fauna din sol, astfel încât, printr-un echilibru ecologic foarte bine în sol, noi putem, în timp, să avem o agricultură regenerativă. România, în momentul de față, se află la început. Putem vorbi de o agricultură regenerativă cu adevărat implementată după un număr foarte lung de ani, de minim 10 ani pe aceeași parcelă, un lucru foarte important pe care fermierii trebuie să-l aibă în considerare. Nu putem să facem 50 de ani agricultură convențională și apoi să trecem imediat la no-till, că s-ar putea să avem surprize și să fim cumva dezamăgiți. Trebuie să urmăm pas cu pas, astfel încât noi să ajungem să avem o biologie bună a solului.
1: Bun, fiziologic, fizic, chimic și biologic. Teofil Dascălu, cum ați făcut și cum faceți, să zicem, agricultură regenerativă? Știu că sunteți unul dintre fermierii care practică acest tip de agricultură. Înțeleg că nu pe toată suprafața pe care o cultivați, dar aveți acest tip de agricultură, nu?
5: Da. Pentru mine, agricultura regenerativă a fost, de fapt, o metodă de a eficientiza ferma din punct de vedere al forței de muncă, din punct de vedere al consumului de motorină, din punct de vedere al eficienței economice. Pentru mine, agricultura regenerativă este egal ca și concept profit. Cumva aici trebuie să spun că prin agricultură regenerativă eu înțeleg să lăs natura să facă o mare parte din treaba pe care de obicei o făceam noi cu utilaje foarte grele și cu foarte multă trudă și cheltuială. Într-un pachet, să spunem, de agricultură regenerativă, trebuie să avem în vedere întotdeauna ca pe perioadele de repaus să avem plante, să avem acele culturi de acoperire, care au rolul acela foarte important de, pe lângă sechestrarea carbonului și azotului în sol, ci și lucrarea solului. Prin găzduirea, să spunem, a microfaunei, florei din sol. Pentru mine nu există o altă cale de reziliență a agriculturii. Astăzi avem o agricultură impactată de presiune enormă din punct de vedere climatic, dar și geopolitic, iar cei care fac pasul acesta au o capacitate de a absorbi aceste șocuri mult mai bună față de ceilalți care continuă cu agricultura clasică.
1: Bun, acestea sunt marile argumente de care ați vorbit, Teofil Dascălu. Este și o zonă de susținere eventual la nivel european, Cristina Cionga, pentru acest tip de agricultură sau e în lucru, să spun așa, un program de tipul acesta?
3: Cred că vedem în ultimele exerciții financiare un efort, o tranziție continuă înspre susținerea agriculturii regenerative. Pentru că avem acele condiționalități, acel baseline obligatoriu, care înseamnă că fermierii pot încasa subvenții europene doar dacă nu utilizează practici care să afecteze mediul, respectiv solul, în primul rând, pentru că cred că aceasta este ideea de la care pornim. Agricultura regenerativă trebuie să nu doar să conserve, ci chiar să îmbogățească potențialul de producție al solului, să-i asigure deci sănătatea și avem acele condiții impuse fermierilor prin GAEC-uri, care asta înseamnă până la urmă, înseamnă bune practici sau în orice caz practici care să nu afecteze în mod negativ mediul. Și pe de altă parte avem acele plăți în ultimul exercițiu, cel curent, acele plăți de tip ecoschemă sau angajamente multianuale de agromediu, plăți care stimulează fermierii să meargă mai mult decât ceea ce este obligatoriu, să facă următorul pas, să implementeze practici pe care piața nu le răsplătește, dar iată le răsplătește societatea prin faptul că alocă bani din ceea ce strânge de la toți contribuabilii pentru a stimula. A stimula și, repet, a stimula, este vorba de stimulente în acest caz, fermierii, să aplice astfel de bune practici. Vorbim aici de ecoscheme, îndeopște cunoscute, le-am mai descris în, în emisiune. Este vorba de ecoscheme pentru practici, bune practici pe teren arabil, este vorba de ecoscheme pentru ferme mici, este vorba de sisteme, de angajamente de mediu, de acele pachete, de exemplu, care să mențină solul acoperit o bună parte din timp, culturi verzi și alte tipuri de astfel de bune practici care au un efect benefic pentru sol.
1: Care sunt facultative, înțelegem, în acest
3: sunt
1: moment.
3: Sunt facultative, dar ele, după cum se dovedește și noi am și luat niște date de la APIA și mi se par relevante, au fost de mare interes pentru fermieri.
1: Deci le-au aplicat fermieri.
3: Le-au aplicat, banii au fost absorbiți și chiar supraabsorbiți, au fost necesare realocări de la alte măsuri.
1: Ne întoarcem la dumneavoastră și cu aceste date, doar să îl ascultăm un pic și pe Tiberiu Stan, este alături de noi prin telefon, este vicepreședintele Forumului APPR în județul Iași și fermier. Bine v-am găsit, Tiberiu Stan, mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună ziua!
1: Sigur, foarte pe scurt, pentru că nu puteți rămâne foarte mult timp alături de noi, spuneți-ne din experiența dumneavoastră cum ați reușit să merge și spre agricultura regenerativă. Înțeleg că nu numai, nu? Sau cum stați din acest punct de vedere? Sau colegii dumneavoastră pe care îi cunoașteți mai bine din județ?
4: În general, fermierii performanți au mers din necesitatea de a își întreține solul, de a-l îmbunătăți, de a căuta profit spre agricultura regenerativă. Este o soluție și atunci, cei performanți s-au dus în direcția asta. Și Uniunea Europeană a intuit această necesitate și a introdus anumite recomandări și anumite limitări cu gaiecurile pentru a preveni anumite practici, să zicem, toxice pentru sol și pentru agricultură. Însă, cred că mai e loc de perfecționare, în special prin găsirea soluțiilor cât mai localizat. Nu toate soluțiile care merg într-o anumită regiune merg și în alte regiuni. Și atunci, e un pas bun, dar trebuie în continuare Uniunea Europeană să fie atentă la feedback-ul pe care îl primește de la fermierii profesioniști, care găsesc soluții localizate și le implementează și acestea ar trebui trecute automat în grila soluțiilor susținute și financiar.
1: Când spuneți soluții localizate, vă rog, dați-ne un exemplu și spuneți-ne și câteva criterii care iau în calcul aceste soluții localizate. La ce se referă? Nu știu, la zona, la sol, la condițiile pedoclimatice, la precipitații?
4: La condițiile pedoclimatice și la, și la sol se referă. Vorbim de soluții, cum ar fi covoarele verzi care funcționează în zonele cu precipitații ridicate, însă în zonele cu precipitații foarte scăzute, cum sunt multe regiuni din România, nu funcționează, pentru că pur și simplu acea cultură intră în concurență cu următoarea cultură și consumă apa. Sau de foarte multe ori o înființez și ea nu răsare pentru că nu are condiții să răsară. Însă fiecare fermă, agricultura de la o fermă la alta seamănă foarte puțin, soluțiile sunt țintite și fiecare fermă își găsește propriile soluții de agricultură regenerativă, că sunt și universale, cum ar fi minimum tillage, no tillage, în funcție de fiecare fermă se adoptă, dar sunt și alte soluții care, cum ar fi covoarele verzi, în unele ferme merg, în alte ferme nu merg. Fiecare trebuie să adapteze și să urmărească, să vadă, uite, poate într-o fermă poate să reducă foarte mult substanța activă la îngrășăminte, sau ferme din România au substanța activă din pesticide foarte redusă și ar trebui să fie premiat acest lucru pentru a încuraja fiecare fermă să găsească soluții practice. Nu doar hai să respectăm niște scheme, să luăm niște bani, dar de fapt nu sunt bune pentru noi. Aici putem progresa. Direcția e bună, clar, trebuie să căutăm agricultură regenerativă, dar să premiem localizat soluțiile țintite.
1: Mulțumesc că a fost cu noi Tiberiu Stan prin telefon, vicepreședinte Forumul APPR în județul Iași și fermier în același județ în același timp. Ne întoarcem la cifre imediat, apoi Mihaela Gherghișan, o să te rugăm să ne spui și opinia ta. Aveți câteva cifre, doamna Ciongă?
3: În general, ecoschemele sunt un pas în plus până în față de acel baseline obligatoriu față de condiționalități, față de acel nivel minim care menține solul și natura în bună stare. Și atunci ele sunt construite exact pornind pe acei trei piloni. Acoperirea, mai ales în perioadele sensibile, dar dacă se poate pe toată durata anului, a solului, rotația culturilor cu introducerea unor rotații, modele de rotație pe termen mai lung, cu introducerea, dacă se poate, a leguminoaselor, care au un rol extraordinar în primul rând în fixarea azotului atmosferic, dar sigur că pot avea un rol de protecție pentru sol și în sensul că reduc și evită levigarea azotului și așa mai departe. Nu doar că îmbogățesc solul, împiedică și pierderile de azot. Și pe urmă, nu în cele din urmă, lucrările minime, după cum spunea colega mea, care este mult mai bine, mult mai acasă la acest subiect decât mine, este specialist în tot ce înseamnă mediu și lucrări agricole și agronomie, practici agronomice. Okay. Prin urmare, de la acești trei piloni, care sunt baza agriculturii conservative, respectiv a pasului următor pe care reprezintă agricultura regenerativă, pentru că se regenerează potențial și crește potențialul de producție al solului, se restabilește sănătatea solului, epuizată prin multele decenii de exploatare intensivă. Pornind de aici, deci, au fost construite aceste ecoscheme. Statele membre au avut latitudinea să le conceapă, dar, după cum spunea bine Tiberiu Stan, a fost un prim exercițiu, este o curbă de învățare și nu toate ecoschemele au fost la fel de eficiente. De pildă, cea pentru ferme mari, care acel PD04, practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, prevedea pentru anul de cerere 2025 o suprafață de 6 milioane, s-a epuizat integral, au fost peste 6 milioane de hectare acoperite, 53.000, peste 53.000 de cereri de plată și s-au plătit circa 56 de, planificat au fost 56 de euro pe hectar, pe deci toată suprafața.
1: A existat un interes pentru
3: aceasta. A existat un mare interes. În schimb, pentru ecoschema pentru ferme mici, practici prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodării tradiționale, dacă planificată a fost o sumă de 20 de milioane în 2025, care să fi acoperit 200 de mii de hectare, iată că interesul a fost mult mai scăzut și ar spune că a fost scăzut nu pentru că fermierii mici nu și-ar fi dorit un supliment, era vorba de 100 de euro pe hectar, o sumă foarte importantă pentru fermierii mici, dar nu au reușit să absoarbă decât 8 milioane. 8 okay. milioane, prin urmare, a fost doar un număr mult mai mic, doar 46.000 de hectare din 200.000 planificate. 12.000 au fost redirecționate către alte intervenții, către alte măsuri. Și aș spune că aici trebuie lucrat, pentru că s-a dovedit că această ecoschemă nu a avut condiții de eligibilitate suficient de bine gândite, astfel încât fermierii să poată intra în sistemul de plată, în schema de plată,
1: da, deci au pierdut
3: mici, bani.
1: Înțelegem.
3: Cei mici, sigur, a fost prea împovărătoare această schemă.
1: Imediat o să venim și la dumneavoastră, domnule Dascălu, dar aveam o datorie la Mihaela Gherghișan. Te rog, Mihaela, vorbim astăzi, iată, despre agricultură conservativă, regenerativă, sigur, și despre alte teme europene. Te rog, te ascultăm, opinia ta.
6: Opinia nu e o opinie, e un fapt. De fapt, Uniunea Europeană nu încurajează aceste practici printr-o schimbare de viziune. Sunt numai niște reguli administrative, le faci sau nu le faci. Iar dăncile depinde de stat. În România nu-mi dau seama cât de mult o bancă ar susține astfel de practici în ziua de astăzi. În unele state o mai fac, așa global vorbind, a fost un raport făcut în decembrie, sau nu, anul trecut, chiar acum, pe vremea asta, cum ar veni în 2025, de Comitetul Economic și Social, care își cântă acum cântecul EBD-i, că am auzit că dispare și bine face, care zicea că, de fapt, băncile urmează această tendință și nu prea, pentru că, hai să fim serioși, agricultorii europeni nu se pot ține din firfirica pe care o primesc de la Europa în ziua de azi. Ceea ce face că atâta vreme cât nu este ceea ce numea acest Comitet Economic Social o schimbare de paradigmă totală în viziunea în care se face agricultură în Uniunea Europeană, ci doar niște seturi impuse guvernamental, pentru că așa vin de la Bruxelles, oamenii nu prea mai înțeleg ce au de făcut. Iar acele GAEC-uri de care se vorbea, nu prea mai sunt ele chiar obligatorii, nu? Doar le-a scos doamna von der Leyen în 2024, ca să se mai aleagă o dată. Deci din 8 au mai rămas 4... Da, din 8 au mai rămas 4 și din alea 4, știi cum e, acum nu le mai aplică nimeni, dar în România, înțeleg, API în continuare le cere, ca și cum ar fi toate 8 acolo, deși ele nu mai sunt. Nu știu, au aflat funcționarii API, s-au aflat, dar vor și ei ca omul, de te înțelegi la capul tarralei. Ceea ce face că e o varză totală. Și va fi o amestecătură totală și după 2028, când intră noua politică agricolă comună, mă rog, cea care va mai exista atunci, adică noua etapă de finanțare europeană 2028-2034, atunci să vedem ce va mai fi, nu știu. Acum există negocieri, încep în iunie, se deschid marile negocieri pe buget și pe structura bugetului. Deci va mai exista o politică agricolă comună? Habar n-avem.
1: Bun, e și aceasta o întrebare. Hai să plecăm de la ce spuneai, cum numai o amestecătură, ca să te citez. Teofil Dascălu, sunt amestecate un pic lucrurile sau e nevoie de o mai bună clarificare din acest punct de vedere? Și vă rog, poate ne mai spuneți, pentru că aveți și reacții de la colegi, care mai este relația cu băncile? Știm că e o chestiune destul de complicată în acest moment, relația fermierilor cu băncilor sau ale societăților agricole cu băncile, și ajungem și la tehnologie. Știu că aveți una dintre cele mai tehnologizate ferme din România sau din estul țării, de ce nu? Spuneți-ne cum ați făcut. 3 întrebări grele.
5: Chiar destul de complicate întrebările. Clar, există cumva nevoie de educație. Trebuie să educăm cumva agricultorii, trebuie să educăm fermierii, pentru că această agricultură regenerativă poate fi aplicată doar de către cei mai buni dintre cei mai buni. Cumva, eu aici văd un mare dezavantaj al situației existente. Vorbim de agricultură regenerativă, dar nu vorbim de ce investiții este nevoie pentru a utiliza acest concept de agricultură. În același timp, vorbim de anumite chestiuni care țin de agricultura regenerativă și aici m-aș referi la pedelele forestiere înființate deja de către fermieri care nu sunt deloc trecute nicio ecoschemă, niciun program de finanțare la nivel de APIA. Un lucru foarte trist, pentru că în același timp, odată ce ai înființat perdeaua forestieră prin fonduri europene, ești sprijinit în plata pe suprafață, dar dacă ai înființat-o pe costurile proprii, nu ești sprijinit. Un lucru total eronat din punctul meu de vedere. După care vorbim de faptul că chiar zilele astea, acestea, de faptul că îngrășămintele au crescut foarte tare ca și cost, dar avem resurse extraordinar de mari din compostarea materiei organice provenite de la fel și fel de magazine de tip retail sau de la ferme zootehnice, care la fel compost neutilizat în agricultură, resurse imense de macroelemente și microelemente neutilizate. Această resursă este la îndemâna noastră și nu cumva prin modalități de subvenționare a utilizării ar putea fi adus în prim plan o astfel de practică, care astăzi a dispărut aproape complet din peisajul agriculturii românești.
1: Relația cu băncile?
5: Da, relația cu băncile este una recurentă. De când am început agricultura din 2009, cumva băncile au aceeași atitudine față de agricultură. O atitudine de neîncredere, o atitudine de cumva diminuare a necesității finanțării și din acest motiv vedem ce se întâmplă. Dispare o clasă de mijloc, dispare clasa de mijloc din agricultura românească. Cu toții ne dorim o societate fericită, dar societatea fericită vine din împrăștirea avuției la cât mai mulți oameni. Ceea ce astăzi dispare din agricultură. Probabil ultimul domeniu sau ultima breaslă care mai avea o categorie de mijloc de antreprenori. Și acest lucru se întâmplă în special din cauza lipsei finanțării sau lipsei înțelegerii finanțării. Vorbim de, nu știu, astăzi fermierii sunt într-un cerc vicios în care creditul furnizor pune o povară insuportabilă pentru profitabilitatea exploatațiilor și din acest motiv avuția se va comasa în final în mâinile a câtorva companii. Lucrul acesta poate fi prevenit, dar este ultimul moment în care se mai poate preveni și conceptul de agricultură regenerativă, dacă acesta ar fi înțeles de bănci, finanțatori și stat care și Uniunea Europeană care ar trebui să încurajeze, poate am putea să păstrăm această pătură de mijloc din această vreastă.
1: Bun, interesantă abordarea. Ne întoarcem însă la specialist, la tehnician, să spunem, la profesionist. Cristina Radu spunea mai devreme, doamna Cionga, faptul că fermele mici au accesat mai puțin bani. E o problemă de tehnologie sau e altceva acolo? Și cum vedeți dumneavoastră lucrurile pentru dezvoltarea acestui tip de agricultură?
2: Desigur că este și o problemă de tehnologie, pentru că în prima fază poate fi foarte costisitor să treci de la o agricultură convențională la una regenerativă, pentru că acest lucru presupune investiții destul de mari la nivel de fermă, mai ales dacă fermele sunt de dimensiuni mici, sunt costuri mult prea mari pentru a schimba gama de utilaje. Pentru că...
1: Definiți dimensiunile mici, cam câte hectare înseamnă? În opinia dumneavoastră sau în experiența dumneavoastră?
2: Spre exemplu, și o fermă de 100 de hectare, dacă în momentul de față dorește să facă schimbul de la o fermă convențională, de la o agricultură convențională la una regenerativă, va fi foarte dificil de făcut acest lucru, pentru că utilajele au prețuri destul de ridicate. Cred că cumva soluția în timp pentru aceste tipuri de ferme, pe lângă ajutorul de stat privind achiziția de utilaje, ar fi cumva și gruparea ferme lor în cooperative, ca să poată să achiziționeze aceste utilaje și să le utilizeze prin în același ciclu

0: să schimbe acest tip de agricultură.
1: Suntem în fața unui moft, a unei mode sau a unei necesități, doamna Cristina Radu?
0: Nu suntem în fața unui moft în momentul de față. Noi, în cadrul forumului APPR, chiar am analizat care sunt lucrurile care au dus către această direcție, către o agricultură regenerativă, că dacă vorbeam în anii 2020, foarte puțin știau despre acest tip de agricultură regenerativă, poate pe alucuri cumva erau câțiva fermieri care cultivau aceste covoare vegetale, tocmai din considerente de ecoscheme, din bani în plus aduși la nivel de fermă. Cumva noi am identificat, sunt trei direcții care au dus la implementarea acestei agriculturi regenerative. Primul ar fi schimbările climatice. Fermierii au observat că fac tot mai greu fața acestor schimbări. Chiar lipsa apei este principalul motiv pe care pe fermierii a făcut să se gândească cum să conservăm mai bine apa în sol, astfel încât noi să avem o cultură cât de cât dezvoltată, și una din aceste tehnologii ar fi practica acestor lucrări de minimum tillage. Al doilea aspect este cel legat de prețurile inputurilor. Cu cât inputurile au un preț mai mare, cu atât fermierul este foarte limitat în a utiliza și este mult mai atent, exact cum a spus și domnul președinte Teofil Dascălu, pentru a fi economic pentru o fermă, ar fi bine să ne uităm la fiecare input pe care îl punem în sol. Și cel de-al treilea aspect este cel politic pe care l-a prezentat și doamna Ciunga, astfel încât să mai aduci o mică parte de bani la buget, de aceea fermierii au ales aceste măsuri. Cumva sunt trei direcții. 1. Climatic, 2. Financiar, prețul inputurilor, și 3. Politicile agricole comune.
1: Bun, mulțumesc. O să ne întoarcem, dacă mai avem timp, la dumneavoastră, pentru că ne presează deja un pic timpul. Cristina Ciunga, Comisia Europeană pregătește, din câte înțelegem, un program pentru sectorul de îngrășăminte chimice. Avem câteva repere?
2: Avem câteva repere, dar lăsați-mă foarte scurt să mai spun că agricultura regenerativă nu este încurajată doar prin politicile, doar prin bani publici. Comisia Europeană a prevăzut și un regulament, este un regulament deja aplicat, deja aprobat în 2025, privind piața carbonului, piața reglementată a certificatelor de carbon. Fermierii, practicând agricultură regenerativă în anumite condiții specificate, auditabile, pentru că trebuie să îndeplinească niște criterii, nu orice bună practică este remunerată, pot beneficia de venituri suplimentare de pe piața carbonului, vânzând certificate de carbon pentru carbonul pe care îl stochează durabil, așa spune Comisia. Trebuie să satisfacă 5 criterii, există un acronim, quality, asta înseamnă o anumită cantitate, să fie verificabil, auditabil, în fine, nu intru în toate detaliile. Ideea este că un venit suplimentar poate veni dinspre aceste credite de carbon sau chiar creditele despre natură, despre care vorbea comisarul Hansen și care vor fi introduse în noua politică agricolă comună, din comună sau cum va fi, bine zicea doamna Gherghișan, în ce formă va fi ea finalizată din 2028 încolo. Prin urmare, da, vorbim în aceste condiții, după cum bine spunea colega mea, despre, și spuneau fermierii în primul rând, pentru că ei se confruntă cu asta zi de zi, cu costuri de producție foarte mari, și în special la îngrășăminte, iar Comisia spune că va da publicității pe 19 mai un plan de îngrășăminte, un plan comprehensiv, care va include măsuri pe termen scurt, măsuri reactive, care să ajute fermierii să treacă prin această criză. Suntem la un nivel istoric de ecart între prețul îngrășămintelor și prețul cerealelor, adică un cel mai defavorabil nivel din 2022 încoace, că a mai fost un vârf și atunci, odată cu izbucnirea conflictului, cu invazia Rusiei în,

0: Ucraina.
1: Deci așteptăm 19 mai să
0: așteptăm
1: vedem...
0: 19 mai. Ei anunță un pachet de măsuri active, respectiv un cadru de ajutoare de stat, mobilizarea unor resurse de la rezerva de criză a Uniunii, punerea la dispoziția unor, ne așteptăm, nu știm, vouchere, mobilizarea unor resurse, în orice caz, pentru, pe termen scurt, și eliminarea temporară a taxelor vamale, mai puțin pentru îngrășăminte, pentru îngrășăminte pe bază de azot în special, mai puțin pentru sursele Rusia și Belarus, dar aceste măsuri, sigur că nu pot fi decât o ameliorare pe termen scurt. Pe termen lung, Uniunea Europeană are niște deficiențe structurale, sistemice, în ceea ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte. Teoretic își poate acoperi cam 70-75% din necesar, dar în condițiile de față în care gazul, prețul gazului natural, principala materie primă din care se fabrică îngrășăminte, a explodat, Uniunea nu mai produce competitiv și atunci trebuie să vină cu alte tipuri de măsuri, să încurajeze, sigur, industria să producă îngrășăminte cu amprentă scăzută de carbon, dar în același timp să susțină fermierii să poată achiziționa astfel de îngrășăminte, să diversifice sursele de aprovizionare, să, iată, să recurgă la utilizarea îngrășămintelor naturale, îngrășămintelor care pot rezulta din compost, din
1: deci ne trebuie un plan și pe termen mediu. Să
0: ne trebuie cu siguranță și Comisia spune că va include astfel de măsuri în acest pachet.
1: Vom vedea 19 mai. Mihail Gherghișan, te rog câteva concluzii și de la tine și apoi Teofil Dascălu să-l rugăm să tragă și domnia.
2: Problema este că toate aceste declarații de bună intenție pe care le face acum comisarul Hansen, care, mă rog, nu prea le face din capul lui, știi că totul vine de la cabinetul von der Leyen, de fapt, că de-aia o tot cităm pe ea. Sunt concentrate acolo și sunt concentrate prost. Deci Hansen n-are nicio putere. Problema este că sunt foarte greoaie. Și cum bine vezi, lasă mult la latitudinea statului membru, de ce îi se referă mai ales la ajutoare de stat. Dacă România n-are de unde da. Da, ele sunt puse pe hârtie, eu am avut buna intenție să-ți dau un pic de flexibilitate. Asta e problema, de fapt, într-o Europa comună, nu face fiecare stat ce vrea, pentru că distorsionează concurența. Dar în astfel de cazuri de criză, Comisia mai lasă, care este elementul reglementator, da? Lasă de la ea, cum ar veni, să mai poți să faci pe lângă. E, un stat ca Polonia, ca Franța, ele pot face, că au banii ăștia. De unde, Doamne, iartă, vă i-a făcut Polonia peste noapte? Nu știu, dar iar. Acum contestă și Mercosur la Curtea Europeană de Justiție, Polonia, vă că România nu. Dar de unde să dai dacă n-ai? Așa le-au dat și pentru cereale când a fost criza cu Ucraina și pentru tot în ultimii ani. S-au tot dat astfel de reglementări. Dar dacă n-ai, nu dai și la revedere. Ridici din numeri. Problema cu cerealele, cu îngrășămintele foarte scumpe, dublată de cea a carburantului care devine din ce în ce mai scump, se va regla simplu. Oamenii vor cumpăra din Rusia prin Turcia. Și gata. Un pic mai scump decât
1: da,
2: trebuie.
1: Da, n-aș spune că e cea mai bună soluție, dar...
2: Asta e. Da. Și acum ce vrei să faci? Nu să cumpără în continuare gaz din Rusia cu ochii închiși? Și ziceam că e din Qatar? Asta e.
1: Da.
2: Ce vrei să faci? Trebuie să fii realist. Milă mi-e de tine, dar mai milă mi-e de mine. Și mai mi-ai venit și cu toate cerealele la frontiera poloneză. Ia, hai, înapoi de aici. Nu o să o spună nimeni, se merge pe burtă. Dar trebuie să mâncăm și noi ceva, nu?
1: E, sigur, e un punct de vedere...
2: Nu, e realitatea. Uite-te la ultimele rapoarte okay. Și cât de tare s-a zdruncinat economia rusească după 20 de pachete de sancțiuni.
1: Da, am văzut asta, într-adevăr. Bun, haideți să mergem și la domnul Teofil Dascălu, câteva idei așa de final și dacă mai putem, dacă mai avem timp, Cristina Radu cu mici sfaturi, mici recomandări, avem noi aici o mică rubrică, o provocare așa. Vă rog, Teofil Dascălu.
3: Din punctul meu de vedere, vom asista cu siguranță la o creștere a prețurilor la cereale. Nu au cum să rămână la nivelul acesta. Impactul spre a falimenta întregul sector este prea grav pentru a rămâne prețul la același nivel. Iar dacă va rămâne la același nivel, atunci vom avea o situație cruntă în țară, dar și în Europa. Deci, clar, prețurile vor crește și apoi vom vedea ce se va întâmpla de acolo. Situația e dificilă. Cred că sunt puține soluții la care pot apela fermierii. Ele sunt într-adevăr acolo, dar destul de puține. Din punctul meu de vedere, ar trebui să vorbim din ce în ce mai des de a schimba sintagma grânarului Europei, agricultura românească, în grădina Europei și poate atunci vom discuta despre alte lucruri.
1: Asta e interesant. Trebuie merită o emisiune separată această idee, grădina Europei. Da. Cristina Radu, vreau să vă rog în 30 de secunde un mic manual așa de utilizare a agriculturii sau de trecere. Cum? Trei pași, patru pași pe care trebuie să-i facă cineva care și-ar dori. Ce trebuie să facă?
4: În primul rând, fermierul trebuie să observe solul și spuneam la început de proprietățile biologice. Înainte de a realiza aceste analize de sol care poate sunt și costisitoare, fermierul poate merge direct în teren să observe dacă avem râme prezente, pentru că râmele sunt un indicator prim al calității solului și al faptului că noi avem materie organică poate de un procent mult mai bun în sol și după ce mergem și vedem dacă avem râme, câte avem, facem anumite măsurători în teren, putem încerca cu pași mici către o agricultură, măcar pe minimum tillage sau pre-strip-till. Chiar și strip-till poate fi o variantă bună în prima fază.
1: Ok, mi-a plăcut ideea aceasta cu râmele. Iată, uneori eu sunt un indicator bun. Mulțumesc celor care au fost aici în emisiune astăzi. Cristina Radu, director Centrul de Cercetare Forumul APPR, Cristina Cionga, director adjunct la aceeași asociație, și domnul Teofil Dascălu, președintele Forumului APPR și fermier, evident. Mihaela Gherghișan a fost și ea alături de noi. Îi mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
5: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va efectua o vizită de stat în China în datele de 19 și 20 mai, la câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump. Iar președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care vor începe luni. În acest context, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat, iar între toate aceste lucruri, România, o țară a extremelor economice, care încearcă de mai bine de 100 de ani diverse metode pentru a diminua discrepanțele sociale și nu reușește. 24 de grade se înregistrează acum, potrivit ANM, la București. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va efectua o vizită în China în datele de 19 și 20 mai, a anunțat Kremlinul într-un comunicat, transmite France Press. Vizita liderului rus vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a efectuat și el o vizită la Beijing, întâlnindu-se cu Xi Jinping. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
2: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale. Chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
0: Maria Ilie, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care vor începe luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută vineri, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
3: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
4: Și o completare vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat? Pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
3: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
0: Nicușor Dan, președintele României. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD. Premierul interimar a declarat că partidul său rămâne deschis pentru asumarea actului de guvernare. El a mai declarat că până la următoarele alegeri se va dedica reformării partidului.
5: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită
1: fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zona țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. O să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
0: Președintele PNL Ilie Bolojan. România este țara extremelor economice. Încercăm de mai bine de 100 de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, să diminuăm aceste discrepanțe și nu am reușit, spune la RFI Sorin Ioniță, analistul de politici publice și fondator Expert Forum.
5: Chiar nimeni nu-și pune întrebarea cum e posibil ca București-Ilfov să fie pe locul 6 între regiunile Europei. Adică nu că minte cineva intenționat, dar este un artefact statistic acolo. Adică sunt multe lucruri care intră în componența acestui calcul care trebuie înțelese. Și în primul rând că e raportat la puterea de cumpărare, al doilea cum se calculează PIB-ul, al treilea cum sunt desenate regiunile în Europa, pentru că nu toate sunt atât de mici și concentrate în jurul capitalei cum e București-Ilfov. Mai sunt vreo câteva, dar puține. Uh-huh. Adică în Ungaria, de exemplu, regiunea care înglobează Budapesta e cam cât vreo două județe. Și atunci alta e media. Deci discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa, după cum v-ați aștepta, cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari, federale, nordul cu sudul Italiei, landurile Germaniei. Practic ce facem noi este că încercăm de 100 de ani, 100 și mai bine de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, inclusiv un regim comunist, și n-a reușit, schide discrepanțele.
0: Sorin Ioniță, analist de politici publice și fondator Expert Forum. Acum, meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la București Filaret se înregistrează 25 de grade, la București Băneasa 24. La Craiova termometrele indică valoarea de 22 de grade, la Timișoara 19. Se înregistrează 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Sibiu, 23 de grade la Iași. La Chișinău, în Republica Moldova, 20 de grade Celsius.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ucraina este gata să ajute Republica Moldova pentru consolidarea apărării și securității aeriene. După semifinala Eurovision, reprezentanții Republicii Moldova au devenit ținta unui val de atacuri pe TikTok și pe canale rusești, unde au fost acuzați inclusiv de plagiat. Dar finala Eurovision are loc în această seară la Viena. Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision. Ea s-a calificat în finală cu piesa Choke Me. Aradul are aproape întreaga flotă de tramvaie noi, excepție fac liniile care nu sunt reabilitate, unde circulă tramvaiele vechi, iar de cealaltă parte, Sfinxul și Babele au ajuns la tribunal. S-a reaprins disputa între moroieni și bușteni, între Prahova și Dâmbovița. 26 de grade acum în capitală. Ministrul ucrainean de externe declară că țara sa este gata să ajute Republica Moldova la consolidarea apărării și securității aeriene. Ucraina dispune în prezent de o experiență unică de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru Moldova pentru consolidarea capacităților ei de apărare, declară Andrii Sibina. De la Bălți, relatează Cătălin Volkonovici.
2: Vizita ministrului ucrainean de externe la Bălți vine și într-un context de securitate tensionat. Pe 13 mai, autoritățile de la Chișinău au raportat noi încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Întrebat despre acest subiect, Andrii Sibiga a vorbit despre experiența acumulată de Ucraina în apărarea spațiului aerian și despre disponibilitatea Kievului de a coopera cu Republica Moldova în domeniul securității și apărării.
3: Ucraina mai e zaraz unicalnei.
4: Ucraina dispune în prezent de o experiență unică, o experiență de luptă, inclusiv în ceea ce privește închiderea spațiului aerian. Am devenit lider mondial în producția de drone și suntem, fără îndoială, pregătiți să colaborăm cu vecinul nostru, Moldova, pentru consolidarea capacităților voastre, a capacităților de apărare și a securității voastre.
2: De la începutul invaziei Rusiei la scară largă împotriva Ucrainei, Republica Moldova a devenit și țară de tranzit, dar și de refugiu pentru cetățenii ucraineni. Vizita lui Andrii Sibiga la Bălți a avut astfel o dublă semnificație, una comunitară prin mesajul transmis etnicilor ucraineni din Republica Moldova și una politică, într-un moment în care Chișinăul și Kievul coordonează tot mai strâns parcursul european și răspunsurile la provocările de securitate din regiune. De la Bălți pentru RFI, Cătălin Volkonovici.
0: După semifinala Eurovision, reprezentanții Republicii Moldova au devenit ținta unui val de atacuri pe TikTok și pe canale rusești, unde au fost acuzați inclusiv de plagiat prin intermediul unor videoclipuri manipulate cu inteligența artificială. Jurnalistul moldovean Alexandru Cozer explică la RFI cum a început campania de dezinformare.
5: Noi vorbim despre o interpretare a rușilor care au văzut ei anumite similitudini între piesa unei trupe celebre în anii 2000. Pe undeva e posibil să existe anumite asemănări, dar în fond foarte multe piese seamănă între ele. Atunci cred că avea 5-6 ani atunci când acea piesă era hit. Deci această asociere a apărut atunci când Satoshi a câștigat concursul, iar ulterior canalele de propagandă rusești, care sunt răspândite inclusiv în Republica Moldova, au modificat piesa lui Satoshi cu inteligența artificială, apropiind-o mult mai mult de piesa trupei rusești, discoteca Avaria. Și în spațiul rus, în spațiul de limbă rusă, este prezentată această variantă falsificată, ca și cum ar fi originalul piesei lui Satoshi. Este promovat acest narativ că, uite, domnule, moldovenii sunt foarte slabi, se inspiră de la noi, fură de la noi, Eurovisionul, toată Europa, iată, se inspiră de la noi, nu există originalitate.
0: Alexandru Cozer, jurnalist din Republica Moldova. Finala Eurovision are loc în această seară la Viena. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finală cu piesa Choke Me. Printre favoriții finalei se numără Finlanda, Grecia, Danemarca, Franța și Australia. Israelul și România au înregistrat o revenire. Finala Eurovision 2026 va fi transmisă în direct pe YouTube, dar și pe televiziunea română, pe TVR1 și TVR+, începând cu ora 22. În țară s-a reaprins disputa, Sfinsul și Babele la tribunal. Litigiul asupra proprietății se poartă de ani buni între stațiunea Bușteni și Comuna Moroieni, totodată între județele Prahova și Dâmbovița. Decizia recentă luată de justiție a reaprins spiritele. Megaliții Sfinsul și Babele au fost și sunt ai orașului Bușteni, susține vineri primăria stațiunii de pe Valea Prahovei, arătând că în niciunul dintre litigiile cu Comuna Moroieni din județul Dâmbovița nu s-a negat proprietatea orașului Bușteni asupra celor două monumente naturale. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinsul, că s-a făcut dreptate, punctând că Babele și Sfinsul rămân acolo unde le este locul pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinsul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată, conchide Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. La Arad, aproape întreaga flotă de tramvaie este noi. Este nouă. Excepție fac liniile nereabilitate unde circulă tramvaiele vechi. În plus, primarul Aradului, Călin Bibarț, a anunțat marți că transportul public va costa un leu pe zi, ceea ce va imediat ce va primi votul în Consiliul Local Municipal programat luna aceasta. Primăria Arad transmite că abonamentele lunare de 30 de lei vor fi introduse pentru ca transportul public local modernizat să devină o alternativă la mașina personală în condițiile prețurilor mari la carburanți. Acum, meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie la București, se înregistrează 26 de grade. La Craiova 22, Timișoara 19. La Cluj-Napoca, termometrele indică valoarea de 22 de grade, aceeași valoare atmosferică și la Sibiu, tot 24 de grade la Iași. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
10: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.
13: Je plus un chat.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută, spune Ilie Bolojan astăzi de la Timișoara. Și primarul Timișoarei, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că USR va merge la Cotroceni cu o poziție comună cu cea a PNL. La Arad, de luna viitoare, transportul public ar putea să coste doar un leu pe zi dacă va primi votul Consiliului Local Municipal. Israelul a lansat noi lovituri astăzi în sudul Libanului, după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze locuințele. 26 de grade se înregistrează, potrivit ANM, acum la București. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD. Premierul interimar a declarat că partidul său rămâne deschis pentru asumarea actului de guvernare. El a mai declarat că până la următoarele alegeri se va dedica reformării partidului.
2: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zona țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. O să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
0: Președintele PNL, Ilie Bolojan. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că USR va susține o poziție comună cu PNL la consultările de la Cotroceni. Orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută, precizează liderul USR. Partidele noastre, USR și PNL, vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative, a precizat Dominic Fritz. El mai spune că a discutat cu premierul Ilie Bolojan la Timișoara despre continuarea proiectelor majore ale orașului și finanțarea PNRR, care este necesară comunităților. În Arad, de luna viitoare, transportul public ar putea costa doar un leu pe zi după votul Consiliului Local Municipal. Primarul Aradului, Cătălin Bibarț, a anunțat că abonamentele lunare de 30 de lei pentru ca transportul public local modernizat să devină o alternativă la mașina personală în condițiile prețurilor mari la carburanți. Potrivit Ager Press, care citează un comunicat al primăriei Arad, în localitate, în municipiu, aproape întreaga flotă de tramvaie este nouă. Excepție fac liniile nereabilitate, unde circulă tramvaie vechi. Israelul a lansat noi lovituri astăzi în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze casele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului între cele două părți, potrivit Ager Press, care citează France Press. Maria Ilie relatează.
3: Forțele de apărare israeliene au început să lovească infrastructuri ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului, a transmis armata israeliană într-un comunicat. Agenția Națională de Informații din Liban a relatat despre lovituri asupra cel puțin 5 sate din sudul țării, precedate de un exod al locuitorilor către un important oraș din sud și către Beirut. Armata israeliană le-a cerut anterior locuitorilor din 9 sate să evacueze localitățile înainte a acestor lovituri. Atacurile continuă în ciuda prelungirii armistițiului semnat vineri pe 15 mai și intrat în vigoare pe 17 aprilie între cele două țări și care ar fi urmat să expire duminică. Israelul și Libanul poartă negocieri la Washington, primele după decenii în care cele două state nu au avut relații diplomatice. Hezbollahul pro-iranian se opune acestor negocieri și continuă să revendice atacuri asupra armatei israeliene care ocupă în prezent o parte din sudul Libanului.
0: Maria Ilie, mulțumim și acum datele meteo. La această oră, potrivit ANM, la stația București-Filaret se înregistrează 27 de grade, la Craiova 20 de grade, la Timișoara 18. La Cluj-Napoca 22 de grade, Sibiu 23, Iași 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum termometrele indică valoarea de 22 de grade Celsius.
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Cel puțin 8 persoane au murit și alte 25 au fost rănite la Bangkok, în capitala Thailandei, după o coliziune urmată de un incendiu. După câteva zile, după vizita lui Donald Trump la Beijing, urmează vizita liderului rus Vladimir Putin. Inteligența artificială, viitorul muncii, leadershipul european au fost discuțiile de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. La București acum se înregistrează 25 de grade. Cel puțin 8 persoane au murit și alte 25 au fost rănite la Bangkok după o coliziune urmată de un incendiu. Potrivit autorităților thailandeze, citate de Reuters, în accident au fost implicate un tren, un autobuz, mai multe automobile și motociclete. Salvatorii au încercat să scoată victimele în timp ce pompierii se luptau pentru a împiedica extinderea focului. Cauza accidentului este investigată de autoritățile thailandeze. Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în datele de 19 și 20 mai, a anunțat Kremlinul într-un comunicat citat de France Press. Vizita liderului rus vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a efectuat o vizită la Beijing. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
2: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale, chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
0: Maria Ilie, mulțumim! Inteligența artificială, viitorul muncii, leadershipul european și felul în care tehnologia schimbă societatea au fost principalele teme discutate la Tech Talks by UPT, eveniment organizat la Timișoara de Universitatea Politehnică. Invitatul special al ediției a fost fostul premier italian Mario Draghi. Otilia Ghițescu ne aduce mai multe informații de la Timișoara.
3: Timișoara a fost pentru o zi un fel de intersecție între Silicon Valley și Bruxelles. La Teatrul Național, peste 600 de oameni au venit să asculte una dintre cele mai importante voci europene din economie, fostul premier italian Mario Draghi, într-o dezbatere despre inteligență artificială, leadership și viitorul Europei. Totul în cadrul Tech Talks by UPT, eveniment organizat de Politehnica Timișoara sub tema Irreplaceable, The Future Needs Humans. Momentul central al întâlnirii a fost dialogul dintre Mario Draghi și jurnalistul CNN Richard Quest. Fostul șef al Băncii Centrale Europene a vorbit despre dificultatea cu care Uniunea Europeană ia decizii într-o lume care se schimbă accelerat și despre riscul ca Europa să piardă teren într-o competiție globală dominată tot mai mult de tehnologie și inteligență artificială. Draghi a insistat asupra ideii că viitorul competitivității europene depinde de investițiile în educație, tehnologie și capacitatea instituțiilor de a se adapta mai rapid. Într-un registru mai apropiat de lumea companiilor și a profesiilor de zi cu zi, expertul în inteligență artificială Pascal Borne a vorbit despre relația dintre oameni și AI și despre felul în care tehnologia va schimba piața muncii. Bornea a susținut că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci va amplifica ceea ce aceștia aleg să facă, iar creativitatea, adaptabilitatea și gândirea critică vor deveni competențe tot mai importante. Tema ediției din acest an, Irreplaceable, The Future Needs Humans, a fost construită tocmai în jurul acestei întrebări. Ce rămâne profund uman într-o lume în care algoritmii încep să decidă tot mai multe lucruri? Interesul ridicat pentru eveniment confirmă faptul că discuțiile despre inteligența artificială și impactul ei asupra societății au ieșit din zona tehnică și au devenit teme publice majore.
0: Otilia Ghițescu, Timișoara, RFI. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torențiale. Meteorologii au emis astăzi o avertizare de cod portocaliu, care este în vigoare până mâine dimineață. Acum, valorile termice ale orei. -25 de grade la București, stația din Băneasa, 27 de grade la Filaret. La Craiova, ploaia a răcit atmosfera, se înregistrează doar 16 grade Celsius. La Timișoara, 17 grade, aceeași temperatură și la Cluj-Napoca, așadar tot 17 grade. Mai cald la Sibiu, 22 de grade și puțin mai cald la Iași, 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 22 de grade.
1: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
1: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à Biaus aussi de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
4: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: Et noua noastră serie bilingvă.
4: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris.
7: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
8: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
9: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni. Este semnalul de alarmă tras de Tedros Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus acesta, potrivit căruia nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ. S-au înregistrat până în momentul de față cazuri de infecție în Germania, în Franța, SUA și Marea Britanie. În Marea Britanie, două persoane au fost confirmate ca fiind infectate, două persoane cu cetățenie britanică, iar un al treilea caz este clasificat drept probabil. Și îl avem alături de noi astăzi în studioul RFI pe Ștefan Dascălu, este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie și a fost decorat de administrația prezidențială cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler în august 2022. Bine ați venit în studioul RFI.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Știu că n-ați dorit să spun și acest lucru, că ați fost decorat de administrația prezidențială, dar am considerat că este foarte important. Ați fost decorat pentru cercetare științifică.
2: Da. Mulțumesc pentru această precizare. Până la urmă, activitățile științifice și de sănătate publică pe care le-am efectuat împreună, de altfel și cu colegi din România și din străinătate pe perioada pandemiei și nu numai, pentru că și astăzi sunt implicat în diverse eforturi sanitare, atât în România cât și în Marea Britanie.
1: Am uitat să menționez, mi-a spus la început, înainte de a intra în direct, că sunteți și consultant pe sănătate publică.
2: Sunt consultant în sănătate publică și lucrez și în domeniul, în consultanță, în farmaceutică, dar pe ceea ce se numește inteligență competitivă, deci pe partea de business și de așa, dar rolul meu la Universitatea Oxford a rămas în continuare activ, sunt implicat în diverse proiecte de cercetare și mai degrabă în această calitate vin astăzi în fața dumneavoastră și a audienței noastre și auditorului, dar nu în calitatea, să spunem, de în celelalte pălării profesionale pe care le port, multiple de altfel, dar
1: având în vedere că amintirile legate de pandemia COVID-19 sunt încă proaspete în mintea noastră, nu e de mirare că, iată, hantavirusul pentru noi este un nou virus, ne provoacă un pic de teamă, va fi o nouă pandemie, dar pentru început să ne explicați ce sunt aceste hantavirusuri.
2: Da, hantavirusurile nu sunt noi, ele nu au apărut acum cu prilejul acestui focar de la bordul vasului de croazieră, ci le cunoaștem de zeci de ani. Primul hantavirus a fost izolat și identificat în anii 70. Numele hantavirus vine de altfel de la râul Hantan din Coreea. Sunt virusuri care se regăsesc în mediul natural la rozătoare, deci vorbim în gazda naturală a acestor virusuri, ele nu cauzează de regulă simptomatologie severă și se răspândesc între rozătoare, iar contactul cu omul vine în urma inhalării de aerosoli care provin din excremente, salivă sau alte excreții ale acestor rozătoare. Se întâmplă rar, dar se întâmplă și, în general, hantavirusurile atunci când infectează omul nu se transmit mai departe. De altă parte, există un anumit tip de hantavirus la care a fost documentat răspândirea de la om la om și acesta este virusul Andes. De altfel, și virusul care a cauzat acest focar la bordul navei de croazieră și tocmai din acest motiv prezintă un grad sporit, să spunem, de pericol pentru noi la momentul de față. Dar, din fericire, ele nu se transmit atât de bine.
1: Este o subtulpină virus al hantavirusului?
2: Hantavirusurile sunt o familie de virusuri. Este
1: cu nume diferite.
2: Și există mai multe tipuri. Este virusul sin nombre, este virusul Hantan, de altfel, și acest virus Andes, printre altele, dacă nu mă înșel, sunt peste 20 de tipuri de hantavirusuri care cauzează boală la oameni, în care a fost documentată, de altfel, boala la om. Și, încă o dată, aceste infecții, de regulă, sunt zoonotice, deci provin de la animale și din contact cu animalele. Ele nu se răspândesc în mod activ la oameni. Și în momentul în care acestea o fac, evident, reprezintă un risc sporit de sănătate publică, cu atât mai mult ținând cont de gradul ridicat de forme severe și rata foarte crescută de mortalitate pe care se întâlnește la pacienții cu infecții hantavirale.
1: Care este rata de mortalitate?
2: Aici depinde și trebuie să facem și precizarea că există din grupul de hantavirusuri, noi în Europa și de altfel în Asia ne întâlnim cu subtipurile eurasiatice, care de regulă nu cauzează o rată de mortalitate atât de mare, nici pentru ele nu există tratament specific sau... Există vaccinuri, dar nu sunt aprobate și distribuite în Uniunea Europeană. Există vaccinuri în China și așa
1: în
2: mai departe.
1: China, da.
2: Dar referitor la acest tip de virus, la virusul Andes, acest hantavirus este din America de Sud. Și în America de Sud observăm o simptomatologie mult mai severă și puțin diferită față de tulpinile euroasiatice.
1: Care sunt simptomele?
2: În primul rând, rata de incubație este cam aceeași, perioada de incubație este cam aceeași, dar la tulpinile sudamericane observăm manifestări cardiopulmonare foarte puternice. Și tocmai acestea duc la o patologie foarte severă și la deces. Și vorbim în cazul acestora de o rată de deces de la 30 până la 50%. Deci vorbim de o rată foarte mare și de un pericol foarte mare.
1: Dacă ar fi să comparăm cu SARS-CoV-2, în cazul SARS-CoV-2, care era rata de deces?
2: Rata de deces se calculează încă o dată conform a numeroase studii, dar la virusul SARS-CoV-2, dacă nu mă înșel, este sub, vorbim de câteva procente, nu vorbim de
1: 10
2: peste
1: de
2: 10% sau 20%. La virusul SARS-CoV-2 și prin manifestarea globală pe care a avut-o, s-a înregistrat, traducând acele procente la milioane și sute de milioane de oameni infectați, cu un număr foarte mare de decese, pe care, de altfel, l-am resimțit și noi în România. Și noi, dacă ne aducem aminte, în timpul valului Omicron, am avut una din cele mai, și în timpul valului Delta, de altfel, am avut una din cele mai mari rate de deces din cauza virusului SARS-CoV-2 din lume. Deci noi am fost pe primele locuri în acele statistici, din nefericire pentru noi, pentru că... Acum știm cu toții cum a decurs pandemia și cum au fost răspunsurile sanitare și cum au fost ratele de vaccinare în România.
1: Da, încă mai sunt persoane care spun că nu cred că a existat SARS-CoV-2.
2: Da, până la urmă fiecare este liber să creadă, ce vrea fiecare, dar noi în domeniul științific suntem ghidați de dovezi și până la urmă de date. Și datele de regulă nu mint.
1: Se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, hantavirusul, în cazul de față Andes?
2: Aici este avantajul nostru și din acest punct de vedere putem răsufla cât de cât ușurați, pentru că rata de transmisie a hantavirusurilor este foarte scăzută. După cum spuneam anterior, transmisia de la om la om este documentată într-adevăr doar în cazul virusului Andes, care este responsabil și de această epidemie acum, dar transmisibilitatea este mult mai scăzută decât la un virus respirator, cum ar fi gripa sau cum ar fi virusul SARS-CoV-2. Din acest punct de vedere, nu avem același risc și același potențial pandemic pe care l-ar fi avut virusul SARS și cum de altfel a și rezultat în pandemia pe care o cunoaștem cu toții. Pe de altă parte, neexistând un tratament specific, având această rată foarte mare de deces și pe lângă asta un timp de incubație foarte lung, vorbim de la 2-3 săptămâni în care pacientul nu prezintă niciun simptom, după care se dezvoltă o simptomatologie, am putea spune, chiar nespecifică, de infecție virală, deci de răceală, de febră, eventual, cu anumite, într-adevăr, manifestări specifice ulterioare, dar de regulă clinic este greu de diferențiat și mai mult circumstanțial se pune acest diagnostic și, evident, prin PCR, prin alte metode de diagnostic foarte specifice, care ne permit să identificăm pacienții cu infecție hantavirală, indiferent de subtipul pe care l-ar avea.
1: A spus că momentan putem răsufla ușurat, dar există riscul ca hantavirusul să sufere mutații și să devină transmisibil ca SARS-CoV-2 sau ca gripa?
2: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină mare parte dintre ei și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
1: Da, spuneți-mi, cum se răspândește? Se tot vorbește despre contact intim prelungit, ce înseamnă?
2: Până la urmă, și o analogie pe care am tot folosit-o este ca atunci când ești în transportul public în comun, da? Vorbim de metro, vorbim de autobuz, dacă ești într-un autobuz sau trolebuz, dacă cineva cu gripă sau cu infecție de COVID se află la spatele autobuzului și noi suntem în față și persoana respectivă este simptomatică și tușește, riscul ca noi să ne infectăm este destul de mare. În pofida măștii și așa mai departe, dacă persoana respectivă care strănută și tușește nu poartă mască și nu există precauții igienico-sanitare, riscul este foarte mare. Pe de altă parte, dacă păstrăm analogia, cu hantavirus ar cam trebui să stăm lângă persoana respectivă, să stea pe locul de lângă noi în acel autobuz imaginar, autobuzul groazei a epidemiilor. Dar cam la asta ne referim când vorbim despre contact proxim. Și contact proxim de regulă și prelungit. Dar iată că au fost cazuri, ne aducem aminte de această ardeză care a intrat în contact cu pacienta respectivă, care iată, a fost depistată pozitivă și a ulterior. Dar, de regulă, nu prezintă acea infecțiozitate pe care o prezintă virusurile respiratorii clasice și, mai recent, virusul SARS-CoV-2.
1: Da, este ciudat că doar stewardeza s-a infectat. Teoretic ar fi trebuit toți cei din avion să
2: și să încă o dată nu știm exact care, adică eu cel puțin nu am această informație, nu știu, poate o aveți dumneavoastră, dar ne putem, cred că, imagina că persoana respectivă a ajutat-o pe femeia infectată, eventual, că știu că se simțea rău și de asta a și fost evacuată din zborul respectiv și poate a ajutat-o să se ridice de pe scaun, poate a intrat în contact apropiat cu ea Și din acest motiv a crescut și riscul foarte, foarte mult.
1: Două întrebări. A spus perioada de incubație crescută. Din ce moment devine transmițător al virusului o persoană infectată? După câte zile?
2: Vorbim deja de perioada simptomatică și ne referim deja la... Totul depinde de la om la om și cât durează perioada aceasta de incubație, dar de regulă, în medie, se observă între 2 și 3 săptămâni. Poate să fie și mai puțină. După care urmează câteva zile, să spunem o săptămână de simptome nespecifice și ulterior formele mai grave. Dar încă din perioada în care sunt prezente aceste simptome, primele simptome, poate fi considerată o persoană ca având un potențial de infecțiozitate și automat un risc pentru cei din jur.
1: Cât de importantă este imunitatea în astfel de situații? Că putem spune că unii oameni se infectează mai ușor din cauza unei imunități mai slabe?
2: Nu neapărat. Și în cazul tuturor infecțiilor, fie că vorbim de infecții bacteriene, fie că vorbim de infecții virale, de regulă nu virusul sau bacteria este cel care ne omoară, ci propriul nostru sistem imunitar. Pentru că organismul nostru, detectând că ceva este în neregulă acolo, se declanșează o cascadă de reacții a sistemului imunitar prin care încearcă organismul nostru și implicit sistemul imunitar prin tot arsenalul lui de celule și de anticorpi și așa mai departe, încearcă să neutralizeze acea substanță străină care simte că nu este acolo. Și în acest proces, de altfel foarte violent, țesuturile noastre sănătoase, celulele noastre sănătoase sunt și ele afectate. Și dacă ne gândim, de exemplu, la febră. Febra este un mecanism destul de primitiv din punctul acesta de vedere, prin care efectiv creșterea temperaturii interferează cu capacitatea de replicare a virusului, cu capacitatea de a infecta alte celule și practic astfel se elimină. Plus, anumite efecte, se crește circulația și așa mai departe. Dar spre deosebire de un anticorp care este extrem de specific și el se duce țintă spre virusul respectiv, reacțiile acestea imune primitive, după cum le-am zis, deși foarte eficiente și protectoare în situații normale, la infecția cu astfel de agenți infecțioși pot intra în hiperactivitate și pot cauza forme foarte severe. Și asta este marele pericol la aceste infecții și hantavirale, dar și la alte infecții, inclusiv COVID sau gripă și așa mai departe. Sistemul nostru imunitar este cel care suferă această eroare, să spunem, de forță. Dar cu privire la infecția în sine, nu există studii, din câte știu cel puțin, care să coreleze o anumită stare a sistemului imunitar față de alta și așa mai departe. Sunt, într-adevăr, persoane care sunt slăbite din punct de vedere imunitar, sunt persoane care au deficiențe, care au boli autoimune, care în urma unei operații organismul este mai slăbit și, evident, și capacitatea de luptă, nu neapărat capacitatea de a respinge infecția, de a nu fi infectat, cresc la acești oameni. Și tocmai din acest motiv, și în pandemie, și acum, referitor la infecțiile sezoniere, se recomandă precauția, evident, dacă cineva suferă de comorbidități sau de alte afecțiuni.
1: Apropo de pandemie, mi-am adus aminte acum când explicați, se tot vorbea despre furtuna de citochine.
2: Da, da. Furtuna de citochine este un termen așa puțin pus sub o umbrelă tot ce se întâmplă și are exact a face cu acest hyperdrive imun. Citochinele sunt niște mediatori chimici care se află la noi în organism și sunt eliberate de celulele imunitare atunci când ele detectează inamicul, în cazul acesta infecția virală. Și furtuna aceasta de citochine, o citochină antrenează alte citochine și tot așa până se declanșează un răspuns imunitar atât de puternic încât, după cum spuneam și anterior, nu mai poate discerne între organismul nostru și inamicul viral străin.
1: Legat de hantavirus, spuneați că nu există tratament specific. De ce?
2: Nu există la momentul de față prin tratament specific mă refer la ceva special pentru hantavirus. La momentul de față, tratamentul în sine presupune un tratament simptomatic. Deci să ținem sub control pacientul, să nu piardă fluide, să, în caz că are insuficiență respiratorie, să fie ventilat și așa mai departe. Plus, tot suportul pe care îl găsim într-un spital sau într-o clinică din Europa sau din America și așa mai departe. Deci să există această bază de resurse, pacientul să fie tratat, dar nu există un medicament minune și de altfel niciun vaccin care să prevină infecția sau care să se lupte cu infecția hantavirală. Și de aici, iarăși, un motiv de îngrijorare când există astfel de focare epidemice, fie la bordul unor vase, dar sau în anumite comunități unde se depistează infecțiile respective.
1: Hantavirusurile există doar la rozătoare?
2: Da, ele, rozătoarele sunt și anumite specii de șoarec sau de șobolan, sunt organismele gazdă în mod natural.
1: Infecția, hamsterii sunt?
2: Cred că da, nu știu să vă spun, dar mă gândesc că există o susceptibilitate. Uh-huh. Ideea este că, până la urmă, virusul respectiv, ca să poată infecta, el trebuie să se lege de ceva de celula noastră. Deci trebuie să existe un receptor de suprafață pe celulă sau un anumit mecanism pe care virusul îl poate exploata. În cazul hantavirusului, el folosește ceea ce se cheamă integrine. Deci integrinele acestea sunt prezente pe suprafața celulelor, cu atât mai mult în țesuturile care ne căptușesc vasele de sânge sau țesuturile din plămâni, din rinichi și chiar din inimă, și de aici vedem și de unde vin complicațiile cardiovasculare, renale, la subtipurile eurasiatice. Și prin folosirea acestui tip de receptor, de altfel omniprezent în organismul nostru și destul de similar cu cel din rozătoare sau cel din alte mamifere, cu siguranță că un tip de infecție zoonotică sau un spillover, cum se spune, deci practic se varsă virusul într-o populație atipică pentru el, se întâmplă. Ideea e ce avem noi documentat și, din câte știu, nu îl găsim în alte specii, dar cu siguranță există această posibilitate.
1: Institutul Național de Sănătate Publică din România a dat un comunicat prin care a spus că s-au înregistrat în ultimii ani cazuri de infecție cu hantavirus și în țara noastră, da, dar doar cu transmitere de la rozătoare.
2: Da, și că nu se transmite de la om la om. Am văzut și eu acel comunicat și tehnic corect, dacă ne referim la subtipurile eurasiatice, după cum spuneam. Virusul Andes, care este implicat în acest focar epidemic, nu este același tip de hantavirus pe care îl întâlnim noi în Europa sau în Asia. Este un tip într-adevăr mult mai sever și care, iată, se transmite de la om la om. Chit că slab, dar se transmite de la om la om.
1: Și acest virus are manifestările acelea pulmonare? Diferă virusul din America Latină sau?
2: Da, din America Latină, se găsește și în America
1: în Europa,
2: de Nord.
1: Și în Asia?
2: Da, există diferențe, sunt înrudiți, sunt fac parte din aceeași familie, da, vorbim de hantaviride, vorbim de ortohantavirus, genul respectiv, dar sunt subtipuri diferite. Dacă ne gândim, de exemplu, o analogie bună, deși nu prea corect ar fi, pentru că la gripă cunoaștem că există anumite tulpini, H1, N1, H2 și așa mai departe. Ne putem gândi la o analogie similară, deși tehnic nu este prea corect, pentru că acolo e vorba de ce proteine prezintă virusul la suprafață. Dar ele sunt înrudite, dar încă o dată și în funcție de mecanismul lor biologic intrinsec sunt similare, dar în același timp, iată, cauzează o simptomatologie diferită.
1: Organizația Mondială a Sănătății pregătește o nouă pandemie cu hantavirus. Cum răspundeți teoriilor conspirației? Pentru că nu au întârziat să apară.
2: Sunt convins. Cred că ele erau deja dinaintea acestui focar epidemic. Nu știu, prima întrebare ar fi de ce cu hantavirus și nu cu Ebola? Că poate Ebola, vorba aia, epidemia de Ebola, noi am omenire, a scăpat așa ca prin urechile acului în când, 2014-2015.
1: Am mai auzit, dar de hantavirus...
2: Și rata de transmisie, chit că slabă și la Ebola, dar oricum o boală înfiorătoare și orice virus de ăsta de febră hemoragică până la urmă ar fi o armă mult mai bună pentru ca Organizația Mondială să, nu știu, sau cum era teoria reprodusă și de niște politicieni de pe la noi, că ți-ar da sterilitate vaccinul sau că alții chiar medici că ar face leucemie de la vaccin și toate minunele care s-au spus în anii aceștia despre vaccinul anti-SARS-CoV-2.
1: Da.
2: Și acum întrebarea mea pentru cei care au susținut sau poate chiar încă le cred referitor la teoriile astea ale conspirației, na, noi suntem aici, adică, nu știu, încă nu s-a întâmplat nimic sau, nu știu cum să spun, sau eventual când se mai aude de un deces, că asta ce este frapant, să spunem, nu știu, mare actor de 95 de ani sau de 105 ani a murit. Prima întrebare la noi în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic aici este dacă a fost sau nu vaccinat.
1: Exact.
2: Deci nu ne punem problema că vorba aia a murit de zile bune și așa că a murit de bătrânețe, ci dacă a fost sau nu vaccinat. El în contextul în care are 110 ani. Dar la genul acesta de afirmații, și cu asta aici am vrut să ajung, nu prea am mai argumente logice.
1: Argumente, exact.
2: Și noi tot ce putem face ca profesioniști în sănătate, în general, este să explicăm fenomenele respective, să încercăm să înțelegem și să avem cât de cât un dialog rațional, și aici nu mă refer la dezbateri. Unul crede că pământul e plat și noi trebuie să-l convingem că pământul nu e plat, dar mă refer în limita rațională. Este normal față de medicamente, față de vaccinuri, să existe o îngrijorare până la urmă, că îți iei o substanță străină, da? Și medicii, oamenii de știință, trebuie să explice până la urmă de ce trebuie să facem asta, de ce este benefic pentru noi. Nu de ce sau cum va face Organizația Mondială a Sănătății planul malefic de înlocui mix cu toate scenariile apocaliptice la care ne putem gândi.
1: România nu a avut sau nu au fost români printre angajații de pe nava respectivă și nici printre turiști. Totuși, dacă ar apărea un caz de hantavirus, acesta tulpina aceasta Andes în România, cum ar trebui să reacționăm?
2: În primul rând, depistarea timpurie a persoanei respective, ideal înainte ca primele simptome să apară, și clar, izolarea persoanei respective pentru a nu o răspândi prietenilor, apropiaților și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu cred că vom ajunge într-un astfel de scenariu, tocmai pentru că virusul respectiv nu are o rată de transmisie suficient de mare. Deci el se transmite totuși destul de greu de la om la om.
1: Știm care este rata?
2: Cam în jur de 1 sau 2, dar în fine, depinde cum măsurăm rata de transmisie, pentru că rata respectivă este derivată și din epidemii anterioare și este derivată și din modele matematice. Și de regulă se măsoară cu acel R0, dacă litera R și un 0 mic acolo, care arată practic numărul de cazuri secundare care poate rezulta dintr-un singur caz pozitiv, și atenție aici, intervine și ramura teoretică, într-o populație în care nimeni nu a avut boala. Și asta este o măsură teoretică, pentru că intervin anumiți factori despre cum măsurăm acea rată, cum este populația, dacă este insulară, dacă este grupată și toată lumea are același contact și așa mai departe. Sunt tehnicalități, dar ideal și în mod

0: oamenii care au intrat în contact cu persoanele care au fost depistate pozitiv ulterior și așa mai departe. Dar mai mult de atât, noi ca cetățeni de rând care nu ne uităm la emisiunea dumneavoastră acum sau ne uităm la televizor și îl vedem ce spune domnul Tedros, nu cred că ar trebui să ne facem griji la momentul de față.
1: Universitatea Oxford a fost în prima linie la vaccinul anti-SARS-CoV-2. Lucrați acum la un vaccin anti-hantavirus?
0: Da, nu, eu nu pot să, nici să-mi atribui creditul profesoarei Sarah Gilbert și a tuturor celor care au fost implicați în dezvoltarea vaccinului respectiv. Contribuțiile mele acolo și inclusiv teza mea de doctorat a fost pe dezvoltare de vaccinuri împotriva gripei aviare, deci nu vorbim despre alt agent infecțios care, de altfel, dacă ar fi pus cineva un pariu acum 20 de ani sau acum chiar înainte de pandemie, care este cel mai periculos virus pentru a declanșa o pandemie, cred că peste jumătate din comunitatea științifică ar fi pariat pe gripa aviară.
1: Gripa aviară.
0: Eu am făcut-o mai mult dintr-o fascinație personală decât din ideea asta că, nu știu, mi-aleg virusul cel mai periculos cu care să lucrez, dar ideea este că, revenind la ce m-ați întrebat, nu pot comenta la ce se lucrează. Cu siguranță se lucrează și pe hantavirusuri la Oxford, cu atât mai mult acum că există un institut de științe pandemice, unde există profesioniști din diverse ramuri ale științei și chiar sociologiei, care lucrează colaborativ și pregătesc toate scenariile posibile.
1: Dar merită acest vaccin, acest virus, Andes, merită un vaccin?
0: Din moment ce este o întrebare cumva filozofică și la acesta, și chiar presupunând că virusul nu se răspândește și nu ajunge, nu știu, Doamne ferește, să cauzeze o epidemie pe scară largă sau chiar, iată, o pandemie, până la urmă întrebarea depinde foarte mult pe cine întreb. Pentru că dacă întreb pe o persoană care și-a pierdut mama, și-a pierdut tatăl sau copiii din cauza acestui virus, știind că nu există tratament, nu există vaccin, atunci răspunsul cred că
1: merită,
0: va cântări
1: da.
0: Mult mai mult decât o discuție ipotetică undeva în vârful munților la un pahar de suc despre dacă trebuie să facem sau nu vaccin. Noi ne pregătim pentru ce e mai rău, pentru ca în situația în care ceva rău va veni, să nu fim prinși nepregătiți și să nu știm ce să facem, măcar să avem un punct de unde să plecăm.
1: Revenind, dacă spuneți că trebuie să fim pregătiți dacă ceva rău va veni legat de virusul acesta Andes, nu știu, ce ar trebui să se întâmple sau care sunt factorii care ar duce la declanșarea unei epidemii, nu zic pandemii?
0: Vă referiți din punct de vedere genetic a virusului sau vă referiți așa ca mediu, contact între oameni?
1: Mediu...
0: sau bun. Să le rom pe rând, după cum spuneam anterior, ar fi nevoie de o serie de evenimente extrem de nefericite.
1: Da, așa a spus.
0: Și aici ne referim doar la procesul de replicație a virusului, deci cum se mulțește el în organismul nostru. Odată ce ne infectează virusul, își creează foarte multe copii. Acele copii, la fel ca și la virusul SARS-CoV-2, la fel și ca și la gripă.
1: Proteina Spike era acolo?
0: Da,
1: sau...
0: Spike. Există posibilitatea ca acea copie să nu fie una fidelă și acea mică mutație pe care o suferă îi poate oferi un avantaj fie în a infecta celulele mai bine, fie în a se transmite și așa mai departe. Ori, procesul respectiv, tocmai pentru că virusul nu este adaptat, adică el nu s-a transmis suficient de mult nici la oameni pentru a se crea această presiune selectivă pentru ca el să se răspândească mai bine, asta este un avantaj pentru noi și, pe de altă parte, biologia virală în sine, adaptările lui la gazda naturală, ne oferă acest, să spun, această speranță și această certitudine noi nu avem niciodată. Noi în mediul științific nu lucrăm cu certitudini, dar din punctul acesta de vedere

0: sunt șanse foarte mici. Pe de altă parte, vedem cum s-a răspândit virusul respectiv pe vasul de croazieră. Ne gândim la vasul respectiv de croazieră, dacă nu este totuși un spațiu imens unde, bun, ele sunt mari, navele respective.
1: Și au fost în jur de 150 de persoane.
0: Da, și plus încă vreo 70 de angajați. Da, echipajul în jur de 70 de oameni. Și ne gândim că totuși contactul, te întâlnești cu aceiași oameni la restaurant, te duci, ieși să te plimbi pe vas și dai tot de oamenii aia. Adică contactul este totuși un artificial crescut decât viața noastră de zi cu zi, în care ne vedem cu tot felul de oameni pe stradă, nu neapărat să interacționăm cu ei, dar totuși șansele să fie expus repetat aceleiași persoane infectate sunt mult mai mici. Dar iată, s-a întâmplat lucrul acesta, cadrul a fost propice și persoanele respective au avut acest nenoroc tragic de a fi la bordul vasului exact când s-a întâmplat lucrul acesta. Și ne gândim, dacă extrapolăm, că astfel de cazuri se pot întâmpla în continuare dacă nu sunt depistate cazurile pozitive la timp. Tocmai revenim la timpul de incubație foarte lung. Și dacă noi nu detectăm, nu ne dăm seama, o persoană se duce și infectează încă 100, 100 infectează încă 100 fiecare și deja avem o epidemie pe scară largă. Din fericire pentru noi, iarăși intervine și biologia virusului, pentru că, după cum spuneam, nu se poate transmite atât de bine. Dar trebuie să fim precauți, trebuie să intervenim să depistăm cazurile pozitive, tocmai pentru ca persoanele respective infectate să nu mai poată da mai departe și prin aceasta să limităm, practic, potențialul de vieți pierdute care poate rezulta dintr-o astfel de focar.
1: Cum să depistăm din timp înainte de apariția simptomelor?
0: Aici intervin două aspecte. Unul este mai mult prevenția prin asociere. Deci ne gândim să evităm locurile unde știm că sunt șoareci, cum știm că sunt... Dacă intrăm, să spunem...
1: La țară este mai greu.
0: Este mai greu, dar putem aerisi, putem să nu folosim... Și încă o dată, noi nu vorbim aici de România, pentru că sunt destul de rare, deci asta nu vreau să se înțeleagă că...
1: Noi
0: acum,
1: nu am avut transmitere de la om la om.
0: Persoanele care locuiesc în mediul rural, gata să fie pregătite să nu ia hantavirus dacă intră într-un graj sau într-o șură
1: hambar,
0: sau și așa mai departe, într-un hambar.
1: Sau...
0: Da, deci nu vorbim încă de asemenea cazuri, să fie foarte clar. Dar dacă ne mergem în excursii exotice sau chiar oamenii din zona respectivă, există aceste recomandări sanitare de precauție pentru oamenii care locuiesc în zone afectate de hantavirus. Deci aerisire, să nu se măture, de exemplu, pentru a nu se crea aerosolii aia, dacă există urme de hantavirus din excrețiile de la și excrementele de la rozătoare, să nu existe posibilitatea de a le duce în aer și ulterior de a le inhala. Deci asta din punct de vedere epidemiologic, să spunem, există astfel de precauții. Din punctul de vedere a cum depistăm noi când o persoană va fi infectată, asta nu avem, din păcate, capacitatea de a ști când cineva se infectează fără ca persoana respectivă să fie testată, fără ca persoana respectivă să aibă simptome. Deci vorbim, până la urmă, testul când îl facem. Testul îl facem când... Și nici măcar atunci când suspectăm eventual, deci doar dacă știm că există posibilitatea, pentru că dacă cineva vine acum și se internează la spital undeva în București sau în alt oraș din România cu simptome de răceală, nu sărim la hantavirus, la diagnostic, da? Sărim la...
1: Există
0: ce...
1: test special
0: Există, după cum spuneam, în primul rând, există și teste serologice, deci prin analiză și se detectează anticorpi, dar există și PCR, care se poate face. Dar, încă o dată, totul depinde circumstanțial și depinde de ce este cel mai probabil. Și în România, după cum vă spuneam, din fericire pentru noi, ne-a ferit Dumnezeu să avem un test comun pentru hantavirus la spitalul din România și sperăm să nu-l avem niciodată.
1: În concluzie, hantavirusul nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să fim precauți.
0: Trebuie să fim precauți și cu atât mai mult în contextul în care mergem în concedii, mergem în străinătate, în zone exotice, deja din ce în ce mai mult sunt oameni care călătoresc în afara Europei și trebuie să ne documentăm, să vedem la ce ne putem aștepta. Sunt zone cu febră galbenă și există vaccin, de exemplu, pentru febră galbenă. E un vaccin destul de eficient care poate fi făcut și în România.
1: A spus că și în China există un vaccin? E neomologat în Europa sau neomologat
0: este, dar
1: în
0: încă o dată este un vaccin care, din câte știu, nu are nici rezultate extraordinare. Imunitatea scade în timp și încă o dată este destinat, în primul rând, tulpinilor care există acolo și nu pentru, de exemplu, virusul Andes sau virusul Sinombre care există în America de Sud și America Centrală.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
0: Mulțumesc și eu pentru
1: invitație. Se încheie aici. A fost alături de noi Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford și consultant în sănătate publică. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD și că vor rămâne în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul guvern. Și orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută, anunță președintele USR, Dominic Fritz, care a mai transmis că la consultările de la Cotroceni va avea o poziție comună cu cea a PNL. Așadar, partidele parlamentare ajung luni față în față cu președintele Nicu Șordan la consultări. Israelul a lansat noi lovituri astăzi în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să își evacueze locuințele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului dintre cele două părți, anunță France Press. Și în această seară are loc finala Eurovision. România are șansă, este calificată în finală. 25 de grade se înregistrează acum în București. Premierul interimar și liderul PNL Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD și că vor rămâne în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul guvern. De la Timișoara, Otilia Ghițescu relatează.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
0: Otilia Ghițescu, Timișoara, RFI. Orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută, anunță președintele USR, Dominic Fritz. USR va susține o poziție comună cu PNL la consultările de la Cotroceni, precizează primarul Timișoarei. Partidele noastre, USR și PNL, vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative, mai declară Dominic Fritz. El mai spune că a discutat cu premierul Ilie Bolojan la Timișoara despre continuarea proiectelor majore ale orașului și finanțarea PNRR, care este necesară comunităților. Partidele parlamentare ajung luni față în față cu președintele Nicu Șordan, care a convocat consultările formale pentru alcătuirea unui nou guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de luni să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm acum de la Larisa Bernaschi.
4: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principal principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicușor Dan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca, după consultările de luni, să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
0: Larisa Bernaschi, mulțumim! Israelul a lansat noi lovituri sâmbătă în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să își evacueze casele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului dintre cele două părți, potrivit Agerpres, care citează France Press. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
1: Forțele de apărare israeliene au început să lovească infrastructuri ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului, a transmis armata israeliană într-un comunicat. Agenția Națională de Informații din Liban a relatat despre lovituri asupra cel puțin 5 sate din sudul țării, precedate de un exod al locuitorilor către un important oraș din sud și către Beirut. Armata israeliană le-a cerut anterior locuitorilor din 9 sate să evacueze localitățile înainte acestor lovituri. Atacurile continuă în ciuda prelungirii armistițiului semnat vineri pe 15 mai și intrat în vigoare pe 17 aprilie între cele două țări și care ar fi urmat să expire duminică. Israelul și Libanul poartă negocieri la Washington, primele după decenii în care cele două state nu au avut relații diplomatice. Hezbollahul pro-iranian se opune acestor negocieri și continuă să revendice atacuri asupra armatei israeliene care ocupă în prezent o parte din sudul Libanului.
0: Maria Ilie, mulțumim! Finala Eurovision are loc în această seară la Viena. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finală cu piesa Choke Me. Printre favoriții finalei se numără Finlanda, Grecia, Danemarca, Franța și Australia. Israelul și România au înregistrat o revenire în clasament. Finala Eurovision 2026 va fi transmisă în direct pe YouTube, dar și de televiziunea română pe TVR1 și TVR+. Începând cu ora 22. Acum, datele meteo. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torențiale. Aceasta este avertizarea emisă de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie, care este valabilă până mâine dimineață. La București-Băneasa se înregistrează 25 de grade, 26 de grade la Afumați, 27 la Filaret. La Craiova se înregistrează 16 grade, la Timișoara 20 de grade, la Cluj-Napoca 18, 21 de grade la Sibiu, 24 de grade la Iași. La această oră, în Republica Moldova, la Chișinău, se înregistrează 22 de grade.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
10: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
12: Bună seara, bine v-am găsit.
10: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
13: ca mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
7: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Bucureștiul este unul dintre puținele mari orașe europene care are un râu care traversează aproape tot orașul și totuși foarte mulți dintre noi aproape că nu îl mai vedem. Dâmbovița a devenit în timp mai degrabă un canal tehnic decât un spațiu viu. Dar în ultimii 20 de ani au apărut oameni și proiecte care încearcă să schimbe această relație dintre oraș și apă. Astăzi vorbim despre cum poate fi transformat un râu urban într-un spațiu de pentru comunitate, cultură și natură. Invitatul meu este arhitectul Teodor Frolu, unul dintre inițiatorii proiectelor Dâmbovița Delivery și Dâmbovița Apă Dulce. Teodor, bine ai revenit la Ecofrecvența.
2: Bine te-am regăsit, ca să zic așa.
1: Înainte să intrăm în emisiune, spuneam că prima dată discutam despre aceste începuturi de proiecte prin 2011.
2: Da,
1: tot la Ecofrecvența.
2: Chiar 2007 au început. Această preocupare a mea pentru Dâmbovița, eu am copilărit pe malul Dâmboviței în zona Timpuri Noi și am fost oarecum așa martor la această transformare dintr-un spațiu verde și, mă rog, uneori nu foarte bine mirositor în anumite zile de vară.
1: Comunitatea era conectată la râu?
2: Da, nu știu ce să zic. Comunitatea. Noi copiii eram conectați.
1: Copiii, mă refer. Da, din cartier.
2: Vânam gușteri pe malul Dâmboviței. Mergeam la școală, aveam un pod acolo pe care îl traversam mergând la școală, dar sigur nu era atât de plăcut, mai ales când au fost inundațiile din, mai țin minte, 72 sau 74, când ne-am trezit cu apă în beciul casei și lucruri de genul ăsta. Da, ca să mă întorc la proiectul actual, noi nu mai vedem râul din cauza fluviului de mașini care îl flanchează și, sigur, numai când vorbești de trafic și mașini, deja toată lumea se precipită și zice, păi traficul, cum facem să rezolvăm cu traficul ăsta?
1: Să lăsăm mașina acasă.
2: Da, să lăsăm. Da, din păcate nu există o altă soluție din punct de vedere urban. Toate orașele au trecut prin așa ceva, orașele mari, dar alternativa e unul singur, să ne mutăm pe transport public, sigur, pe un transport public de calitate, performant, să ne luăm o bicicletă, cei care suntem la vârsta în care putem să folosim acest mijloc de transport și să folosim mașina personală ca un lux, pentru că mașina personală în orașul de astăzi supraaglomerat este un lux, care înseamnă că te costă.
1: E, dar faptul că vezi atât de multe mașini pe stradă la un preț al benzinei, motorinei de istoric, păi înseamnă că orașul este foarte bogat.
2: Păi, Bucureștiul este un oraș bogat, degeaba ne plângem noi, dar PIB-ul pe București depășește Atena, chiar și Budapesta, suntem peste Budapesta. Mă rog, ei au avut noroc și de un suveranism foarte harnic în ultimii 16 ani sau cât a fost vorba.
1: Dar Budapesta are o Dunăre care traversează orașul și care aduce mulți bani.
2: Aduce orașului mulți bani și cu toate astea București este peste Budapesta ca business al orașului, și dar cu un deficit în același timp de dezvoltare foarte mare. Și când zic deficit de dezvoltare, nu mă refer la infrastructură rutieră. Pentru că infrastructura rutieră, mai mult decât este, nu se poate face. O prioritate este și, mă rog, din cauza asta avem și o fereastră de oportunitate, este această centură, această autostradă A0, care în sfârșit începe să se contureze de jur împrejurul Bucureștiului, acoperă acum partea de sud, ceea ce va ajuta foarte mult de a scoate ceea ce se cheamă traficul de tranzit prin oraș. Că e trafic de tranzit acum vizibil între nord și sud, și est și vest începe să se dilueze din cauza autostrăzii A0, așa încât, cum să spun, proiecția unui râu care să aibă mai mult spațiu lângă apă, pentru că nici nu avem spațiu, avem un metru de trotuar și jumătate de metru de ceva verde acolo, ca să recuperăm râu, clar ne trebuie mai mult spațiu. De unde îl putem lua? Asta numai de la trafic. Asta nu înseamnă că blocăm traficul. Ai zone unde poți să iei integral și să deviezi traficul pe o altă stradă paralelă sau eu știu de genul ăsta. Ai zone unde nu poți la Unirii sau unde e clar că e o zonă foarte traficată. Deci soluțiile vin de la un tronson la altul, printr-o analiză, dar și printr-o, dacă vreți, printr-o decizie, până la urmă asumată de o administrație care își propune, în primul rând, să creeze un oraș cu o calitate a vieții mai bună.
1: Teodor Frolu, știu că am discutat cu tine, cred că sunt mai mult de 10 ani, de când încerci să reintegrezi Dâmbovița în viața bucureștenilor. Că ea există, dar nu face parte din viața bucureștenilor. Și ții minte că aveai probleme cu faptul că fiecare mal al râului era la câte un minister, la câte o administrație, aveai nevoie erau câte 10-12 instituții cu care trebuia să negociezi.
2: Da, da, da.
1: Cum se întâmpla? E mai bine? S-a ajuns la un numitor comun?
2: Să zicem, ăsta este și unul dintre motivele pentru care acest proiect trenează de atât de mult timp. Sunt două lucruri foarte care fac transformarea Dâmboviței complicat ca și proiect. În primul rând, vorbim de cea mai complexă infrastructură din România, pentru că pe lângă apa aia pe care o vedem, care circulă la suprafață, avem un dita mai metrou lângă, avem dedesubt caseta, coloana principală de canalizare a Bucureștiului, pe un sistem de colectare a apelor pluviale vechi de acum 100 de ani, în care apele pluviale sunt băgate la grămadă în canalul colector principal. Asta înseamnă, într-o ploaie mai sănătoasă, se creează o supravolum de apă neagră, cum e numită, care nu mai poate să fie filtrată. Deci problemele sunt complexe și nu le poți rezolva decât în timp, cu o politică foarte, să zic așa, fermă și cu bani, pentru că sunt și mulți bani aici implicați, iar acești bani sunt împrăștiați, cum spuneai mai devreme, la foarte multe entități. Dar ele trebuie să se pună de acord.
1: Suntem astăzi în momentul în care administrația Ciucu își dorește asta? Mai mult decât ce s-a întâmplat înainte?
2: Da, da, da, e clar. Ciucu vine și pe un, pe un val victorios, ca să zic așa, pentru că el a implementat la Lacomori un proiect de foarte mare impact. Chiar acum se află în faza finală, reface încă o parte a lacului Morii, mai rămâne, cred că, o treime din el, sectorului 6. Și a înțeles foarte bine cât de valoros e un astfel de spațiu pentru un oraș. Dar aș mai puncta aici ceva, pentru că, sigur, e frumos să avem o alee, o faleză pe lângă râu pe care să ne plimbăm și să fie un aer mai curat și o umbră mai plăcută. Dar aici relația cu râul și Dâmbovița în oraș are un rost foarte important din punct de vedere al supraîncălzirii orașului vara. Deci ea nu este doar un loc de promenadă, este, dacă vreți, poate singurul și cel mai important instrument prin care orașul poate să mai
1: reducă din temperatură.
2: Reducă din temperatură, supraîncălzirea din vară.
1: E un răcitor natural.
2: Da, exact. Cum zicea Ivan Pațaichin, e un aer condiționat natural.
1: Da,
2: și lucrul ăsta nu se întâmplă astăzi. Se întâmplă parțial. El are un rol extrem de important în curățarea aerului. Deci, probabil că ați văzut, din când în când se golește și vin cu excavatoarele cele de la Apele Române și scot jumătate de metru de mâl de pe fundul dâmbovitei.
1: De cormatezul.
2: Acel mâl este foarte puțin adus de ape, pentru că apa vine din lacul Mori, care e decantor și vine curată. Tot ce vedeți acolo e, de fapt, praful din atmosferă pe care îl absoarbe Dâmbovița.
1: Da.
2: Adică Dâmbovița are un rol extraordinar și pe partea de absorție de carbon și pe partea de absorție de noxe de la mașini și praful care, din păcate, știți că la partea asta de suspensie în aer Bucureștiul stă foarte prost, ca și valori. Deci rolul Dâmboviței este extrem de important pentru o calitate mai bună a aerului și a confortului pe care îl ai în oraș. Pe lângă faptul că ne permite să legăm printr-un, cum i-am zis noi, un culoar verde, zone foarte interesante și care aduc și ele la rândul lor valoare. Adică e ca un, mă refer aici la Delta Văcărești, la Parcul Izvor, la Parcul, eu știu, Operei, la Grădina Botanică și până la Lacul Mori. Deci avem, devine, dacă vreți, o salbă de spații verzi
1: conectate între ele. Există porțiuni care ar putea fi navigabile de către embarcațiuni mici?
2: Din păcate, Dâmbovița e ca o linie dreaptă și atunci diferența de nivel de aproape 11 metri între Lacul Mori și Popeșile Ordeni nu-ți permite să ai niște ecluze și ce poți să faci, ceea ce facem deja, este pe anumite tronsoane să facem activități de loazir pe apă, adică să te plimbi cu barca, cu supul. Chiar avem o asociație de surf care ne-au arătat cum în mijlocul Münchenului și în Olanda există pe astfel de râuri val de surf în mijlocul orașului, care e o instalație hidrologică, deci se pot face
1: și la Viena există
2: genul ăsta de activități în mijlocul orașului. Nu e un canal de transport și nici nu cred că adică partea asta de loazir, spre exemplu, ieri am venit de la Timișoara și am văzut acolo foarte frumos,
1: integrat în,
2: au niște
1: în
2: autobuze. Da, dar are o altă relație râul ăla cu Timișoara, pentru că eu...
1: Și are alte caracteristici.
2: Da, exact.
1: Și mult mai lat.
2: Adică nu suntem nici Sena, nici Dunărea de la Budapesta, deci...
1: Nu, da, cred că niște sportivi ar... sau, mă rog, niște amatori, poate ar dori să facă sport pe Dâmbovița și cred că acest
2: asta...
1: lucru ar da o emoție
2: noi,
1: și ar da o viață.
2: Chiar avem, noi am refăcut în cadrul proiectului Dâmbovița Apă Dulce, pe care l-am pornit acum 2 ani de zile împreună cu cei de la Node Maker Space. Am avut această inițiativă și cu sprijinul Fundației Comunitare și al lui ING Bank, am refăcut 4 pontoane care existau și care îți dau acum acces la apă. Pe unul dintre el, cel de la timpuri noi, deja sunt cei de la Clubul Kayak Champion care se antrenează acolo și au făcut bază. Deci pe zona aceea ai un tronson complet drept și ei se pot antrena.
1: Către Delta Văcărești.
2: Nu, înainte, la timpuri noi.
1: Nu, dar zic de la timpuri noi către Delta.
2: Către Delta, dar n-ajung. Ajung până la podul Mihai Bravu, că acolo e un stăvilar. dar au deja 2 km, care e perfect pe drept. Avem un plan acum să deschidem probabil undeva în vară, o să vedem cum reușim să ne organizăm, la Grozăvești, tot pe tronsonul la drept, pentru studenți, să creăm tot așa o bază de sport, de activități pe apă și așa. Odată cu terminarea insulei la Lacul Mori, care e o zonă foarte interesantă, că acolo ai vânt, ai putea să faci și kiting și cu vele.
1: Când s-ar putea termina această lucrare la Lacul Mori?
2: Eu știu că trebuie să o termine undeva în iunie, iulie, în vara asta se va finaliza. Care vine și cu debarcader pentru embarcațiune, adică e o investiție extraordinară acolo și pune în valoare, de fapt, acest luciu de apă care până acum, cum spuneam, era tratat doar ca o infrastructură de protecție a Bucureștiului contra inundațiilor. Ceea ce rămâne și e important.
1: Dar de aia se dă și viață.
2: Da, da. Ce e o schimbare majoră este intervenția care se face acum la Unirii, la traversarea Dâmboviței pe sub metrou de la Unirii, care era o problemă tehnică care afecta întregul parcurs, pentru că din cauza capacității reduse acolo de traversare, era nevoit administratorul, adică Apele Române, să țină un nivel mai scăzut în rest, astfel încât partea aia de beton vizibilă era foarte mare. Așa încât noi acum lucrăm împreună cu Apele Române și e o schimbare majoră de ce povesteai tu din 2011, când 2013, de fapt, când am început proiectul la Piața Unirii, Biblioteca Națională acolo, primul tronson care l-am refăcut și în care, într-adevăr, ne-am lovit de această fragmentare a responsabilităților și a celor care administrează o astfel de zonă. Între timp am reușit acum 3 ani de zile să creăm un grup de lucru cu toți acești stakeholderi, cu sprijinul prefecturii și a primăriei capitalei și lucrul ăsta ne-a ajutat destul de mult în, să zic, evoluția proiectului, astfel încât în momentul de față avem o temă de proiect realizată în baza unei competiții de idei care am derulat-o anul trecut și a unui workshop în care au fost peste 70 de arhitecți, inclusiv invitați internaționali, a fost Peter Bishop, fostul arhitect șef al Londrei, un expert francez care se ocupă de managementul râului Loarei. Și am creat împreună, într-un proces de ăsta de co-working, o temă de proiect pe tronsoane, care primăria și-l va asuma ca temă pentru dezvoltarea acestor tronsoane.
1: Care se tema?
2: De sau cum se intervine?
1: Nu, dar zic, există o temă care le cuprinde pe toate sau sunt toate fragmentate?
2: Nu,
1: adică
2: nu.
1: Există un numitor comun, în afară de faptul că e apa.
2: Există și un numitor comun, sigur, dar nu mai este tratat. Ăsta e unul dintre ideile noi apărute tocmai din aceste consultări și evaluări. Nu mai va fi tratată de la un cap la altul Dâmbovița identic, cu acel gard de fier forjat și cu acea jardinieră, nu. Tocmai că conceptul pornește orașul să devină un conector între cele două maluri, între cele două cartiere, să zic, de o parte și de alta. Și atunci ai, cum spuneam, tronsoane care or să arate diferit din punct de vedere al amenajării, adică poți să ai tronsoane în care unești râul cu, eu știu, cu parcul Văcărești,
1: da,
2: spre exemplu, și creez din această vecinătate un spațiu și o relație efectivă între aceste două spații, le conectez, ca să zic așa, și funcțional și hidrologic, ca să zic așa, sau ai zone în care trebuie să vii cu mai multe traversări pietonale între cele două maluri ca să conectezi.
1: Se spune că bogăția unui oraș se numără și numărul de poduri pe care le are.
2: Da, la noi aici perioada aceea podurile au fost strict și nu într-un număr foarte mare ca să reducă din costurile foarte mari pe care le-a avut acest proiect în anii 80, cam atunci s-a refăcut Dâmbovița integral, 80-89, înțeleg că au fost ultimile componente terminate. Eu cred că în momentul de față avem toate ingredientele, adică avem o administrație centrală, adică primăria, ba mai mult decât avem și administrațiile de sector care și-au manifestat interesul pentru zona asta.
1: Zicem că administrația e ok.
2: Da. Avem Apele Române care își dorește o intervenție pentru că din punct de vedere tehnic trebuie să facă o intervenție la aceste stăvilare care s-au perimat din punct de vedere moral. Au trecut 50 de ani de atunci și au nevoie de o refuncționalizare a lor. E clar că comunitatea, grupul de experți, arhitecți, urbaniști, toată lumea vede necesitatea unei transformări a acestei resurse. Până la urmă e o resursă a orașului nevalorificată. Și eu cred că, în sfârșit, s-au aliniat niște lucruri. Acum depinde felul de intervenție care se face, astfel încât să nu recuperăm un handicap, ci să avem o viziune, să zic așa, pentru următorii 50 de ani, deci o proiecție în viitor, să ne lăsăm conduși de ideea că vom avea un București în 2035 altfel, care să fie un oraș european.
1: Cum ar arăta Bucureștiul în 2035 din punctul tău de vedere? Sau cum crezi că va arăta?
2: Păi,
1: cum ar trebui să arate în 2035? Și cum ar trebui să arate în 2065?
2: În 2065 nu știu cum va trebui să arate. Dar în 2035 Bucureștiul poate să își pună în valoare, pe de o parte, patrimoniul istoric pe care îl are, adică niciodată un oraș cum este Bucureștiul, cel puțin în zona centrală, crescut pe o tramă istorică, ar trebui să-și recupereze de fapt aceste valențe de oraș istoric. Și ceea ce îi oferă și identitate și, cum să spun eu, spectaculozitatea pentru a deveni un oraș atractiv. Și în același timp, partea aceasta de verde pe care să o administreze mai bine, să creeze rețele, cum spuneam, de spații, de străzi în care să se schimbă, în primul rând, această prioritate, dacă vreți, în felul în care se circulă în oraș. Și cum spuneam, nu e o proiecție care o facem noi acum, e o recuperare a unui deficit de modernizare a orașului, în care pietonul să fie prioritar, transportul urmat de transportul public și acest transport alternativ,
1: bicicleta,
2: trotinetă electrică sau eu știu ce, și ultimul rămâne mașina personală.
1: Când, Când crezi că vom vedea primele schimbări pe Dâmbovița? Adică când o să vadă lumea? Bă, uite, păi începe eu... încep să se miște, dar să le și vezi, pentru că tu, normal, tu vezi foarte multe proiecte, vezi hârtiile, știi că se va întâmpla, păi, dar până să existe execuție...
2: O primă schimbare am făcut-o noi în 2013 la Biblioteca Națională.
1: Sunt de acord, dar zic de acum
2: care,
1: acolo. Când...
2: Care îți dă deja, cum să spun, îți explică de fapt ceea ce ne dorim. Sigur că acolo avem o problemă, pentru că din cel mai important spațiu verde din zona Buricul Târgului, adică acel spațiu verde între bibliotecă și Piața Unirii, a fost măcelărit și transformat în zonă de restaurante dintr-o prostie și dintr-un exces de viziune, ca să zic așa, pentru că se putea, sigur, și noi în master planul nostru propus aveam o mică zonă de servicii acolo, dar dacă vă uitați acum, aveți toată zona aceea între, pe partea cealaltă către Mărășești,
1: da,
2: unde e o zonă goală, e un mal de pământ, care sigur acum l-au aranjat frumos, dar acolo putea să primească foarte ușor funcțiuni de restaurante, terase, da, și ar fi adus o valoare adăugată, păstrând spațiul ăsta verde ca spațiu verde tampon. Dar, ce să zic, așa uneori se întâmplă când administratorii gândesc ca niște cârciumari și nu ascultă sfaturile arhitecților. Dar eu zic, cel puțin noi avem acum în plan, în toamnă, să facem o reabilitare în zona Grozăvești, să aducem un ponton, să construim un ponton nou pentru zona aceea de studenți și să facem o simulare, dacă vrei, de cum se poate valorifica spațiul în zonă, urmând ca undeva la anul chiar să avem intervenții, adică nu noi, ci primăria, da, cu ajutorul temei de proiect dezvoltată, cum vă spuneam, să poată să înceapă să-și planifice niște proiecte. De curând s-a semnat și autorizația de construcție pentru tronsonul între Unirii și podul Izbor de amenajare a malului, care probabil va începe la fel undeva în primăvara anului viitor, probabil că va dura poate mai repede, în toamnă, nu știu cât va dura contractarea constructorului sau eu știu ce e nevoie. Deci lucrurile se mișcă. Eu zic că
1: simți că se schimbă ritmul în care s-au făcut lucrurile? Pentru că idei, planuri și lucruri bine gândite erau și înainte, dar stăteam foarte prost la implementare.
2: Să știți că eu sunt, m-am ferit foarte mult de a, cum să spun, de a susține niște oameni din administrație, din politică. Am vrut să-mi păstrez această independență.

0: decizii și are el o problemă la implementare, că e normal, lucrează într-o instituție care nu e o moștenire, dar și nu toate lucrurile le poate controla el, că sunt multe instituții în subordinea primăriei care sunt sub Consiliul Local, sunt tot felul de... Dar mie mi se pare că s-a schimbat un pic așa ritmul și felul în care Bucureștiul își pregătește și își asumă niște proiecte importante.
1: Ne apropiem de final, dar vreau să te întreb, Teodor Frolu, care sunt acțiunile pe care le faci și în afara Bucureștiului, pentru că știm că, de fapt...
0: Da, sigur că asociația Ivan Pațaichin n-a început în București, în Delta, mergem în continuare, săptămâna viitoare, sâmbătă, duminică, avem maratonul internațional de canoe Ivan Pațaichin, deja devenită simbolic Delta lui Ivan, traseu între Tulcea și Mila 23, între memorial și muzeul Ivan Pațaichin. Avem peste 150 de embarcațiuni și din străinătate, care de fapt deschide sezonul pentru turism lent. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, în 6-7 iunie vom fi pe Olt, unde facem și acolo un prim traseu de 30 de kilometri pe Olt. E o zonă superbă să poți să mergi cu canoia sau cu caiacul sau cu cinu. Cinu e barca locală pe care am reconstruit-o noi anul trecut. Și să te uiți la munții Făgărași, care sunt așa, parcă la o aruncătură de băț, de
1: pagaie. Oricum ai șanse să mergi mult mai repede decât cu mașina pe Valea Oltului.
0: Asta clar. Dar, sigur, noi am rămas consecvenți ideii că natura... Mi-a plăcut foarte mult formula asta, venită chiar de la un preot care spunea într-o conferință, a zis: natura este gestul de iubire pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor. Mi s-a părut foarte frumos spus, pentru că ar trebui și cei care sunt mai darviniști și cei care sunt mai ortodoxiști să vadă natura ca un lucru pe care îl au, de care sunt responsabil și mai ales de e un lucru pe care trebuie să-l împărțim cu toții, să ne bucurăm de el, dar să-l și protejăm.
1: Îl respectăm.
0: Și să-l respectăm, asta musai.
1: Teodor Frolu, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie prin prisma responsabilității sociale a companiilor, dar și despre o companie care este prezentă atât într-o zonă interesantă, cât și într-un domeniu, eu îl numesc special, să zicem, nu de prelucrare și procesare a produselor naturale. Împreună cu noi, doamna Gabriela Anton, specialist marketing la o companie, cum spuneam, de procesarea produselor naturale. Bine ați venit la RFI, doamna Anton, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Mulțumim. Înainte de toate, vă rog, dați-ne câteva repere, să le numim istorice, ale companiei pe care o reprezentați.
2: Transilvania Nuts este o companie care activează în industria alimentară. Suntem importatori, procesatori, distribuitori și producători de produse oleaginoase, adică nucifere, de fructe uscate, de semințe, snack-uri naturale și mic dejun. Toate aceste produse le distribuim pe o piață națională și internațională. Compania a pornit de la... s-a înființat în 2014, are un capital 100% românesc și a pornit de la ambiția celor doi acționari, Levente Bara și Alexandru Chiric, care și-au dorit să arate că acest produs tradițional nuca poate să devină un business model la standarde industriale și cu valoare reală pentru public, pentru consumator.
1: Bun,
2: la ora actuală suntem unul dintre cei mai mari procesatori de nucă din România. Procesăm 10.000 de tone miel de nucă în coajă, anual. Distribuim produse în piața internațională.
1: Bun, mi se pare o dinamică excelentă a companiei. În general, nuca este preluată din zonă sau luați din toată țara sau din toată Europa produsul materiei prime?
2: Avem materii prime pe care le importăm, le luăm în primul rând de România, din Republica Moldova, le importăm și din Ucraina și din chiar și din Statele Unite ale Americii, din Africa.
1: Am înțeles. Deci aveți eu un portofoliu mai larg, să spunem, apropo de importuri și de și
2: pentru
1: de producție națională.
2: Pentru că este vorba despre ingredientele care stau la baza produselor noastre.
1: Bun, acum, haideți să trecem și la o temă pe care vrem să o atingem, și anume responsabilitatea socială, și știu că aveți câteva proiecte interesante legate de acest domeniu.
2: Așa este. Am să încep oarecum, să spun așa, cu o intervenție de suflet. Primăvara pentru noi, pentru toată lumea, este momentul în care simțim că lucrurile se mișcă, pentru că pare că avem mai multă lumină, pare că respirăm altfel, că avem mai multă energie și dacă suntem sinceri cu totul, primăvara aduce cu ea și schimbarea, care nu e întotdeauna confortabilă. Și atunci noi știm că iubim stabilitatea. Ne place ca lucrurile să se întâmple așa cum știm că trebuie să se întâmple, iar schimbarea nu e bine primită întotdeauna.
1: E adevărat.
2: Dar natura, ce s-ar întâmpla dacă ar sta pe loc? Iar nu ar mai înverzi niciodată. De aceea, noi anul trecut, în evoluția noastră ca și companie, ne-am așezat și am stabilit direcția pe următorii 5 ani, 2025-2030.
1: Ca business sau ca responsabilitate socială? Sau și una
2: ca
1: și alta?
2: Ca business. Și aș vrea să spun acum despre ce este vorba. Și am enunțat-o simplu. Cu o echipă consolidată și un portofoliu de produse bine structurat cu produse de calitate, atingem sustenabil o anumită cotă de piață. Și aici aș dori să subliniez cei trei piloni, echipă consolidată, produse de calitate și sustenabilitate. Pornind de la acești trei piloni, am răspuns pozitiv invitației venite din partea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Română-Franceză din România, care în al patrulea an consecutiv a mobilizat echipa de membri CCIFR să participe la o provocare internațională. Este vorba de CI FAI Challenge, care este o competiție internațională de responsabilitate socială, dar și sportivă. Această competiție a inclus participarea 471 de echipe anul acesta, dar până să vă zic la cum ne-am integrat în această participare, aș puncta aceste două lucruri. Implicarea socială, pentru că această competiție challenge are ca scop susținerea unei fundații internaționale, Impulse Solar Foundation, iar la nivel național, pe România, dezvoltarea pădurii CCIFR.
1: Da. Cea de la Lipănești sau mai avem o pădure și în vestul țării?
2: Pădurea CCIFR implică o extindere a zonei de împădurire din România. Noi am participat anul acesta la extinderea pădurii din zona Teiuș, la 20 de kilometri de Alba Iulia, iar acest proiect are ca scop sensibilizarea sportivă, pe de o parte, un stil de viață sănătos pentru angajații companiilor internaționale, întărirea coeziunii de echipă, implicarea socială și protecția mediului.
1: Multe elemente de responsabilitate. Perfect. Și e în derulare sau deja s-a făcut o primă plantare de către dumneavoastră la Teiuș?
2: Deci proiectul respectiv s-a încheiat. Este vorba de cele două provocări. O provocare ecologică, pe 21 martie, a avut loc o campanie de împădurire în zona Căpud, de lângă Teiuș, iar în intervalul 30 martie, 26 aprilie, timp de 4 săptămâni, s-a desfășurat competiția sportivă la nivel internațional. Dar aș putea vorbi apoi dedicat pentru fiecare în parte.
1: Vă rog, chiar acum, dacă vreți, și să adăugăm, aș mai adăuga în discuție faptul că firma pe care o reprezentați este în Ciugud, o celebră așa comună este din județul Alba, și înțeleg că aveți și niște proiecte acolo, chiar în
2: așa
1: localitate.
2: Este. Voi vorbi cu drag despre ele. Într-adevăr, Ciugud este un exemplu de discret, zic eu, chiar dacă este foarte mult mediatizat, de dezvoltare rurală prin viziune și implicare, pentru că sunt un exemplu de cheltuire fonduri europene într-un mod sănătos, un exemplu de digitalizare, de respect pentru educație și pentru mediu.
1: De acord. Bun, spuneți-ne proiectele, cele...
2: Am să merg în Amonte, deci încep cu prima provocare ecologică la care am participat cu drag. Este vorba despre dezvoltarea pădurii Teiuș din județul Alba. La acest eveniment ne-am mobilizat, am reușit să aducem aproape cu sufletul și cu toate energiile o echipă vastă, zic eu așa, de colegii mimoși care au venit împreună cu copiilor. Au fost 22 în echipa noastră, dintre care 5 copilași, care au fost super încântați să-și vădărească mâinile pe bune și să planteze. Pentru această provocare noi am dat cafeaua de acasă, acțiunea fiind pe 21 martie, s-a întâmplat într-o zi de sâmbătă, în weekend. Și atunci am dat cafeaua de acasă și relaxarea în familie pe o aventură la plantat, pe o energizare în echipă.
1: Bun.
2: Fiecare echipă dintre companiile participante, acest proiect Împădurim Pădurea a venit la invitația, inițiativa domnului vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. Da. Ei bine, un număr de 14 companii au răspuns da acestui proiect de împădurire. S-au plantat 1700 de puieți de falcâni. Compania noastră a avut un număr alocat de puieți de salcâm. A fost o ocazie de a ne conecta noi ca echipă, de a ne bucura unii de alții. Chiar am avut cântări care să ne să ne bine dispună și să ne energizeze. De exemplu, eu în calitate de, să zic așa, animator al echipei, le spuneam de unde vii la ora asta, pe unde am umblat, vii cu haina șifonată și cu părul deranjat, iar colegii îmi răspundeau, n-am uitat unde mi-e casa și de tine n-am uitat, am amintirile cu mine, astăzi vin de la plantat.
1: Deci o parafrază a unor versuri de, da, al unei melodii, dintr-o melodie.
2: Foarte cunoscută, da, cunoscută, și da, care a avut priză la, okay, la colegi. Okay.
1: Deci atmosfera frumoasă, înțelegem.
2: Așa este, da.
1: Aceasta a fost cu plantarea, cu sportul, da, cum a fost? Sau,
2: ei,
1: sau unde trece? Unde vrea să treceți la sport?
2: Da, coborâm în avale, să zic așa, pe timeline-ul evenimentelor. Este vorba despre un interval de 4 săptămâni, din 30 martie până în 26 aprilie, în care echipele participante la acest challenge au avut ocazia să-și înregistreze activitățile sportive, care însemnau mers alert, alergare, mers pedalat, mers pe bicicletă, bun, într-o aplicație, Squad Easy. Această aplicație oferea posibilitatea de a-și monitoriza aceste activități sportive, de a răspunde la quiz-uri, la provocări foto și de a întări echipa. A fost un prilej pentru colegii noștri care au răspuns pozitiv invitației să-și afirme chemarea asta pentru petrecerea cât mai mult în spațiu liber, în natură. Și vreau să apreciez, să mulțumesc colegilor, pentru că la această chemare, deși echipa, fiecare echipă participantă la competiție era formată din 5 coechipieri, noi am reușit să primim OK-ul din partea peste 20 de colegi. Am fost nevoiți să tragem la sorți echipa, componența echipei. Fiecare echipă participantă la această competiție a avut o denumire. Colegii noștri care au fost aleși și-au ales inimă verde ca denumire. Ca motto au avut slogan, să zic așa, puterea noastră este echipa, semnătura noastră este natura. Iar animați de această, această deviză, să zic așa, au încercat din răzputeri să își transforme viața. Că până la urmă, dincolo de clasament, de cifre și de poziționare în această competiție, contează foarte mult micile schimbări reale din viața de zi cu zi.
1: E adevărat.
2: În întreaga această competiție sportivă au participat 461 de echipe la nivel internațional. Echipa noastră s-a clasat pe locul 302, dar, cum spuneam, a fost o experiență despre mobilizare, despre depășirea limitelor personale, despre schimbarea stilului de viață, despre ieșirea din zona de confort și îmbunătățirea pas cu pas a vieții, astfel încât să fim mai apropiați de natură, să îl protejăm.
1: Bun, cum se spune, important e să participi, nu neapărat să câștigi, dar dincolo de locul ocupat, așa cum ați menționat și dumneavoastră, a contat implicarea fiecărui participant până la urmă și, cum spuneați, felul în care poate le-a schimbat un pic acolo modul de viață. Am văzut că aveți și o competiție locală, să zicem, în Ciugud, o cursă de biciclete, dacă înțeleg bine, nu?
2: Într-adevăr, la inițiativa unei organizații, Bicherul se numește, în parteneriat cu primăria din Ciugud, se organizează în fiecare primăvară, la final de mai spre iunie, o competiție foarte îndrăgită de copii în special și apoi de adulți. Este vorba de Junior Bike Race, care se desfășoară chiar în localitatea Ciugud, pentru că noi ne aflăm aici cu fabrica în localitatea Drumbar din comuna Ciugud, iar competiția se întâmplă în localitatea Ciugud, unde 350 de copii cu vârstele de 3 ani și 14 ani, în două categorii de vârstă, iepurași și lupușori, se întrec în bicicleală. Asta ce înseamnă? Că au ambiția de a duce competiția până la finish, de a se ridica atunci când cad și de a continua, și de a hrăni emoția părinților. Că până la urmă, noi cu toții ne bucurăm de această împărtășire a timpului petrecut împreună.
1: Înțeleg anul că se apropie momentul, nu? Dacă spuneați luna,
2: așa este, luna anul mai. Anul ăsta este organizat în 20 iunie. 20 Aș dori iunie. Să spun că anul trecut a fost o ediție specială pentru noi, pentru că am reușit să strângem o echipă de mare de participanți, zicem noi. Este vorba despre 13 temerari, adică copii ai colegilor noștri. Sau
1: au fost la iepurași sau la lupi?
2: Da, au fost pe ambele categorii de
1: vârstă. Și la iepurași și la lupi.
2: Am avut din 13, cei 13 copii, doi care s-au clasat pe locurile pe podium, o fetiță, Patricia, pe locul întâi la categoria ei de vârstă și un băiețel, Matei, pe locul 2 la categoria lui de vârstă.
1: Perfect. Bun. Haideți să... ca cu titlul general, veți continua, nu, această implicare în zona aceasta de responsabilitate socială, cum spunem?
2: Cu siguranță, pentru că avem deja un istoric, iar valorile pe care noi le trăim nu sunt din dorința de a arăta bine, ci de a lăsa ceva concret în urmă. Și aș spune așa că noi ne petrecem fiecare dintre noi o treime din timpul unei zile la muncă. În rest, aici contează oamenii și cum ne raportăm unii la alții, dar cel mai important aș vrea să precizez că în afara locului de muncă ne construim viața personală cu grijă pentru cei dragi și pentru noi. Totuși, ce contează nu este să ne fie bine, ci contează ce lăsăm concret în urmă. Adică un mediu mai curat, mai mult verde și copiii educați în spiritul responsabilității. Pentru că fiecare dintre noi, cu pași mărunți, împreună, putem să ne pregătim pentru ce urmează.
1: Bun. Și pentru că am început cu compania, să închidem dialogul nostru tot despre companie, înțeleg că aveți la nivelul firmei o serie de proiecte de dezvoltare a activității, nu?
2: Într-adevăr, ca angajament al companiei de dezvoltare și creștere sustenabilă, avem în plan deschiderea acum în toamna acestui an, deschiderea unei noi unități de producție. Dacă anul trecut, din combustia miezului de nucă, reușeam să încălzim întreaga fabrică și birourile, să asigurăm apa menajeră caldă, chiar și procesul de spălare a nucilor în coajă, cu noua linie de producție, noua fabrică, vom avea trei linii de ambalare cu folie reciclabilă, de asemenea, utilaje de monitorizare pentru optimizarea consumului energetic și, cel mai important, un sistem de panouri fotovoltaice de 400 kW care să asigure întregul consum al fabricii. Deci este un upgrade care duce la această promisiune a noastră de a concretiza valorile pe care le susținem.
1: Interesant. Deci, apropo de responsabilitatea socială, ea în materie de, să zicem, de producție se vede și în această preocupare pentru mai mult verde, cum se spune, nu? Pentru a găsi soluții de mediu, să zicem, și ecologice pentru producție și așa mai departe. Câți angajați sunt în total sau și colaboratori, doamna Anton, la companie?
2: Avem peste 160 de angajați.
1: O, e un număr frumos.
2: Da, așa este. Un mix frumos de sexe și un mix frumos de naționalități, pentru că avem colegi și din zona aceasta Transilvaniei și din Republica Moldova și din Nepal.
1: Aha, foarte interesant. O companie foarte frumoasă, foarte interesantă.
2: Iar media de vârstă este tânără, 35 de ani.
1: Atât mai bine. Dați-ne o concluzie, vă rog, pentru dialogul nostru de astăzi, v-aș ruga. Așa cum o simțiți dumneavoastră.
2: O concluzie face referire la exact ce am mai spus mai devreme. În măsura în care, cu pași mărunți, împreună, contribuim la creșterea unei tinere generații care în spiritul responsabilității pentru mediu, care să iubească mișcarea, care să iubească petrecerea timpului liber împreună cu cei dragi. Avem șanse să fim pregătiți pentru un viitor verde, pentru o lume mai bună.
1: Mulțumesc, felicitări pentru ceea ce faceți și, desigur, o companie, încă o dată spun, foarte frumos, care s-a dezvoltat foarte frumos și cu principii sănătoase. A fost în dialog cu noi doamna Gabriela Anton, specialist marketing la o companie din industria alimentară. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit în continuare să rămâneți pe RFI.
0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
0: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: RFI.

chacun poți. Spune-mi ce vrei. Mi-e greu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți. Am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu. Avem o viață.

poco alte ori blu. Dar de te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect.

0: De.
1: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
2: Bună seara și bine v-am regăsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră. Pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe Ioana Iuna Șerban, curator la Muzeul de Artă Recentă. Dragă Ioana, bine te-am regăsit! Mă bucur să avem un nou dialog despre propunerile pe care le oferă Mare bucureștenilor interesați de artă. Deci vom vorbi despre două expoziții, Photographs by Constantin Brâncuș și Bernard Fries, o expoziție, înțeleg, inedită pentru spațiul est-european, un eveniment, așa că, spunând lucrurile astea, cred că cel mai bine ar fi să te las pe tine să începi să dai toate explicațiile amănunțite și, după cum spuneam, încă o dată mă bucur să te am alături. Așadar, aceste două expoziții care se vor deschide pe data de 22 mai. Expoziția cu Brâncuș va dura până în luna septembrie pentru iubitorii de artă abstractă, geometrii și stări. Nu știu, din partea mea le-a spune un pic curcubeice. Vorbesc de Bernard Fries, 22 mai, 16 august. Așadar, Ioana, te rog.
3: Bună seara, Dan, și mulțumesc din nou pentru invitație. S-aude? Totul ok?
2: Da, totul este perfect.
3: Ok, dacă o să mai audă ceva pe fundal, nu este un scheunat de pisică, sunt pe unii de la Casa Ceaușescu, pentru că avem această onoare în vecinătatea Muzeului de Artă Recentă. Da, aceste două expoziții care sunt inedite împreună și mi se pare frumoasă și alăturarea lor, pentru că noi ne gândeam deja cum vom face tururile ghidate și este de fapt o problemă de cum se încheie secolul 20 și cum începe secolul 20. La etajele 1 și 2 vom prezenta Bernard Fries, de care spuneai, cu stările curcubeice, într-adevăr. Bernard Fries este foarte colorat în siajul acelor artiști care, într-un fel, au această revoluție față de pictură, au această dezbatere identitară față de pictură, dacă mai are ea sens, și în acest fel virează către o pictură conceptuală sau care poate fi numită și este numită de unii teoreticieni conceptuală. Bernard Fries însă spune că nu e de acord să-și numească astfel pictura și nici că vorbim de abstract sau de figurativ, dar, într-adevăr, materia lui este culoarea, materia lui este urma pe care poate să o lase pe pânză și efectele pe care le creează, și este o expoziție care cere atenția în sensul de cum te apropii de lucrare și încerci să refaci traseul ca într-un fel de crimă, traseul pictorului. Ce a făcut Bernard Fries ca acele urme să ajungă acolo, și o să înțelegeți despre ce e vorba din 22 mai, pentru că adesea are lucrări care sunt făcute dintr-o singură tușă și aproape că nu înțelegi ce s-a întâmplat. La fel ca un film care este filmat dintr-un singur cadru, fără nicio tăiere. Acum, dacă a existat un cut sau nu, urmează să vedem. Și, mă rog, sunt mai multe paliere ale lucrărilor și ale operei lui Bernard Fries, care a început anii 70-80 și este până acum, a acoperit destule paliere, să zicem. Și ziceam că el reprezintă acest final de secol 20 în care avem o formă care încearcă o emancipare de orice o înseamnă simbol, orice o înseamnă o anumită semnificație, vrea să fie autonomă de tot felul de registre teoretice și stilistice de dinainte. Dar acest lucru, într-un fel, a fost posibil la final de secol 20 și, mă rog, în secolul 21 în care ne aflăm, pentru că la început, acum 100 de ani, 100 și de ani, au existat tot soiul de revolte și de incendieri ale normelor. Și acest lucru îl arătăm, îl rememorăm prin expoziția care se află la nivelul minus 1 al muzeului, Photographs by Constantin Brâncuș. 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, evident voiam să-i aducem în omagiu și să-i facem simțită prezența prin ceva făcut de el, în acest caz aceste fotografii făcute de el, pentru care, pentru împrumutul cărora le mulțumim galeriei Tadeusz Opak și lui David Grob. Și alături de aceste fotografii, prin care vedem și cum el își fotografia lucrările, cum el fotografia lucrările sale în atelier sau vaze cu flori, ce compoziții crea sau chiar selfie-uri, de dinainte să existe această noțiune, selfie-uri cu el și într-unul apare și câinele, cățelușa sa, Polaire. Sau el pur și simplu, cum se vede el. Alături de aceste fotografii, așadar, avem alte trei lucrări. Trei lucrări mult mai recente care aduc în prim plan moștenirea lui Brâncuș, modul în care este el înțeles și uneori într-o asumare directă a acestui ascendent. La Carl Andre, de pildă, o să avem pentru prima dată o lucrare de Carl Andre la Muzeul de Artă Recentă și Carl Andre a și declarat că ceea ce face el în sculptură provine din ceea ce făcea Constantin Brâncuș, că e îndatorat, mă rog, și lui Brâncuș și lui Frank Stella, pe de altă parte, și este o repoziționare a sculpturii după căderea acestei noțiuni de soclu, lucru pe care îl vedem la Brâncuș frecvent și prezent și în fotografii, pentru că soclul la el, de fapt, înseamnă cu totul altceva. El are aceste forme modulare pe care le tot așează împreună și pe care așează lucrările în atelier, dar fără să fie o idee foarte bătută în cuie de ceea ce ar însemna soclul, cum era înainte, chiar și la Rodin. Și, pe de altă parte, Évariste Richet, care preia această zonă conceptuală legată de Brâncuș printr-o lucrare care are legătură cu fondurile pe care le folosea Constantin Brâncuș în fotografierea lucrărilor sale. Bine, fotografiile pe care le arătăm, evident, sunt alb-negru, gelatin print, dar aparent unul dintre primele fonduri pe care le-a folosit Brâncuș era roșu, apoi a ajuns la fonduri alb-negru și în ultima parte, în anii 40, ajunge, în ultima parte a fotografierii acestor lucrări, ajunge la un fond albastru. Și o avem și pe Marion Baruc, o lucrare care, într-un fel, relaxează toată această presiune pusă de fotografii, de lucrări care sunt sculpturale, grele, la Carl Andre, lucrare grea per se. Și Marion Baruc vine cu o lucrare din material textil. Avem ca un fel de fantomă a unei coloane a infinitului. Și Da, aceasta este, de fapt, o întoarcere în această expoziție de la Minus 1, fotografiat pe Constantin Brâncuș, o întoarcere și revedere cu ochii de acum a ceea ce poate s-a întâmplat, toate aceste plăci tectonice care s-au mutat odată cu apariția lui Brâncuș în artă. Am vorbit o grămadă. Da, ce întrebări mai ai?
2: Păi la asta mă gândeam, ce aș putea să te mai întreb acum după această frumoasă expunere. Cred că cei care ne ascultă sunt foarte, foarte curioși. Ai făcut totul să fie extrem, extrem de interesant la o primă, să spunem, audiție legată de aceste două expoziții. Voiam să te întreb pur și simplu de ce această juxtapunere, de ce Brâncuș și Bernard Fries, dacă este ceva special în, să zicem, colocat tarea lor, dacă pot să mă exprim așa, dacă există vreun, nu știu, vreun motiv anume sau un grup de motive care au făcut ca aceste două expoziții să se petreacă în paralel. Pe mine m-ar interesa să te mai întreb totuși această prezentare a lui Brâncuș în anul Brâncuș în calitate de fotograf. Pentru cel care se încearcă să te gândească la Brâncuș, pare destul de inedit să-l vezi pe el în postura de a-și fotografia propriile lucrări. Poate ne spui ce anume îl motiva să facă chestia asta. Pur și simplu, documentarea propriilor lucrări, din ce am văzut eu, nu pare să fie. Fotografiile par foarte încărcate și foarte emoționale. Sunt
3: exact
2: ca niște decupaje...
3: Și dramatice.
2: Da, da, da, cinematice, exact, de-a dreptul. De-a dreptul. Cred că există o miză artistică în ele acolo, a lui Brâncuș. Nu știu dacă e corect ceea ce spun.
3: Exact.
2: Da, dar...
3: da, eu ziceam dramatice, tu ziceai cinematice, da, da, cred că sunt ambele, da, e o cinematografie acolo. Cred că este într-un fel firesc. Noi nu-l arătăm ca fotograf per se, adică n-aș folosi neapărat cuvântul acesta, îl arătăm pe Brâncuș ca fiind tot Brâncuș, doar că interesat de fotografie și stăteam să mă gândesc, să mă, mă rog, nu că să mă pun în pielea lui, pentru că asta e imposibil, dar ce simțea el, pentru că el este foarte senzual și în toate citatele celebre pe care le avem de la el, e foarte senzual legat de ceea ce făcea, de opera sa. Și era foarte interesat de materie, de să simtă piatra, să simtă lemnul, să le și vadă într-un fel. Și cred că fotografia, de fapt, îi oferă această reîncadrare a lucrurilor pe care le făcea, a lucrărilor lui, a un alt grad de vizibilitate a lor. Mă gândeam că și scriitorii, în momentul în care au scris ceva, recitesc aproape maniacal de câteva ori, pentru că simți nevoia să te așezi pe ceea ce ai făcut, să ai această bucurie de ce ai descoperit. E un lucru cu tine, e un joc cu tine și cred că acest lucru e destul de clar în ceea ce apare la Brâncuș.
2: Scuză-mă că intervin. Totuși, voi în prezentarea voastră spuneți că el ar fi practicat acest exercițiu multă vreme, de-a lungul timpului.
3: Da, da, da.
2: Ceea ce
3: clar, dar
2: spune ceva.
3: Tocmai arată că... arată și că el vedea o nouă ustensilă în fotografie. Adică era și o ustensilă în care tocmai ceea ce sculptura la un moment dat trebuia să arate, luminile, umbrele, volumele, el poate surprinde și poate potența în fotografie. Așa cum alți fotografi, chiar dacă erau prieteni, chiar dacă erau celebri, nu reușeau din punctul lui de vedere să surprindă.
2: Crezi că îl interesau oare Această autonomie a, totuși a fotografiei, un unghi anume poate să schimbe perspectiva total asupra subiectului din fotografie. O fotografie poate să mintă, asta știm cu toții, să te cumpere, după aia fața obiectului să ți se pare că e vorba de cu totul altceva. E un joc foarte interesant. Crezi că avea intuiția acestui lucru, poate testa la momentul respectiv, uite, domne, o jucărie care te face să aproape să deformezi realitatea, așa cum o percep eu, cel care am produs-o, acest obiect, sau cel care este în contact direct cu obiectul respectiv. Orică este vorba de camera fotografică, orică este vorba de cea cinematografică, adică să de filmat, camera de filmat, ea poate să te ducă în zone care practic sunt total alternative. Nici nu ți-ar fi trecut prin cap că un obiect poate să arate așa sau poate să se încarce de o anumită semnificație. Adică este o vorba de o lentilă magică totuși. Acolo lucrurile pot fi deformate, pot fi, nu știu, unii sunt născuți, așa cel puțin mi se pare mie, unii pictori, unii sculptori, când îi vezi în imagini, în fotografii, sunt, nu știu, îți dau anumite stări, îți vine, îți trezesc pofta de a-i mânca, pur și simplu, de a-i devora la propriu. În momentul în care ai de-a face exact cu obiectul respectiv, se petrec acolo niște reașezări întotdeauna. Plus că mai există o treabă cu fotografia. Are, nu știu, marele avantaj de a putea focusa pe dimensiuni foarte mici. În același timp poate să cuprindă totul. Este un joc pe care nu ți-l poți permite foarte mult în realitate. Dacă te duci, de exemplu, și vrei să vezi Capela Sixtină, nu prea te poți cățăra să vezi fiecare detaliu care se întâmplă. Stai într-o zonă în care primești monumentalitatea obiectului ca atare și cam asta este. Te cam învârți pe acolo, după cum te îndrumă băieții aia care urlă după tine tot timpul, nu faci aia, nu faci aia, mergi, continuă, la, și ai un circuit. Și trebuie să iei din mers ceea ce se poate. Asta e un caz. În alte părți poți să stai să contempli obiectul din toate unghiurile posibile și așa mai departe. Dar e o zonă, e o treabă cu fotografia. Adică în momentul în care vezi un artist de talia lui Brâncuș care trăiește pentru acest contact cu materialul și modelarea lui, intrând în zona asta altă, bineînțeles că se nasc destul de multe întrebări. Cel puțin pentru mine au fost foarte interesant și plin de, nu știu, spontaneitate să zic. Ia uite, domnule, ce făcea Brâncuș. Și mai ales faptul că l-a preocupat o perioadă suficient de îndelungată, mă gândeam că este de explorat ca atare. Există câte ceva din toate lucrurile astea în ceea ce v-ați propus voi pentru a duce în fața privitorului Brâncuș și în această stare?
3: Cred că ne-am propus toate aceste lucruri. Cred că ai numit, da, adică și noi am simțit același lucru în fața acestor fotografii. Este un artist devenit legendă, mitizat într-un anumit mediu și într-un anumit fel. Ok, cum îl vedem alături de un mediu care tocmai era în ascensiune la vremea respectivă, mai ales că se știe că el era flancat cumva și de artiști pe fotografie sau fotografi, cum vrei să le spui, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Man Ray, unii dintre ei axați pe un fel de cum privești realitatea, dar cum o creezi compozițional în fotografie. Man Ray însă venind pe partea suprarealistă și mergând tocmai către un fel de lume din aceasta care îți dă o senzație foarte acvatică și care nu mai are nimic de a face cu realul și în niciun caz nu are de a face cu documentaristica și ok, unde se găsește de fapt Brâncuș în mijlocul acestor lucruri? Pentru că în prima fază poate vedem și noi privind aceste fotografii, tindem să vedem un palier din acesta de documentare, dar pe de altă parte poate nu este vorba de asta. Adică cum ar fi, care era oare miza lui atunci? Cum ar fi vrut el să fie văzute? Și cum ele, la un moment dat, dacă stai să te să treci prin ele, creează o altă realitate, ca și cum ai avea de-a face cu crearea unui film, unui film SF. Pentru că, totuși, acele lucruri pe care le făcea, inclusiv că sunt fotografii și cu coloana infinitului în diverse ipostaze ale ei, acea coloană poate că, de fapt, aparține unui oraș al viitorului. Dau un exemplu. Adică este această trecere de la un real foarte bazat, care aproape ne plictisește prin faptul că îl știm, ok, istoria artei, e Brâncuș din istoria artei, până la un palier în care vedem cu totul altceva și este o nouă lume. Și toate aceste lucruri sunt prezente acolo. Și cred că este și fascinația asta a modului în care fotografia tocmai se forma în acei ani. Și nu știu, nu aș zice neapărat că Brâncuș a contribuit la ceea ce înseamnă fotografia acum sau de-a lungul secolului 20 și a însemnat, dar cred că putem vedea cum fotografiile lui contribuie pentru modul în care, într-un fel, ajunge un artist să-și vadă atelierul, să își pună în joc o nouă, un nou strat al său. Și ca și cum ai dispărea și ai reapărea în această formulă, prin ceea ce fotografiezi că ai făcut. Și în ce fel acest lucru este o detașare de ceea ce ai făcut, în ce fel este o reîmprietenire cu ceea ce ai realizat. Pentru că, cu siguranță, orice artist are momente în care, mai ales un perfecționist ca Brâncuș, momente în care simte că urăște ceea ce a făcut, că ceea ce a făcut nu stă în picioare, nu e bun și atunci ai nevoie, nu știu, de această ustensilă a fotografiei. Adică e știut că el, după ce vindea lucrările, unor colecționari le cerea înapoi pentru a mai lucra la ele. Deci, probabil și aici fotografia era, nu ca un soi de test, să vedem dacă stă în cadru și e instagramabil, dar la modul cum o vedem, cum îi dăm o altă compoziție care este cumva fixă, ceea ce în realitate ochiul nu are niciodată această încadrare.
2: Și apropo, fixitate.
3: Și de nevoie.
2: Și fixitate.
3: Exact. Exact, și n-are nici acele fonduri care sunt așezate de el în spate, la care face referire Evarist Riche. Adică trebuie să fie toate aceste paliere de artificial, am zice, sau mă rog, de construit, care sunt foarte specifice artei. Și artei modernistă, aș zice, adică e un sentiment al timpului că trebuie foarte mult pus cu mâna, dar într-un sens tocmai să vedem ce, la ce ajungem, ce scoatem după ce zgâlțim lucrurile. Și în același timp le lăsăm și să fie cum vor ele.
2: Mă gândeam că spunea Adinaur că deja Brâncuș are statut de legendă și că este în mijlocul a 1000 de lucruri. Unul dintre cele 1000 de lucruri ar putea să fie și ce se va întâmpla zilele astea și toată lumea este în așteptare cu acea licitație de la Christie's, unde s-ar putea ca el să aibă un nou record în ceea ce privește nu știu, suma atinsă pentru vânzarea lucrării respective, în momentul în care un VIP hollywoodian de talia lui Nicole Kidman, toată lumea a văzut clipul, toată lumea vorbește despre chestia asta, 1000 de comentarii, 1000 de păreri, totul este foarte amestecat, totul este foarte explodat. Aici ne dăm seama de statutul nu știu, de reper absolut. Există anumiți artiști care devin repere absolute. Nu li se mai discută nici locul.
3: Nicole Kidman sau Brâncuș?
2: nu, Nicole Kidman, niciun caz. Totuși, ea face un dans ritualic acolo, în jurul lucrării lui Brâncuș. Pe mine nu m-a convins acel dans, dar mă rog, nu stau să discut treburile astea. Este alegerea casei de licitație.
3: Nu suntem noi publicul țintă.
2: Da, nu, niciun caz. Acolo probabil o persoană aflată la un nivel extrem de popularitate, extrem de elevat, își poate permite foarte, foarte multe, inclusiv să facă, dacă se poate spune așa ceva, reclamă lui Brâncuș. Dar asta spune totul despre Brâncuș. Nicole Kidman este o prezență conjuncturală. Asta este evident. Pentru că există această licitație și pentru că e vorba de Brâncuș în primul rând. Mă rog, am adus în discuție chestia asta pentru că mi s-a părut extrem de spectaculoasă și cumva caracteristică vremurilor pe care o trăim. Din orice se poate face spectacol, dar ideea este că de data asta se pornește de la Brâncuș și aici voiam să ajung, este efectiv un reper extrem, extrem de important și pentru secolul 20, dar iată și pentru secolul 21, nu stăm să discutăm, și probabil pentru totdeauna, să sperăm, în ceea ce îl privește. Cred că ne putem muta și la cealaltă expoziție cu Bernard Friese, unde o să știi, ideile puține, dar fixe, sunt cele care ne caracterizează. Bernard Friese, lângă fotografiile lui Brâncuș, mi se par două universuri aproape complet diferite, adică nu... Da, nu prea văd legătura, în afară, bineînțeles, de această abstractizare și, cum să spun, nevoie de geometrizare a realității la ambii artiști, dintr-un anumit punct de vedere și până într-o anumită măsură, dar cred că tot așa o să te las pe tine să spui mai clar lucrurilor pe nume, pentru că este evident, tu ești persoana cea mai îndreptățiță să facă acest lucru și o să-mi permit niște mici intervenții personale vis-a-vis de Bernard Friese. După cum ți-am spus, mie mi s-a părut extrem de curcubeic acest personaj, ceea ce mi-a dat, culmea, o stare așa de relaxare. E foarte colorat acolo ce se întâmplă. Și mie mi se pare că te întâlnești mai greu cu o stare de asta așa de... M-a făcut să mă gândesc foarte mult la desene animate. Nu știu de ce. Și o stare total alternativă, ieșire dintr-o zonă a seriozității. Mie nu mi s-a părut nimic serios, apăsător în toată treaba aia, chiar dacă era totul foarte împărțit, totul foarte matematizat, cumva. Dar mă rog, nu știu. Te
3: e las interesant pe ce... că spui asta.
2: Da?
3: E interesant. Cred că n-am mai auzit această părere despre Bernard Friese, că e totul așa glumeț, fiind curcubeic. Mă întrebai mai devreme dacă e o premeditare, o conspirație culturală în spate, că de ce sunt ei împreună. Nu a fost neapărat o conjunctură astrală prin care am vrut să îi aducem împreună, dar ei... cred că vor funcționa foarte bine în muzeu în felul acesta. În fond, e un binom între ceva cunoscut și arhicunoscut și un artist care la noi nici nu cred că este cunoscut în afara unei bule artistice și cu o practică care cred că rămâne încă puțin străină de spațiul nostru, o practică picturală. Bernard Fries, cred că din ce spui tu apropo de partea asta glumeață a lui, probabil e caracteristic un spirit ludic în sensul de a crea un fel de jocuri în cadrul lucrărilor. Da, el susține că face aceste lucrări conform unor reguli, nu că potențează emoțiile și nici că își divulgă sinele, adică pare că pune tot felul de bariere între el, realitatea lui, realitatea din afară și lucrările pe care le face, dar da, mie mi-a dat senzația asta de joc, de creator de jocuri. Și privind pictura în acest fel. Adică și faptul că există o serie care preia numele de la, de la modul în care este acest sistem japonez de numire a magistralelor de metrou și de trenuri și el preia acest sistem în care face un fel de joc de patru litere și cu niște permutări, ceea ce, mă rog, mie mi-amintește, dacă tot o ardem pe istoria artei, mi-amintește de modul în care Andrei Cădere făcea acele permutări în sistemul ce forma barele de rotunde de lemn, care erau tot așa patru culori uneori sau trei și făcea permutări cu ele. La fel Bernard Fries, această idee a permutărilor în nume. Și la fel pare că și culorile sunt puse ca un fel de sampling al lor. Și am stat să mă gândesc că încercând să-l, nu știu, nu neapărat să-l înțeleg, cât poate să-l integrez unui sistem care să-mi fie familiar, banal, tălmăcii. Mă gândeam că foarte mulți artiști din anii 60-70 încoace fac referire în lucrările lor, unii chiar pe fotografie, și Andreas Burs chiar așa ceva, referire la o gamă din asta de culori care să le cuprindă într-un fel pe toate, să fie curcubeică, să fie un fel de pantone care este prezent și prezentat per se în lucrări. Și cred că devine un fel de simptom al artei, unul dintre al artei contemporane, așa cum, nu știu, ai de la tot felul de sisteme astrologice și zodiacale, un fel de înțelegere a culorilor, de la Newton ai cercul rocvaif și tot așa, cumva fiecare epocă își încearcă să-și traducă acest sistem al culorilor în care apar toate. Și acest lucru apare frecvent și în arta contemporană și Fries se înscrie în acest fel. Pe de altă parte, ceea ce veți găsi în această expoziție Bernard Fries este și altceva decât doar partea asta curcubeică. Sunt tot felul de momente ale lui în care lucrează, pornind de la cum ia caimacul de pe vopselurile care au rămas închistate și s-au solidificat peste noapte și cum ia această poșghiță și sunt cercurile care sunt efectiv puse pe niște lucrări care nu sunt atât de mari, la evoluția către lucrări de mai mari dimensiuni, în care el se folosește tocmai de pete, de sistemul de dripping, care este folosit prin brășina pe care o prepară și o lasă pe pânză. Efectiv, cred că e un fel de anti-test Rorschach, ceea ce se întâmplă în lucrările sale. Deci este în sine un parcurs, nu e doar un moment decorativ. Asta clar nu.
2: Da, uite, ca să-ți spun și eu așa, m-am pregătit pentru emisiune cum trebuie, și cum cere regulamentul. Și bineînțeles am intrat pe net și m-am uitat și eu la lucrările lui, căutat Bernard Fries. E totuși un artist la 77 de ani, este un om care deja are un parcurs de viață. Sigur, este deja un teritoriu care este cunoscut și exploatat și explorat, bănuiesc, la nivel mondial, de către foarte mulți. Și ți-am spus, prima mea impresie a fost aceasta extrem de curcubeică și am să și spun de ce. Nu știu dacă, bineînțeles, e pură speculație, poate bat câmpii nu cu grație, ci undeva extrem de departe față de realitatea asumată a creatorului. Poate, din tot ce am văzut acolo, mie mi s-a părut că omul propune un exercițiu foarte rațional de reducție a problemei în ceea ce privește pictura. De fapt, până la urmă, despre ce este vorba? Lumină și culoare. Iar el ce prezintă acolo e un fel de, într-adevăr, descompunerea luminii în acest spectru de culori. De ce m-a făcut să mă gândesc, bineînțeles, la acest curcubeu care revine obsedant în tot ceea ce spun vis-a-vis de el? Pentru că curcubeul are o formă foarte clar geometrică, are această tușă pe care și el o folosește, groasă, unde se întâlnesc toate culorile. Și mi s-a părut că mai mult, mai esențializat, de atât nu se poate face. Adică culoare și lumină, despre asta este vorba în orice pictură. Nu le ai pe astea două, nu vorbești despre pictură. Plus,
3: da,
2: plus această geometrizare obsesivă, care m-a dus cu gândul la cealaltă dimensiune, aproape din tot ce vedeam acolo. Și din, am parcurs mai multe prezentări de expoziții și tot felul de, am înțeles că omul lucrează pe serii, nu poate mai puțin, și spunea foarte cinstit că de ce are nevoie de serie, pentru că pornește de undeva și pe urmă începe să-și dea seama pe parcurs, lucrând la fiecare obiect în sine, unde vrea să ajungă. Și era foarte mulțumit că la un moment dat se poate decide că ăsta este finalul, că a epuizat subiectul respectiv, care l-a preocupat la o anumită dată. Toate exercițiile astea, începând cu ceea ce mi s-a părut mie esențializat, lumină și culoare, la un moment dat dădeau în partea aia la altă în halucinație, adică toate chestiile alea drepte care se sparg la un moment dat în chestii care sunt exact contrare, circulare sau de alte forme, în toată această regularitate pe care o are un curcubeu, dintr-o dată să vezi că apar tot felul de, nu știu, portaluri, altfel nu pot să le descriu. Asta de obicei se întâmplă când halucinezi, nu vreau să spun în urma a ceea ce tip de activitate, cel puțin așa umblă vorba prin târg, și tot pe bază geometrică se întâmplă și acolo. Adică lucrurile sunt, mi se par foarte, foarte înrudite. Totul era atât de colorat, dar bazal colorat, adică cumva din natura lucrurilor. Mi s-a părut că omul s-a dus exact la esență și în general
3: la baza chimică a individului.
2: Da, a individului și a problemei. Și a spus cam despre asta este vorba. Restul este doar subiectivitate. Și cum organizeze aceste două lucruri, adică lumina și culoarea, e problema ta. Cum vrei să ți le asumi, iar este problema ta. Dacă vrei să intri într-o zonă de-asta halucinogenă și de orice altă natură, este iar la îndemână. E o problemă cumva de libertate, culmea, în toată această geometrie pe care el o prezintă acolo, și formă de experiment. Totul mi se pare foarte experimental și toate culorile care sunt prezente deodată, cum în general în pictură nu prea sunt, nu sunt chiar toate culorile deodată.
3: Păi,
2: da.
3: Nu.
2: Da.
3: Că nici nu, într-un fel ești învățat să nu le folosești, să nu le ai exact. Toate odată da. În pânză. Asta e prima chestie care se spune. Nu mai pune toate culorile.
2: Da.
3: Of. Da. Și uite.
2: Și acum... uite că, iată, omul exact despre asta face. Pentru că, până la urmă...
3: Da, trebuie să te invităm să ții un tur la Bernard Friesz, că vorbești foarte pasionat de el.
2: Nu.
3: Și, nu. Da, ai dreptate cu partea asta de... halucinații care, către care pare că se duce el, și, dar da, făcând lucrul ăsta într-un mod foarte rațional și experimentând, dar tocmai lăsând regulile acelea să funcționeze, regulile pe care și le pune în momentul în care începe o serie, lucrările lui, sincer, nici nu ar funcționa dacă nu ar fi în serie, adică genul acesta de experiment tocmai funcționează în serie, dar lăsând și, într-un fel, accidentele care apar să fie acolo și le lasă ca atare, adică o să vadă publicul și în lucrările pe care le avem expuse că, într-o scurgere din aceea care pare aproape perfectă, rogvaivă, de fapt apare undeva o... pată și care este lăsată acolo unde e, nu încearcă să o repare. Încearcă să lasă tocmai acel hazard să își facă treaba apropo și de libertate, dar mă rog, tocmai, parcă nici cuvântul libertate n-ar funcționa aici, pentru că pare că libertatea e într-un fel subiectivă.
2: Nu, cred că mai depare, mai degrabă...
3: Libertatea
2: cred...
3: de dincolo de subiectivitate.
2: Da, cred că mai degrabă e vorba de... nu știu, așa, în senzațiile pe care le-am avut, vorba de o ilustrare a unor legi și chimice și biologice și, nu știu, fizice, cum vrei să le spui, care permite o evoluție și de asta probabil într-un cadru numai de linie, o apariție a unui cerc acolo, de fapt reprezintă această posibilitate de a evolua dintr-o anumită stare către altceva. Nu știu, omul mi s-a părut...
3: Simt că faci o apologie și
2: Nu. Mi s-a părut că omul este tripat în mod natural, așa, pur și simplu. Este pe o direcție. Și poate să treacă ușor dintr-o stare într-alta. M-am simțit într-o zonă foarte relaxată, culmea, nu știu cum se vor simți alții, dar mă rog, am zis, dacă tot vorbim, să zic și eu ce mi s-a întâmplat mie. Da, acum nu știu cum spune critica de gen, am zis părerea unui om și atâta tot. Da, în orice caz, ceea ce voiam să spun este că e o întâlnire foarte interesantă, propunerea voastră, așa că sunt absolut convins că se va bucura de foarte, foarte mare succes această dublă propunere, fotograf de Constantin Brâncuș și Bernard Friesz la București. Mai avem doar un singur minut, așa că o să te las pe tine să închei această discuție. Aveți anumite așteptări? Vă doriți ceva anume de la toată inițiativa asta?
3: Dorim. Ce dorim întotdeauna? Să întâlnim publicul și publicul să ne întâlnească. Și amintesc repede, dacă mai am un singur minut, un pic de promo, că avem totodată și programul Unboxing Brâncuș, unde nu le expunem pe Brâncuș, ci pornind de la el am lansat un open call care acum se derulează până duminica viitoare inclusiv și așteptăm propuneri. Este un program care va conține inclusiv conferințe în toamnă. Deci cred că o să mai vorbim și mulțumesc, Dan, încă o dată pentru această discuție. Și vă așteptăm pe toți la muzeu.
2: Da, din 22 mai până pe 27 septembrie, Photographs by Constantin Brâncuș, din 22 mai până pe 16 august, Bernard Friesz. Ioana Iuna Șerban, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai spus aici și mulțumim mare pentru această nouă inițiativă. Tuturor și că ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
1: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.